0: høyspunktene vi og røyna knyta at Moby Dick skal søvn og hvordan tøtning det er. Og man kan se sånn så tøtningen vi skal vise av tvei høyvesting så det sjålvande det halta fundamentale og i kvelavveiene og i vandane kvelavveiene og hver støvs menn er det. Og så det æsne etter her vi at for så vidt enten av Moby Dick han særlig mester altså enten av skalsøvn Moby Dick han særlig inspirerad av vad vi säger händelsen är. Och så hvis vi kunde föra kanske runt hela händelsen är det bara filosofisk hugglängd om hur detta kan ha att säga för naturfätan och sådana kanske Melville. Men låt oss bara börja vi du bara utvärsla. Vi ska få ta oss om ett skip som är ett Essex. Och det är ett skip som fyra kvällar var ju i august, 12 august 1918 från Nantucket. Det var ju kvällar var ju huvudstävren. Och detta skip är byggt i 1605 så det är inte mer än 20 år. Men ta för det långt mätt som ett gammalt skip. Så Röjar, han har ju bolagt ett nytt och det la nästan av korsen att det skulle sannas turen till Essex. Och skip har haft ett av sig. Det har varit någon kväll och kjenner jeg av henger. Og skipar av sin turen her, til så en som heter George Pollard. Han unge maver. Han hever så 20 manns adresse. Altså mannen er alt i alt, en 20 manns. Og tar færa så den her lagna tunga turen av sted. Og langt og i 7. august, 7. august, så det fyrir en jag skulle kalla det oape, men tar kom ilvevor. Och också seglen över skratt och skipet för skejar och sånt. Onkra mannisne rör fram under att han skulle borde börja vänta att den taket och få omvalt skip. Men det vill Pollard inte och tar halta så lajna fram. Men det är här ett som man ska också om. Och titta, att vi huxar som, ja men så färdar bara bajna laj till det här ökene västanför Sur-Amerika här som där var jag kväll. Men det gör du där inte. Tar cykla nästan en bajnan estan till Sörnar för jag får den rätta vinden. Och från Sörnen så färdar Sur-Rätter fram vid Kapverdi-Ökenen eller Grönhalte-Ökenen som vi säger först. Och så såg vi till Sur-Amerikanska SS-ronden. Och tar färdar så om hattene Cap Horn, alltså Storbritannien och Sur-Amerika. Och här hände så en annan dramatisk händning. Att han 26 september i Nujan tar vår första storm av Owen Chase. Han var nästan slångt och förbår. Men han klarade akkurat.
1: Och han, det hände näck vid färgen.
0: Det hände rätt näck och vi kunde inte färgen allt. Det, så det är flera sändningar och det är helt enkelt viktiga här. Ja. Men det som tar så att göra det är att tar färgen när vi då kom om hatten och färra så norr vid Sur-Amerikanska stranden. Här hände så östen jag sinter av kvarje. Alltså arme kom till dessa halvstöra och dramatiska händelserna. Det är till att ta färra till Galapagos och Janar. Ganska fyra att omvälla kibia sinter och östen fyra att proviantera. Men ta sig proviantera här så är det inte några höjlsöle här som kan säga för proviant. Det är att få händer och i sån här stor kjallböken, Galapagos-kjallböken. Det kunde liv och invana så i sån här kjallböknar, utan några föj. Så det var något som tog att vi inte hade möjlighet för att frista med att sådana kan bor. Så detta var funnen frästa av dem, att det var så kjallböknar.
1: Kan man vara förbi tunkar?
0: Ja, det var tunkar. Jag lyser också den här, som är av dem, inte tölen, men vi har kanske 200-300 pund som det största av dem. Och det är klart att det är flera kvällar var kipjätare här, så var det sin stånden hötter. Men det är också en atletium. Det är också en atletium. Här hände så ett annat, som är sin kjält, här är Galapagos östen. Det är att en av oss ner, mannen och bor, han som är Thomas Nickerson. Han var ju däckstrångor, hade vi må kalla det först. Han är missgaven, vad ska man säga, avkättning. Så sätter han eld av en av sina ner. Hur ska det förstandas? Jo, alltså Galapagos ögon till ögonbalkor. Och det var han tog in i arm, det var rättliga torst. Og han sette, han kjente så lydde bål. Jeg var ikke om det skulle hona, så jeg var bål. Men nok om det, eldren spjæger seg, og öll ötjen brenner. Allt det där torra, den där torra vikta sjön, den där torra växten, han brenner. Och här vi är ödjen, östning, ödbej, kan vi göra djuren och plantan.

0: Ta færa så frå Øtjen ned, Galapagasøtjen, og ta hava så finnes jeg a vita fra en øren kibet som du har pratat vi her, at ta våre ganske mølaga fyrir at var jeg kväl, eller man hei vær og kvælur vær, nekka vel vestare. Du her til, har du forsøkt vått fram vid de suramerikanske strandene, og tilgjengelig ikke hampelig tar å finne seg under, men kanskje ikke det som du hadde vant av. Og tog er det at du er spentere på affæra langt og vestere her. Ja, åren heter, så skal lykke øynene seg til at, og til at du er i havn her, i en by her i Suramerika, og her fer så øyne mannen ikke ned av, et eller annet. Han rymmer faktisk. Ja. Så nu er det bare 20 manns. Og det er først ganske heva omkring fylgje skjøttene. Men nu skulle vi så komme til det som alt det her snurr seg om. Og til det er at den 20. november i 1820 ta litt av det her av en kveld av mye her, kan man kalle det. Og tverre baten er jo minst til. Altså, tar veie kveld fra smarre baten.
1: Ja, det var ett moderskip.
0: Det var ett moderskip, kan du kalla det. Och så var jag där kväll för att ner öppna båten.
1: Som var latter, så det var tjort direkt.
0: Ja, akkurat. Det har inte gjort det till att cykla om höv, ja. Det är det som stämt inte. Och det har lite så här. Och vad hände så? Jo, knappeliga. Så kommer en kväll fram vid skipen. Och heter en stor august. Risastor august. Och han är... Ja, han är faktiskt lugga stor som skip. Jag hade det ständigt ångstan här. Jag snackade om fyrfors fötter. Och det ger den här 26 meter. Kvällen är faktiskt lugga stor som skip. Och han lägger bra i två mån omför. Först lägger han av och ger skipen en ordentlig stöd. Och så rymmer han. Och så kör man attor. Och då kör man kanske vid de här stöden. Och då är grått att skipet finns större än skäga. Skipet... Teka nekvann sjekvinn. Og tar mennir som vore av detsjennom, tar som ikkje vore i snir smá av batnum, tar er sjåfellig kjelkari av snir. Og som sagt, kjipet tek sjekvinn, og støvann alvorlig. Men hinnebær, altså, tar smá av batnum er, tar suttja så her akkur gæl, tar kjipi laksja lina, tar suttja jo massan her, kjipi laksja lina. Og tar rekva så skundet til kjipi, og... Så spekiparen som hei ver vi øyne oss ned baten, han spør hva det har hent, og tar det så han sverer stødleslige storymauren at vi er og nye sylter av øyne kvelde. Hva så vanlig det er det her? Og det er visst nok særlig ovanlig. Jeg prøver ikke syndrom av det her. Og,
1: men hinbe, det er tver bata som er i sjånen
0: ja,
1: og øyne. Det var tær som harsponerer kvelden.
0: Nei, tær ikke harsponerer kvelden. Men det som tusen sjån spekulerer på, det er hvor gjør kvelden etter.
1: Ja.
0: Det har man sjåfitt ikke enda eller svære på. Men jeg skal komme igjen når jeg løter sjå om at her, løter det. Hikk, tær kommer så vi som små baten til kjipet, og tær sånn så til at det er bare spørsmål om tog en til kjipet søkker. Og tar er jo lengt ut i havnene. Og alt i alt, så tek det en knapp tvei døgn av en kjipesøkker, så tar her og sindra tog av fyrrøkase, få sindra proviante, og få noen nautisk tål ombord av disse trutjar små batene som tar skulle være ui. Nå er det 20 manns, tar skulle så fordøyles i disse trutjar batene. Så spørs du, hva gjør kvelden etter her? Det har man ikke vil ikke snakke enda det svære på, men en som heter Philbrink, en som skriver hva skal ta mest omfattande bøtjena om just den där tillbåren. Han säger till att det kan vara att kvällen har varst, lika som kvillt som han var i. Ja? Och han har sett det som en fortsända. Det är så att en annan möjlighet till det är att ta omvalt och som bara kipen. Och till så att det tar knillt vid en hemmar. Och så är det det är ett rönspeglation. Så er det en möjlighet för att det är knyttle. Dundre från den här omvandlingararbeten har provokerat kväll. Det var inte man inte för många att veta. Men det har stått allt länge.
1: Det här är ju ljåsensitiva och att det här kommunikation är ljå.
0: Ja, ja. Det här kommunikation är ljå. Så det kan inte uthusas. Men det här kväll och lejper av skip är nog rättliga självsamt. Bara så att provokera. Det är så fyllt övrigt att det är att responera i sådana. att det är löjgod, det är inte kjalt. Jag lyser mig fram till att man har bara 5 dokumenterade i dömrum här en kvällrum som man säger torpederar av kip. Kip är söker och tar er så i som 5 baten. Och hva gjør man nå? Og tar du greier i at støvann allvarslig, tar du sier lengt ut i haun, så merker det altså tar er en 2000 fjøringer ur land, altså vestan for Sør-Amerika. Hvordan er det? Ja, det sværer cirka til 3200 kilometer. Men så er det fint, ja. Hva skal man så sykla? Og kjiparen Pollard, han har jo fyllt et oppskott til hva er det å sykla. Og det nærmeste, det vil det være silt til Marquesøyjaner, noen øyjar som heter Marquesøyjaner, som ligger omlai en 1200 fjøringar herfra som det var. Men Pollard, han hever hørst om at her kanskje er kannibaler, mannater her, tror han ikke så glad for det. Og med alle helder til at det er ferdig til det som vi kallar for Felagsøyjaner, eller Society Islands, ensk. Men her er det så at Chase, styrmæren, Owen Chase, første styrmæren. Han damer, han og en annen som er Joy, tar ikke så spent på det. Tøy at, tar halda at mann og atar her, som du har, så det gittingar og akkur som mann hårst, det ikke vitande her. Så det stod av lenka til det at tar avgjera at tar skulle halda løgna soretter, og så få tanken er så tann at de skulle så få fætrene i strøm og vinter som skal føre der inn til de kjelenske strandene. Men det er ikke så at det er at turen blir så forferdelig nok langt. Det er som selvvandt er lagnar i ironi her. Lagnar borsk i ironi. Det er det er for det første bør det nok andre mann at det er kvæsje av Marquesa Øtjennom ytla av oss nere.
1: Så sier jeg til Øtjennom.
0: Ja, og til det første. Og så kan man si som så, at hendte rønten å slippe undan mannåtaren, gjør det tørre mannåtaren. Det kommer vi til.

0: Men Arne kom så lengt, så kom han til en liten oddkjær som heter Henderson Island. Hon er avbygd, og tar her så fyller vøvner om kanskje å få akkurat et her. Her er så synder av fukle, synder av ekon og akkurat grøver som kan etast. Men til da hadde kjøttet så ikke at det hadde ikke vært en sted. Og problemet er ikke å fylle alltid feskvatten, å få feskvatten. Og tar finna en lytla feskvannskjeld og jeg sier hender sånn høytene. Men hun er så skikket at hun kommer bare undan av fjør. Så tar det flau, så er hun ikke vattnet. Så tilbake til det fjøret, så kunne det ligge henne i fjørene og røyne av suttlassen til vattnet. Det er ikke fyllt helt ikke optimalt. Så det stod at lenge, hva gjør man nå? Og det er så ikke samtrom og trutter av manningene. Da sier jeg som så, vi fær ikke av høytene, vi vil være enn dyr. Nu så ska vi lite säga han efter. Säga han är att göra affär och jag tror jag bara att
1: Och hinner tror jag vara efter?
0: Hinner tror jag vara efter. Avtalan är så att jag ser som affär och bara att och så vännande komma till lands. Jag tar så att jag bara in och vågar. Och sända kipa löjt efter mannen här. Och nu lägger jag löjt sin till sövn till ettnas faktiskt. Jag ser tror jag som var efter ötne tar ivliva. Och tar har vi bjärgar i halde det ena för i april och i 21.
1: Alltså 5 månader att nå?
0: Ja. Tar har där lövbjärgar så att nära. Men det som så är stövande och titta att hinner sig tjan tar färra så vågar. Och att landet som säger till att komma till chilenska stranderna eller kanske omkring 18 grottan fjär. Det är som sagt en länka tajnor och långt den 12 januari tar dörr till den första personen ombord här. Og han var så gjerra av i haven, eller søkten i haven som sier her.
1: Altså han tar så av bantlande føyer?
0: Ja, han tar jo, og han var kanskje heller ikke så vel fire. Tog var han kanskje tann fyrste som før. Og langt 20. januar, ta døyr øyn av treat, ja, til noe hunkre. Og som tog en gang, nå tar vi ikke for alle detaljer her, men som tog en gang, så dødja flere borde av. Och detta för så till det att tar då så jag det att hvis vi skulle överleva så må vi tvära äta bara ta mot dig. Tog att ta centri av mät eller proviant så då hade vi till för en gångta och ta såna kex och såna om från Kjellböknar. Det var så för lösningen. Men provianten han är så sjofilt lite ärmarskar och check för att komma att ankna att. Så här är gåra dyr. Och här är det så där att det tar sett av att äta näkra av sån dig.
1: Det var så specifikt kostar gärna.
0: Det var inte att dra. Det tar hett den vitan om att det var ganska av så parter av liggande som var mest värdig. Så tar krivja där och så äta det hjärsta och livor och lunken i östen. Det är det som det först färger. Og her er det så veldig færen om et marsk, kjødelmennesken. Og jeg vet ikke om jeg skulle tenke at det er filosofisk ut i mine løter, og bare få hisse søvnene på plassen. Og tar et altså, og minst noe til, tar er og trimmer baten, og nøyene den samme i ødelen baten.
1: Og det er alltid der, altså, ta først det mittelsøvn?
0: Nei, altså, tar et av tar mennene som er ombord av baten. Tar en ekka fra hverandre ørene,
1: men alla samtrum i öll symbaten om att äta det som dödja.
0: Ja, och det är det som ligger i stövna kan man säga. Och här hände så ett annat. Och nu har det kommit ut i januar, i Önjö. Och här kände Önjö, 18 januar. Och det är det att den ena av symbaten, han blev väck från sin fylgjön. Ta er det fylgjön på drötjar. Och den ena, han räcker på bort. Och han var så angående från natt. Ta så. Man fann näka sötni och när öjts nog så längt väck. Man fann en sån bat vid några bönagrunden ombord som sannsynligvis hever tar. Men tar är ångad identifierar. Så nu är tar lukas med utgärmynden. Vi har stått ungefär. Och nu har vi så trutja batar efter. Och tar är som börjar er att äta någon annan. Och i första ungefär är att äta tar som är dejra naturlig norsök. Men ta det inte för nok. Så kommer till att stöva att han kommer offrast. Nu är vi så ombord av baten till Kibarn. Kibarn, som du minns, han är Pollard. Og tør kastas og lot, eller dreja strå, som du sier, hvor skal etast, og loter en fettles og søsnabadene til kjiparen. Hesten er asjene gamle dronkene som heter Alvin Coffin. Coffin, det er kista. Det er forresten et navn som kommer atter, og i skaldsøvn og bedikker. Han er den som loter en fettla. Og så blir det lot om hvor skal skjøte han, for her var skottvapen på. Og til kjøftet helt ikke stått litt at jeg skjøte han, men nok om det. Han blir så skåten, og han blir rett. Og tar vi så komme fram til 18. februar, altså vi er fremme til 20. Tar vi baten ikke av en case, eller tar vi å ta av en case, og en annen, tar vi bjerger av en bredskonskip som øyder Indien, og tar her det så være om det er 5 steder i sjøen. Og nærkere det 17. februar 23. Og så drar jag tar vi ur kibaren på lärd och tar som ett liv du här. Tar vi att tar bjärgar en amerikansk kväll av kibis som är Dolphin. Så det har stått att länka. Hese männer är då omlag av 5 där i sjön.
1: Gåsen är det kvar något att ta så att tjata och äta?
0: Ja, vi ska nu göra rocken ska vi upp. Jag har en 20 man som får av Essex till Essex-sack. Iveliv var 8. Jeg har sånn 8 trutcher av Henderson Island. Så til å si at jeg at det var 5 manns iveliva og i 2 imenskobat.
1: Og da iveliva tog ut her var

0: ja, det fullkomna till vildar eller är också här. Du nu ska du huxa om att Owen Chase, då han skriver dessa sövna. Han skriver den rättliga stått av den händelsen. Och så fyller detta upp på några flökt. Det är som att Thomas Nickerson, som var Dextronger, han skriver en frasök några håll trusjörshötterna. Hesa på sövnar supplerar ganska karriär. Och tar ju så för det bara kvittemän och tar ju en antakelmän. Så kunde ta ju häva kamouflera akkurat här. Det är nog inte grundat för jag tryckte att jag
1: att det blir
0: så svårt att vara offrai fist på något mata. Men grunden till det där till att skriva det ner Philbrink och vi ser bösen om oss händelsen. Det är nog det att ta ju häva varit värre fyr. Du tar ju finns ju värre märkt. Det var slags ovanligt om bara flottan och så kväll var ju värre ner. Att det svårsta var lagre uttiken. Och tog kanske där finns ju värre märkt. Nu ska jag så säga att det är inte alltid naturliga var lagre uttiken. Det är för att ta oss efter om att bedicka, alltså skaldsövn och det. Det är en sån som Kvikvek. Han är högt uttiken. Det han är en donande skottlare. Men en nöbjennär som Ismail, han är lagt uttiken. Och det här vill jag avspegla kövand i lönen av dem. Vi var lydsen av den där, ni kan lycka lägga åt att säga till. Det är att ta där färra, en sån kväll av varje fär, som kanske kan vara en 2-3 år. Så skriver hon under en kontrakt. Och till allt en brökpastor av vajen, av lydsen. Det vajen är ju lyds. Och en kipar, till och med Pollard som är kipar i sin turen, jag lyser också att han fär typiskt i mitten en åttonda parst och en tölta parst av samlade fångsen. Hur så större fångren är, det är ju fyllt allt efter hur snäktar har varit och prysner av marknaden. Men en nybegynnare, en som begynner helt här nere, han fär kanske en 200-300 parst till Lagsjörnaka. Så det är rättliga lukt. Ta då jag så tecknar upp av hästens skipen här. Ta er där så han det mera dejer än livant. Och nu tar som tambaten här och skiparen Pollard och en annan som heter Ramstel. Ta er bergare. Ta lukka som, ta er så ett affär. Att ta klara så han släckar att klicka sjölder ombord. Och ta för mannen inte av oss ner amerikanska skipen efter dömen. Men ta er värjas, ta er värja mäten. Och mäten till mannaböjna. Så lukkar som så i örvid jag är där. Men då kommer så till lands, då kommer så i land här i Sydamerika. Och då kommer så mycket fyrt sig att så var det center hemma till någon taket. Och det är ganska attla, det är väl underlig söva. Allt sövan om så färgerna, hon är färgen framman undan. Så folk innan taket var ett kvadrient. Och ta ut, så tar komma attor här till någon taket. Ta er allt som kan krupp och gänga, fyra dem där. Men det är ju väl inte några fackna och så. Det är en man och vilka som ständigt stittlar och ja, det kan möta dem. Du, nu ska jag också säga att man vet att östen kvart är hänt. Man vet att det är man att det är. Och inte minst, tar det här var ju tid och dripa en att räkna. Så här är en, det har väl sagt att det var ägla traumatiskt och att du skulle ha brukt hotutsen som man brukar det, så har vi sagt att du har posttraumatisk stress som har en Louis.
1: Men hur man inte kände att det var refsvärst att det kom med?
0: Nej. Detta var inte refsvärst. Detta var en nejstöva. Och
1: ta förlora.
0: Detta är det som måste göras. Och det som så fyllde var en tragedi och tragedien. Det var det att Pollard Kibar, han har lovat att ansa ettor systernbarnen Chaser, Owen, Coffin. Och det kan man så se han gjort alldeles då han blev drypen och ett. Och han måtte så föra fortälla familjen hur stöd han var.
1: Det är tillbaka snacka som hitt fotbollslivet stått nio.
0: Ja, det är bara den månaderen. Att vi har första vårt i Kjolange på Kjötland. Och för det nästa, det drog på ångan för Iveliv. Så. Men vi ska snacka med den här problematiken efter. Det är lika som människor kommer att stöd ner. Jag ska lycka runt det här av vi att fortälla lite syndrom om kvät och så händer vi som man. Och som sagt, vi täcker samman om. 20 kommer från sammanbrästen vid kvällen. Här är det 8. 5

0: yvlid og tøyta fjör i vatanar og trutjer yvlid og tøyta vörverandi av Henderson Island. Og Isner Pollard, kiparen, börjar vi honom. Han fär så att kipa förra den 2018. Men det här gånger inte så väl det tog. Det är allt det var också i Hawaii där det är. Det är rent och land och kipa först. Men ta yvlid så allir. Og att han har det här så tar det inte röjare att behandla kipar att. Så hans lakna blev också underlig. Han blev en sån nattarvörer innan taket. Ötland så här 17 år rökte han till uppgavarna. Han kom väl upp i fjärsen till en dag. Men för jag hinner till döms Owen Chase som var fester med år. Han fick en längre karriär av hävn som kväll av i kipar. Så tar sett sig händer för hävn men tar härja och åter. Men kör han till att du är mest röstning. Så vi börjar prata om det vi. Den här händer inte vid oss nu i Essex. Det är änden av Moby Dick. Och det har vi sagt vid lustarna för. Att vi det är att det enda gäller Moby Dick. Men så kommer vi att spekulera på. Omframt att det här är en elementärt spännande och tragisk söva. Är så några sådana filosofiska dimensioner i snitt. Och här kunde man trivet i flera ting. Vi tar oss om att det är att människan ser sig själva som mittäpplen, det som vi kallar för antropocentrisma. Och människan ser kanske naturna som ett tillfånge som ska gagnöjdas. Men här är det som ett element av det som man kan säga att naturna slär attr. Kvällen han slär attr. Nu kan man ju fylla spekulera i hur Herman Melville lägger ut det. Men det är inte alltid att människan vinner av naturen. Och tar människan inte vinner av naturen så kan människan ha rättliga prysgiven, som heter Dömjö. Här är det första. Här är kanske en kritik av antropocentrismen och att betrakta naturen som en tillfäng. Och så är det så fyllt den här ironin och ödelens ner som vi var inne på. Att i röntgen jag släpper undan över etna kannibalen blir det själv kannibaler. Och här spelar jag fyllt östen fördömmande inför det. Alltså kvar fördömmar där hade du EU-fri som folk som möjliga boar och stämmer skadjerna. Det har väl inte visst att det var kanibaler. Men här var det så fördömmande med att du som gör det att det är Jack som det är Jack. Ja?
1: Kanske jag vet att kunna östen det här var fördömmar och inte vid er så med stöd. Ja. Så färre att det här fördömmar.
0: Och tar fördömmar, tar er upp och vänta i början i Amobedik då han möter Quickwick. Han är röstlösligen för just nu, för just mannen som kanske kommer från en samfälle här det är kanibaler och sådana. Och ger sig tankar om att det är. Men så var det så att det var en höjersmäver. Och tar blev ju gaur in i den. Och man kan säga att som för en öjer kvickväg nästan löjv in. No? Alltså så vill vi tänka samman om. Och i så röntgen är att släppa undan hans villmannen som kanske var kanibaler. Så blivit det civiliserade människorna rigen ut i kannibalism. Och så kommer fälla nästa steg att det är att ja, hur är kannibalismen så förfärdlig? Vad är det då?
1: Alltså tror jag att det är det här. Allt det här med viring och människalighet och allt det här tid och väckt har vi för att äta någon annan.
0: Ja. Och ofta säger man att det är brott av de sociala kontrakterna.
1: Jag tror snakka jag om att det var tru tabu.
0: Ja, nämligen. Alltså man kan se så människorsliga samfull har en lära kontrakt. Ja?
1: Jag heter Gera vid
0: det. Jag heter Gera, det är några ting som man inte gör. Ja? Och här ser man ofta en del man, kvar till en man i alla de antropologer sker. Att det tru tabu är tabu mot kanibalism, tabu mot incest och tabu mot drap. Och det är snart som drap är så är det att dräpa sin egen. Man dräper sig av en falsk krutch och sådana. Man dräper fudgen där och sådana. Men inte sin egen. Och man kan se som så, hvis man ser det i en större perspektiv. Ja, samfället som inte respekterar dessa tabuerna. Det är ganska dömt till att gänga det grunt där.
1: Jag har faktiskt inte vevrat efter.
0: Nej. Och hek. Och här så förrän. Här brötar det två av sådana tabuer. Tar det för att äta någon annan. Eller tar för att äta människor. Äta artsfällar. Och tar dräpa en av sin egen. Det är det att göra. Så det här är två tabu i brott. Och Nu kan man säga som så, ja men det är en extrem stöva, ja. Och kvärt vill ta se den extrem stöva, ta se att jag civilisationen är något som skrattlar på sig. Nu är det som männer, inte civiliserade män långt, nu är det biologiska värre som ströjas för yrliv, va?
1: Ja, allt som är domina lä och familjeskap till Horve.
0: Det är gossens
1: förstås. Det är en brutalitet, det blir det, va?
0: Ja, det är skickvattviks, kan man säga. Kjalt om, som jag säger, att det tar kväppa sig vid att det kan lyga en sån ägn. Så gör det det lyga. Men så kan man säga så, kunde du inte bara hellre valt sagt som så, nej, nej. Vi vill hellre dodja än att böka en baler. Det är övriga dömer om folk som har sagt som så, vi vill hellre dodja än att böka en baler. Det är möjligt.
1: Om öll vill jag vid liva?
0: Ja, och här kan man så att säga, visst vi nu lyga som skradlar sig sig tjänarna på sig av. Kvätt är så efter. Viljen till ivliva och öronlig viljen till att formeras. Och här är tankar som en filosofer som är Thomas Hobbes som vi tar sig om för några år sedan är inga. Gott nog inte en kannibalism, men han tar sig om den naturtillstånd. Och här är för så en slags naturtillstånd tar kommer åter till.
1: Ja, där är det något totalt brunnande.
0: Det är det. Och brunnande, inte bara kan gå av mat. Hvis vi lukker og tror i hoppsatter og at det er de sosiale kontraktene, så kan man se som så, her er det sosiale kontrakten bråten, og jeg som fører noen etter for et eller annet. Og med hvert var det så hopps seg om de sosiale kontraktene? Jo, han har en, hva skal man si, en øyelig pessimistiske mynd av menneskene. Han tar seg med denne naturtilstanden, etter ikke for en hoksa støve, men kanske inte så alluga så längt från ödlens ner som vi pratar om. Och naturtillstånden, här är ödlig krutsch vid ödl. Här vill Louis stått kydig brutalt, som vi har hört om så ofta. Men här är helt enkelt bindande lågor. Här är försökt ången normativiteter. Här är det vi kallar för anomi. Alltså framvera av låg. Och som sagt, ta er bara en lågaldande och till frumskavarlågen. Men frumskavarlågen, hon säger inte vad du rätt ska ha skrivit. Hon beskriver bara hur vi ber och nät. Men så är det vi insåkat här. Att vi kanske kan komma i livet långre. Visst vi nu tar oss samman. Och skapa en kontrakt. Det är inte fyllt att döma om en kontraktteori. Gott nog en primtiv kontraktteori. Men gott är.
1: Men hon kan så bära galtande. Och civilisera en omkvarv. Hon upphävar sig.
0: Det är mer. Alltså kontrakten. Hon skapar civilisationen. Sensationen är en kontrakt. Och till östen har vi så att krutsche. Uppjögen tog in här. Krutsche, gamla grekalandet, nu har vi huggt ett hur odysséerna begravna. Och krutschen lajk och i nya dövna. Det är det samma barbaroi. Ta över det sista enda spurning bara med ivlig. Det som sker det som tar har gjort, tar har brått det sociala kontrakterna. Och vi kan se som så, hvis vi får filosofera som driver det här, att för i mörsk har den sociala kontrakten. Hur stärsk är den sociala kontrakten tar ut väl att komma under trust. Tar det väl i en spurning om EU-livet lite. Och vi kan se som så, ja men,
1: alltså det var inte så döja en heroisk kan hetsa dig på våra barn.
0: Nej, det var det så bestämt inte.
1: Nej.
0: Och man kan säga som så, är moraler, är etikor, kommer han bara på tal ta i lugga som vi har visst civiliserat grundtala. Och ta till grundtala är vi skratt under någon. Det är ju det som händer och hissar stövna. Kvarvor så alla moraler. Hvis man ser pessimistiskt på det så är det också en bättre att det. Och det är ganska östligt här perspektivet som Melville häver i tanken. Alltså i skallsövna. Det är en annan stöva som vi kan komma in av sötna. Här lukar som ett helt vändrattor.
1: Alltså där vill jag bara leva.
0: Där vill jag bara leva.
1: Och iväl leva.
0: Ja. Och så är det så fyllt det som vi långt har pratat om. Är det under avvist omstövn acceptabelt? Eller kan det gåttäckas under avvist omstövn? Att vi offrar en för att hållet ska livliga. Ja, nu offrar det en för att det kanske har två trudger skulle livliga, men det är principiella. Kunde vi offra ett individ för att kanske nöks skulle livliga? Och det är ett återvändande problem i ödlom otilitaristisk moral. Alltså här också om konsekvenserna. Alltså alternativ vill det kanske vara att alla dag. Och det är ju fullt helt inte så gott. Ett land visst håll dock konkret där det. Vart läge att offra den här tannarangen av en koffin. Så lös att en två tre år kunde ju. Vad då?
1: Spåren ger om man är just samma.
0: Ja. Det är alltså där jag syns det har störst av åken när jag där står och att sitta och fälla det av mig och det.
1: Det kan man ju.
0: Det kan man ju. Ja. Men så kan man säga så är ett annat aspekt just ner som ofta vi tittar fram och inte tar sig där vi behöver analysera och vänta och dreja kvärt och östen kvärt och Melville vill bruka allt det där till. Och ett av dem som man kan man säga ofta kommer in till er. Det är detta med naturen. Hur är naturen? Är naturen inte purasta lika säl vid människorna? Alltså, ta förlåt här i havan eller ta över och torpedera en kväll. Naturen är fullkomligt lika säl.
1: Något annat skulle det vara?
0: Jo, men alltså, visst vi också så till mening i naturen. Naturen kanske vöker eller också något. Naturen...
1: Det är något vi tillägger.
0: Det är sitt ju.
1: Ja.
0: Och till den moderna hemsmynd att naturen är fullkomligt lika glädje och till det som östen blir upp att vänta i sista kapitlet i Moby Dick. Här i Ismael ligger och flyter här, alltså bojen. Kistan som fungerar som en boja. Ja.
1: Men allt det som vi tar helt i åkare tog det att vi skulle vinna av naturen och märksikvarna och för ett lavén och så är. Alltså hon slär ju efter.
0: Ja, det är så ett tema att naturen kanske slär efter den. Men det är ganska två tema och jag innan att satt du större perspektiv nu, så är människan så har hon liten tröttning och det större bullet.
1: Fisch sig onka.
0: Och det är ganska ett tema som Melville.
1: Ja, det ändrar ju.
0: Är upp till
1: nu. Ja. Have bröder
0: och allt slatta.
1: Allt slatta.
0: Som om inte vär.
1: Ja.
0: Ja. Som om inte vär. Alltså vi lever ju någon fullkomliga en allheim som är fullkomliga lika mycket, lika glad till sätta perspektiv jag säger. Och det här vi att visst man har skåa ner till att uppdana så blir man ganska kälkar och till minst kanske har en pip.
1: Ja.
0: Han är strångren som detta jag och det är alltid att lycka vid han första. Han har skåa ner i avgrunderna och han blir bumsad. Det är sannsynligen att tolta en källiva vid. Som är det när vi med kärn som har analyserat det. Då ser jag som så att det här är en också nihilistisk mynd av människa till världen. Egentligen betyder det inte. Alltså vi talar vi betyder det, nej. Men det större bullet betyder det inte.
1: Ja, du vet att vi har det antropocentiska som du säger. Ja. Det är en mypunkt för hjärta. Ja.
0: Men tjugo gator, alltså det är en, vi tar oss av naturmyndor. Hokmyndor av naturen. Och man har haft ymska fätande av vad naturen är för något. Vi har pratat så ofta om att vi är ståtlös för. Att är ståtlös, han tog helt sig sådär formal till oss i naturen. Att allt strämpar, allt hävs i steg och så är det. Och nu kan du säga som så, vi har haft rätt antropocentriskt tärda väl. Men vi skulle kanske också om att naturmyndor, eller naturfätande, kunde vi förstås, kunde vara ymska, va? Men till myndir vi kjera nattturen. Till sin myndir som nattturen för sovet belär råknum. Eller vad? Vi har vänt att det lade tema i det här vid komma i halvt vid kjöla sövn.
1: Och så kan man ju ästamröna iver och säga alltså augustner till ut det här fria platsa löv ut i havnen. Ja. Han säger sunn och flottje.
0: Ja.
1: Och här är vi som skulle häva att det här löse.
0: Ja.
1: Vi kommer att lätta
0: fri. Det är det som vi kan kalla för ökritiker. Att vi kan säga som så att vi tar fram till hybris.
1: Ja, stäv för att sådja verkligen så sådja vi kunde gå kakna i dag.
0: Ja, alltså vi tar sen nocturna som bara som har tillfanget som ska brukas och som du säger så slär nocturna efter den. Det är ett tema som östen vi ofta kanske säljer nu kärt och tidsar upp i samband med Moby Dick. Hända ner öjrunda läsa kakna i dag av nocturna.
2: Gjester og utavstående var Jekvanti Hansen, og vi tar til Paul Danielsen Lesa, og det var Jonsson Heinsen som sette sendtisjen sammen. Vi tar etter sundagen.

nesten tar sporta, skanna det rummet ta till flänna. Snart allt i gröta, rea stötten som förflaskar ska prata, men hoppa inte prata. Det sitter samma shit, bara försälja maten. Och tillsammans med 90 i flera månader.

sitta om täckan ber till att min i hand hon siktning djeva vil om fyrje här vi älskar tvattla to i sa i verkor lika fyrre nu.

Sista låtna här var vi torst Opening ur Glassworks efter Philip Glass. Nu färar vi till Max Richter. Verset heter Dream 3 In the Mist of My Life. Det är ur stora versen om Sleep. Sleep värar om lai 8 timmar och vär skriva vid to Jehova att tonläggaren skulle kunna fylltja einun heilun nottarsvövne. Richter gör det eisen i ena stutta version av hesson och det öjder så From Sleep. Hon värar om lai en tuima och Dream 3 är fyrste pastor av hesson. Max Richter spelar kjolverklaver och uppdögande samma vid tvaimon violonistun. Gör så väl.

0: Vi har som tar noen vidt etter og i helse og hotne noen. Sendingen her sånn jeg kan berett av kroppslige og mentale helse, og hvordan venner og luftstøyler overskåken. Mølge kjenner du til hese støvene. Tult feien gjør ikke først og i tidligst avbjørende, men veler å lete være, tog du tårer ikke. Og i dagens sending tåser vi om hvordan øtter og storene kunne få dere noe i et liv til livet vidt innast inne innskjø. Gjester og i helsehåten noen hesefer Eger Sverre Døtter. Hun nomsfrøynger og terapeuter og i dialektiskere og kognitivere atferdterapi. Og så har hun selv rønt næka, hun helt hun alls ikke tørte. Velkommen i sendingen, Eger.
1: Takk for det.
0: Aller først, hva det som henter inn i høtten hun tar vidt ikke? Tåre ekvars som okjent og kanskje avbjørende?
1: Ja, det som hender inn i høtten om det ganske til at vi først og fremst får en riktig tanke om hva er det noe vi setter etnast, hva er det noe vi setter og hatter henter. Og det simpelthen en naturlig mekanisme i heilandet jokken som han rønner av i jokken fra en nære vandastøve, fra omkron som vi ikke mekna, eller akkurat slutt en dår. Og det som så månader nå, eller tar vi ett hugg som akkurat som vi skulle och inte tåra. Ja, men så kan heilen tolka det som en höjtan, något som man ska ordna välja och kunna måter, kjolt om det kanske inte är farligt.
0: Men storan och ötte, alltså är det här samma?
1: Storan och ötte är inte helt samma, nej, men det hugger samman. Storan är det är ganska mera immun till framtiden och som är skall och är också att läsa tankarna om kvad novis det är inte etnast och kvad novis är klar där här öste det är mer ganska en omedelbar vante alltså en försvarsmekanism här då vi så ständer VNV och ska alltid om vägen och en bil kommer och du är akkurat vid att tracka åt vägen okej så kommer en öste lite och du trackar efter då det var ju det fyrt då, ja. Men storan är, tack hon gott, vinda och påse och på tandmatan att visst du stor och lannig om åkost, ja, men så kan det blöa till en öte till att det kommer till att fylla för nekv.
0: När ska man sucha borster för att hon som hötte säger lät att affära halt till att trycka och känta och så bara tacka av en är avgång?
1: Ja, men det är också det som är avbjörningen och det är inte alltid så här lätt att komma till att tänka till avgörna eller så bara pröva och lägga på det där. Men du kan först och främst också är det en verklig vante? Är det något som är farligt för mig? Eller är det bara något som är bänken för att göra, tog att jag inte vet hur det är för att gänga, eller att jag har prövat det för. Så jag sänder att också att kanna fakta, eller så. Alltså kvart är vansen kanske vi att jag håller mig efter och jag gör det.
0: Och hur är det att jag behöver det så rejält, det som jag också, det som är stor i området?
1: Ja, akkurat. Ja. Är det bara att det är större för att det inte är för att det inte vet hur så tar för att gänga. Eller är det en reell vante för att gänga gäll eller att det kommer till skia eller också. Det är att sjående, alltså ötte är en värjemekanism som ska värja oss från att komma till skia till dömes. Så visst då att det är gärna oss som är farligt. Alltså hoppet av ångrastene en huarvippe eller et annet, så er det nødt til at omhoksa hva er vanten vi er snur. Men er det bare til at ok, jeg har hodlet å gjenge til hiphop et lagsjort her, så kan du stadig få seg kjenslene av øtta til at det er okjent og heilen til at det er tolket da, som en vanta, men at hoksa ok, det är ganska så jag har färdigt för att gänga till hiphop. Eller så. Vad är det där ringaste som kan hända?
0: Det är det ganska akkurat att huxa i de här banorna. Vad är det ringaste som kan hända?
1: Ja.
0: Och så utifrån tog kan man säga, okej, okay, det är ganska så vant av mig, eller hur?
1: Ja, nämligen. At reflektera sin drömt här, ja, akkurat. Kan det ringa som kommer hända vid att jag gör detta till inte? Okej, jag är ganska ung för att flänna efter att jag inte då särskilt väl. Allt skinnande, eller så. Men bilda den här, eller gå så viktigt är det för mig att pröva. Här vi också att det ska gänga att läsa till inte, eller har vi också att pröva att äta ordla lunch, men bärs kom så länge. Så jag hade alltid mer efter, dömes vi att om kvar för folka huxa ofta är det han tänksnäsen som fyller ska att onner halta om det som jag hatlar mig
0: men är det som med folk tåra väl alltså det är ting som det kör runt och över till att skifta starv se det så här hörmål och leipa bär ut och i avbjörnkar utan att huxa så öllan ägg är det en avvist typ som tåra väl
1: alltså jag vet det är ett imisk och Alltså när jag lärde jag kunde utlån er ägsen i mest. Alltså som jag kunde er född. Kanske vi är någon syndemare vi brukar någon när jag lärde. Och här under inte har varit det. Som kanske helt motsatt bara tillträckas vant om och sånt. Så jag tror helt säkert i mest går så vidare.
0: Men kan man säga att det är en sån bestämd typa?
1: Jag vet inte om man kan säga att det är en bestämd typa. Jag huxar kört om det. Akkurat på tammatan, men då är att du kan gott vara djärver i sommarstövån och så attrahaldande i öronstövåna så det behövs helst att vara så enten eller.
0: Det är simpelthen bara naturligt ganska att vara så lätt.
1: Ja.
0: Som du tänker tar man väl och nu inte.
1: Ja. Ganska du tar ölla väl att göra extremsport eller också hvis man tänker till att döma men ganska så otrycker och gärna sociala stöva eller ojämförande och sammanhängande så öter knyter sig inte bara till att göra äckvislig ting eller så vis men det knyter sig till kvart två är så otrycker vi att göra
0: kvart månaden och sån vanlig och storan och så tog jag här som storan när börja att älmarska lojvetjocken?
1: Ja, det är akkurat det att man kan huxa sig till vad är det som ger att det inte tårar att göra det som jag vill hotla att göra eller det som jag faktiskt inte mer att göra. Det knyter sig till vad vi vill ha. Vad är viktigt för mig? Och så kan det vara att jag vill hotla gera kurst, men i halte mig efter. Då jag det bänken fyra. Akkurat som jag nämnde, jag har en kvart underhuxa. Eller färgat ett nast vis ner. Och storanen kan bli avmärskande. Hvis hon får att där och jag gör något som du faktiskt ordentligt gärna vill göra. Att du tankar när du tar där. Fittla så mycket nekv. I mån till att kiksa och det är som du att lära dig göra. Så det är helt där efter och jag gör det. Så vad har du spurt om?
0: Jag spurt om vad det månader som vanliga storan och så tog jag här som storan och började att älmar ska löva.
1: Ja, vanliga storan är akkurat. Vanliga storan är, alltså vi är ju storan om nekvting och till resten i läge att vi är där till pura vanlig mekanism att jag kunde stora. Och det skulle vi resten göra. Alltså stora kan resten vara vid till att du fyrräggar det väl och på åkerstam. Men vid stora en färdlucka som iver och i att du grupplar och du blir vid att hänga fast och i kväll kan gänga gälla så blir det avmärskande fyrre.
0: Men vad kan man göra alltså i stället för att stora och så mera reflektera?
1: Ja, men jag tror att det är ganska som...
0: Kan man lära sig det? Att stora minne och ganska bara i stället för att reflektera mer?
1: Ja, alltså jag har också i ötlandföring att man kan lära sig några metoder och i att lägga märke till att du börjar stora för nekv. Se att du har bestämt dig för eller att du har varit inte om att börja och gå snöjt och nu kommer storan där alltså nu är det lika som heilen så för igång vi att röna värja dig från att allt ska börja totalt kiksa eller jag märker till det okej, vad är det för storan nu som kommer och kan handla där om och lika som du säger reflektera om det kvad fakta och är sån alltså kvad ordla reellt kvad ska det fyra gamla ordla väl på och kvad bara akkurat som en ötte för det okända eller så
0: är det för de flera som känner till att det skulle jag kanske tar kan vara i skolan någon ett la arbetsplatsen att nu skulle te halta ett upplägg det skulle lägga oss fram här var en framlöve ett la kanske halta en röv i stora varsle och där är narskast och tabell som är mäschas i kroppen oha nu narskast att jag ska stanna framan för när kom fölskon ett litet att mer ett lust ett mer poha. Och så börjar man att märka det här stora okos för det gänga, shit, visst det och skrift och allt det här. Hur kan man göra i tydligare stövna?
1: Ja, jag tycker att jag vill känna att läsa stövna. Heilen tjatar han och hos jag är värskad. Vi är bara sjukande där igen.
0: Akkurat, ja.
1: Du pjör så färre att allt får vara lätt. Men vad kan man göra? Ja, för det första så Det är inte en relevant stöv att det får inte hända där när vi är stanna och hålla sig rövna. Okej, du kan för det första fyrräga det så väl som gör luft. Och det som vi är snart att då som fyr kan du beroliga dig själva vid att bara lägga mig till. Okej, jag har redan några tankar om att det är redan några stora nu, men till läge. Andatrossvänningar, röna och bli rolig. Och till andatrossvänningar blir rolig ägstna nervaläge. Och fortälla nervaläge att vi ska här är hon som vanta. Så där kommer vi ägstna alltid göra. Att vi sätter oss ner och andas djupt.
0: Men kan det göra det hela värre? Hvis vi säger till er, ja, imorgon ska jag ha en framlöve, nekfalt för lusta. Hvis jeg så blir, oha, jeg føler jeg pulsen hakker enn hva den pleier å være, oha, jeg styrer jo ølt om dette. Altså, kan det ikke helt være?
1: Jo, hvis du lurer etter tog impulsen, og tog at, altså, øtte kan bli kroppslig reisende, ja. Du får kjæreste benken, og pulsen får opp, som du sier, og det er lukket som en alarmer som fører gang. Ok, nå skal du reagere. Så jo, hvis du lurer etter tog, så kan det gjøre det verre. Så kan det enda være at du kan skaffe først et panikkanfall, eller du bare rår den ut ur reservstovene. Og tog gjør det til at vi skulle røyne at lære oss at kanna om vanten er i eller, eller om jeg kan gjøre noe for at berolle meg selv. Og, Og tror jeg sånn til at ta i du prøver at gjøre ting som du har spennt 24 så neste fyr så vil jeg slagte
0: ja, jeg husker at om jeg nå velger at du har tatt trykka, tatt kjenta og tatt ikke av nærkere avbjøving, du har tår ikke altså er det så det samme som har lært av store når det løter få valg av meg?
1: Det husker jeg godt, ja det husker jeg man kan si, ja.
0: Altså vi skulle åkte i ordet det som ofta man råpar en skån the comfort zone.
1: Ja, the comfort zone hon är rätt dejlig att vara i. Alltså det följs att bli hejligt. Och att vara i OP här till er något som vi naturligt gärna vilja omgänga. Det är inte en dejlig känsla. Men vi kommer lära att vara i OP här. Utan att det är lättare. Utan att det är större och kunna. Så
0: men hur kan man veta när man ska lägga på och tog också nytt och okänt alltså ska sin ötten vara fullkomliga väck då?
1: Nej, ötten är inte farligare så då blir det enda mål är inte att vi ska få ötten helt borster enda mål är att hur kan vi vara i en känsla utan att reagera på känslorna utan att det är känslan som styr oss men det är mer innan och jag är något som är viktigt för jag. Det är det som är rockar pejlmärket där vi skulle göra ting. Hur vill du göra det? Spyr du sjåan om hur vill du det? Är det viktigt för mig? Och visst är det det, ja, men kan du så lära att rumma dessa här obehagliga känslorna och göra det allihopa väl?
0: Men här också jag hvordan ska man trösta sig själva eller självan? Till att göra också man jag vet, lär dig att tänka så att döma jag vill inte ha att hoppa jag har en här 20 meter av vippa.
1: Nej, det känner jag väl.
0: Nej, det har vi inte hört till, men jag också, Samsons, det är också cool att kunna det. Ja. Cool att visa på att ni ger, nu hoppar mamma.
1: Ja.
0: Men är du inte, alltså, jag tänker att jag ska trösta mig till, du så färre gör sig comfort zone eller vad?
1: Ja, jag har också att det är väldigt viktigt att man är sådana hickor som förelägger eller så, att hur du förelägger i att lepa av en här touchmeter vippa och ta bär er upp i haja och ta uttrycka som för att där ute, ja men så kan du göra det ganska tryggt. Men hvis det inte är tryggt, hvis du omgående över lopp av en här vippa eller inte du ska leva svimja eller ett annat, så är det inte ganska så där kyla gott att göra det.
0: Men är det det man ska vara vissa i eller vissa i att känslan att han har hon liksom tar värld heter uppe här i arden?
1: Ja, alltså jag huxar att hvis du först och främst röjner att knyta det till tunnevirer och skydda är viktigt för det så kan det vara vi till att nettopp att uppbygga tutsjåls alid och ägstna tutsjåls virer tog att känslan är att mäkna näga som man var bänken för att göra hon är olja styrkande. Så ja, och i en stor mån så hjälper det att huxa att ta i havet just efter så får jag att vara glad för det.
0: Så snurr sig ganska snurr bara att godtaka heter det OPI som du nämner och inte ganska bara börja som åt dig.
1: Ja, det är alltid en ordentlig god lösning. Att inte börja som åt dig, men att skilja det som en naturlig parster av att vara ett människa. Vi har positiva känslor och vi har en OPI här. Men känslorna röjna fortäller oss något, men det är inte alltid att vi skulle lusta efter det.
0: Hej du som lustar en spårning till Ager Sverigedotter, så är du välkommen att skriva bara nu till nummer 22 400.

0: Vi pratar idag om hvordan stolen er og øtte kunne få dere noe av livet just til å løpe vidt innas inn i innskjerm og gjester og i helsehånden Eger Sverradøtter som nomsfrøyngur og terapeuter og i dialektiskere og kognitivere etføre terapi. Eger, du har selv gjort noe som du ikke helt at du tør det, for du har valgt til å genka kjent og kamine rodene pura ensamhøtt. Kvitt her?
1: Ja, det en god spørning, nettopp. Jeg har alltid at vi er, jeg gjør vanligvis ikke nødgjørslifter eller noe sånt, men jeg husker jeg, ta annet gjerne noen, at vi er, så vil jeg gjerne gjøre noe som bench for å gjøre, eller gjøre mer av tog som bench for å gjøre, tog at hvis det bare hvis jeg ordentlig gjerne vil akkurat, og da vi går så en bære øtte som helt mer etter, ja, men så vil jeg prøve å gjøre det lykke.
0: Hva tanker gjør du til å ta om disse her ferien og åren til skulde jeg sted?
1: Ja, det var akkurat som faktisk en nok så spontan avgjør at jeg får oss det. Jeg hukte etter imenskene tingene som jeg kunne gjøre. Jeg har bestemt meg for det. Jeg vil bare ferie seg sammen. Det var lykke som det første. Og så har vi faktisk huxat om kaminoina så gärna är väldigt tjoen och ett lagskört men omstövnar har hon gärna varit till att jag kunde färgas där. Så också jag varska okej, okay, jag ska nu färga det. Ja, och så bojde jag kaminoina och jag huxade allt möjligt.
0: Jag kvar varst du bänken för dig och en färgen bryr dig?
1: Ja, först och främst så var jag bänken för dig att jag skulle färga ensamhet. Det var något som det första. Jag har omgående att prova att färga ensamhet för dig. Alltid vara samma vid öron. Så sådana tankar som färga klara ensamhet. Kvart nu om det är vittlöst. Och kvart nu om det är hästar och hattar. Och säljande. Att sitta ensamhet. Och en mätstöv. Och äta själv. Och då är det liksom allt det är inte det som är stövna. Som är väldigt okända för mig.
0: Hur snäck fyllt det här? Är det inte förstås det?
1: Det har fyllt en sønder, vil jeg si. Men jeg var en spent. Jeg var en spent på at jeg har bjørn snart, eller sånn. Og ja, jeg var en nervøs for ferie orska genka. Altså, jeg er vanligvis ikke en som genka nek, slett i røver ikke. Så jeg vil si at ferie orska genka 25-30 kilometer om dagen. Ferie får ilt i knøyene, ferie heter og hater. Så det var en sånn ting som fyllte.
0: Men hva var det så som Karsten fikk til affære og SF-erne?
1: Men det var jeg vil si, viljen til at gjøre noe som jeg var bench for å gjøre, og å prøve akkurat noe og spennende, og bare, ja, det var mer til viljen til affære, og jeg bjør meg selv.
0: Jeg sånn her gongeturen, tror jeg, han var jo i alle 12 dier. Hvordan gikk Thaila?
1: Det gikk ordentlig vel, faktisk. Og her husker jeg, altså, man hever alle møvlige store når åren man fer. Og jeg kom her på en til post og fest, og jeg var her i 2 dier. Og det gikk, du vet, ta fylte kjenslen av aksjonen. Jeg vet ikke, nervositet og sånne her ting fyllte nok sånn jeg var som jeg rundt her ensamme, sette meg selv, hukte et feltet, og det var en sånn løgen, okjent opplevelse. Så da jeg skulle sted, da første dagen jeg skulle genka, da var jeg ordentlig nervøs. Altså, så at og hun sa, ja, shit, altså, hva er ferie vittlast, og du vet, ta följde det i kroppen om jag var nervös och hjärsta bänkan och nekvis sådana här tankar. Men det gick inte en dag så fann jag det av att faktiskt är lördlig lätt att gänka. Du ska bara fylla någon på illon och tätta. Så det blev lättare och lättare för kvant det.
0: Men nu säger du att särskilt den här första dagen och inte blir gänka så läst du åtryck och mest den här öttan kommer att det. Kvart gör du det så helt utöjtsliga att ta? Jag är också en som du känner att läsa här teknikerna man ska bruka. Vad gör du till?
1: Ja, jag har alltid känt att jag gör det så jävla negv egentligen. Annan än till att vara i stövna. Alltså, jag kunde gott ha valt att bara köpa mig åkost och färre in i hotellkammare och sätta mig och äta. Men jag uppgör mig själva och sätter mig genom ätstavet och sätter här och åt själv. Och, ja. Så det är inte bara att vara i stövn och ha oss upp i här.
0: Ja, och tog in ötter och stora ner. Det här heter snusse så särskilt om det är vi att vara ensamma. Kvosse så som helt upplevde till att vara i sfären utan att här var nägrarna följdes vi.
1: Ja, jag hade faktiskt att det här var det som jag lärde mest av. Eller så är det 18 år. Det är väldigt att gänga. Att det här stora när jag har haft åren om att skulle gänga ensamhet. Det här lyckas som fyllt i åndsje 18 år. Det här kom lyckas som mammal. Tog jag alltså vi så fann jag det av att ah, men det är faktiskt nog stajligt. Ejsne, att gänga ensamhet och... Vi är min egen tonkon och inte ha vad några grannar för jag hållit mig till. Och jag kan gänga akra så sent eller kött som jag har hot till. Och jag mötte jag i sin imenskon och öron folkon där jag checkar. Och man får öliga gå upp så att vi folk som man möter här till att ödlera. Och i samma båt kan man säga. Att han har grundlade erger.
0: Men det får också mig att nu säger du till Jackpot och ensamma ödlåsar. Men alltså hej då, jag behöver färd på mig där.
1: Ja, det är jag.
0: Nätsamband och allt det?
1: Ja, jag har det här och akkurat det
0: här. Här också gick vi till nu att du skulle vara pura ensamhet.
1: Ja, jag har faktiskt först också att jag inte skulle ha det vi. Nu ska bara gänga första om det är alltså, väck från världen. Men så också säger så vi, okej, okay, det är rättligt orealistiskt att göra det här. och där fann det så jag inte av att det var orealistiskt för mig att jag hejde, särskilt att jag första idén tör var att hålla kontakt med folk och lycka som nu går skånglar hemma och lycka posta åkurs så folk kommer följa vid kvar vi är och sånt. Så kjolt om man har hur vara ensam atler, så har du ganska lycka väl tör var omkring connection.
0: Jag har tagit här en känsla att trycka

0: Til dømes at jeg kan manageere det som jeg ser meg fire, og jeg kan gjøre ting selv om jeg bensjen fire det, jeg gjør det. Jeg lærte jeg kan av alle dømmer selv være, og ja.
1: Hittet du der ordreie til at jeg prøver andre ting som er okjent?
0: Ja, pura sikkert. Jeg har alltid at det er helt sikkert just det at mitt kjølsalid, det blir bedre. Jeg kan, nå har vi lukket som hæs erfaringen og ubagasjene, og jeg kan si at, ok, jeg mekner hjertet, som var et rett og størst ting for meg, så hvor skal jeg ikke kunne mekne andre ting av isene?
1: Heldig du på noen måte at du har beindeis brøtt, hoksner hatt og tanker om til kjølva etter disse positive opplunnsene?
0: Ja, det har vi. Jeg ser ikke mer, altså, jeg kan se ikke styrkene som jeg har. Og jeg har også lært det at det ok at du har spennt ikke for å gjøre ting, men prøv bare å lukte etter. Tog noen innast da, og har du hodlegger akkurat, ja, men så ikke la det øtten styrer der.
1: Eger, her er det flere spørninger som kommer inn, og 2240-00, og altså, jeg vet ikke hva vi, men altså, her er det nekver spørninger som snikker seg om øtta, fordi det er flikva.
0: Ok.
1: Altså, her er ordentlig ikke som skriver om det. Altså, vi tenker bare til som alt og i enån. Altså, til sier at, her er en som sier, har vi en øtta fra togjer kommet av flåvetlen, og førjon tidligere kommet av flåvetlen i Danmark. Jeg har en øtta, fordi ikke at jeg har kontroll. Og en annen sier, «Hed nu går rå til flå øtta. Jeg har lovet noen fra sår etter. Jeg klarer det bare ikke til at jeg er så bensjen av flikva.» Og her er flere ærespurninger som snikker seg om akkurat hatta.
0: Ja, flå øtta.
1: Hatta er jo en sånn kjentere øtter som nekker folk hava. Hva skulle øtta sier at disse føringene som gjerne vil slippe ut affæres, men settes atter til oha, jeg klarer ikke vel dette her vi skulle og jeg flå for.
0: Ja, jeg har selv haft flå øtta innom midtelen. Og det er en ordentlig obehagelig kjensla. Og særlig at det er ved at man ikke har kontroll, og du føler at du er i luften. Jeg vet ikke om det er akkurat ved at det man er oppe i luften, og akkurat det virker bare.
1: Men altså, du har jo helst kontroll.
0: Nei, det har man ikke, men det har du helst ikke en tårt eller en mobil. Det er sånn jeg var større, jeg vil ikke ha kontroll. Men ångsvøkene, så er det ganske mer obehagelig da man er i en flåfære. Det som har gjort som jeg, det er at gjøre seg vendingene her man et eller annet sted man nødt til at akseptere at man ikke har kontroll eller så. Og gjøre andre tross vendinger, gjøre noen ting som kunne berolige det. Og jeg pleier alltid at bare prøve å si av meg selv at det er så rævlig at skjolden at noe henter, altså, og omgang til omgang henter noe og i følgen, og du vet, altså, disse flåførene er i ordet gå, og jeg har lyst til at det lykker trygt, eller tryggere av flikva enn at køre tog og køre bil og sånne her ting, så
1: jag vet att som vi brukar äsnäsar här vid att jag visualiserar att jag köjrar efter en oslött om vägen.
0: Ja.
1: Där man märker sig inte av turbulenser.
0: Akkurat. Ja. Så flå öte, ja. Jag har också att träsnäga vid exponering att göra att du ska lycka som och diver här så här barriärerna och se att jag flå för och få en god upplevning. Okej, det hände ju inte. Och så nästa förnär, okej, det händer helt runt. Och få det här färgningarna av att det är tryggt av flickva.
1: Här är en som säger, hej till boar, jag är det sexhåll trus år och lär dig aldrig inte att stora. Det är helt mer attor, men ta i sig med mig själva är lätt ju inte. Oj, jag gör det bara så konker bättre. Men kvui ska jag alltid komma här till. Hofta är strave.
0: Ja, och det är att det är akkurat som jag tycker vi att vi öll känner till det att vi är stora och stora och det är också varje kypan som jag säger och är en rönnare varje kompratt och illa sås. Men det är att hon klarar att allikevel, at det så

0: göra det och få att här erfarenheten av att ah, det gick faktiskt fint. Det kan kanske ensinne hjälpa henne att minna sig själv av att okej, okay, det är pläje att göra det lika väl, så pläje det att gänga väl.
1: Ja. Eger, du gör det något störst och något okänt, något som du inte helt att du tar det, men som vi tar det fortälla, allt spalte väl av. Jag råkar vi att flera folk här var ena Camino Albionga, så du hejer. Det kan ganska vara att drömma om att skifta starv, flytta ära sen i att byggva, ja, eller bara tacka av och kräva av Björnk. Hellre än att lära tankarna fyllast vid storan och ötta. Hur kan man så huxa om en av Björnk eller möjliga?
0: Jag huxar om det och på tammatan att du kan, jag huxar hvis jag inte gör det. Jag vill hotla göra det, hvis jag inte gör det, vad kostar det mig så? För en grad och åttarna. Och vi ser gärna att jag gör det här så av någon erfaring att leva livet mer till fullnär eller jag syns att också om det i timen och angsten ja
1: Agers för att tack för att du var vi och vi hälsar åt honom
0: själv tack.
1: Hesen og er parstar av helsehåten noen å finne av kvf.fo. Vi tar oss etter neste fri. Takk for det.

Nå er jo en kjær og hundavakt, dette er Rindal, og jeg her sang til oss han som hever Gjørst Leie i Kjønkjena, og gjør hans Andreas Djuros, og han da sangen, han og jeg vet Øsne her, Ulvur i Huvadals, og synger, det var rundt over henne ved at la hette spela, men vi tverre ikke om henne, etter vi gosser omkring sang vi Ulvur i Huvadals, og til 17. Klockan är gåva 6 minuter i Verholkon tjej och så är det väckre och om det kommer till Sandökre säger Weberstovan att det verrar ur fruskon låte upp i fruskan vind av sinninke 5-20 meter om sekundet till Verholskotja och i Verhövor torst. Talera sådana parsten minkar vindren nio och i frukst låt och kanske en talonger nio och i låt 38 meter om sekundet och i kvöld konkurran nio och i sunnan och i natt klost ett la smaskotja. Og fyrir parsen i morgen, verur fruskan låti upp i fruskan vind av landsendinje 5-20 meter om sekundet, klost etla smaskotja vi selt låton og torst. Hiten i middelen 8 og 12 sti. Ja, så gjerne til en gamla sang under tjon Bona. Hetta amerikanske country-sangaren Dan Smalley, som hever finnje øyne oppfyre Gasoline og Kim Larsen, og hever innspalt en av sangen Torra, en av tøymen holdt kjentum. Let's go, this is my life. We you go to Dan Smalley.

0: Hatta var morgonstunden vi Össur Ekholm. Nu är Frans Jensen till rejer vid dagsens första tundasending. Klockan är tjej.
1: Hauas färger icke finko limaskap var färren välätna. Det ser bara lätsna landstorsmäver som är värd i Shanghai i Kina som allmänt ombo för färger av stora alltjöa iverförlaga tilltäckning World Skills. Vi känner våra stig av löjene och i arbeidnån för att jag har föreskån ungdom i ägång till alltjöa yrkesförlaga kappningar under äckna och flätsche, säger landstorsmäveren. Samman vid Skills färgen var han vid till att varspa jaus av föreskar yrkesutbyggningar. Skillsfärgar är samstärs mellan parstannar och arbetsmarsnäinnån, yrkeskullanar och annor. Ändamål är mellan annat att hava kappingar i färgen och göra yrkesutbyggningar skönligare och möjra avhåvärdar till ungdom. World Skills International arbetar för att männa yrkesförläggar och styrka stövna till yrkesutbyggningar. En tygande pastor av Vishemnon är hamsmarsare kappingen och yrkesförläggar her ung faglært og lærlingar kappast i nekvun ischjon. Danska undervisningarmalare i stolar, stolar fyrsk og omsakni om limaskap og i World Skills International. Heua sett hendan stol, rente fyrjar seg attur og kjenta muren, sier bara lætsjene. Av fundnån finner fyrjar av vita at bæra fullveldesrytje som i este, kunne gjøres limer i World Skills International. Rúnavíkar býra lettis fimmjöldne 2,5 miljoner kronor að sér til raksturinn. En framskriving og metning vísa að brúk var fyrir 2,5 miljoner kronor að sér til þá sjönastu fyra mannainar í árenum. Samlega nettojóttanen verið þá 6 miljoner og 915 000 kronor som er meldt að vera årlige raksturarkostnaverinn. Pengarnir til eiga jóttana kom úr gjaldförunum tja kommunene. Forsetten i Serbia, Aleksandar Vučić, er boet fra at han legger fra seg. Han enda så stats i 17. velskei som forsetter 4-2. Nå atler han i stegene stille opp til vele som forsetter straherre evne. Vele ved 25. oktober skriver Rissau. Fyre månedene sendte han loka og tinge hjem og skriver ut vel. Det hendte etter størst trusht med de stjøttene og i langre tog fra lesende i landene. Studentarrøsland er med landa funnest herlige stjøttene for motor i samband med en vannlokke og en togstå og i bynnen Novi Sad og i 2024. Karlstads tjenestan heldte fram, sier landstorsmæren i mentamalen. Seren om stolten skal veit henne. Her til i tjenestan vil jeg omarska til bøtten og ung vid Down-syndromet. Og i fremtidene færre øyne andre bøtene ung ved støren, værende etter samansettende mål og samskiftesavbjørnene er fra tjenestene. Ergangen til tjenestene vil ikke langt knytte at den avviser i sjuk avgjør, men at tørven under bøtene etter de unge. Tjenestene er til tredje av at nøktende vøytere kunne fåes. Ser noen stolten for nesten å ta seg ved værende og møvler nøtter vøytere og kjører nøyver avtaler. Karlstads tjenesta er ambos vi brukt til å stimpra måle, talene og ære samskiftestakter til bøttene og vaksene. Kunnkjøren og fortsatt utskøyte til salarfrøyelige vittjer til privat, starvende salarfrøyelige er brøtt. Over aldersmarsje for vittjer i samband med kjenslige avgjeng er stryka, og vikotale i samband med fossetøk er også stryka. Gamla kundjeren segi að kvinnur sem hafa fyndið fostutöku eftir 12 viku hafa rætt til fútsjarlitt úskáti. Nú orðinni eftir 12 viku stríka. Og í kundjerni sem hún ver, stau, að fag sem hafa verið fyrir kynsliðun ágæntje, orðin þeir fylgdu 18 ár hafa rætt úskáti til þeir fylgla 25 ár. Tann fröstin er stríka. Treitin fyrir að úskáit verið vótt að kommunulagnis skriflega hefur af og sjuklingin til salarvitsjir áren hún byrjar. Og veruvanar frukslótli fruska vind á ussningi 5-20 metrar á sekundi, holskutja og yfir höfur dúrst. Það lýr að sætnafarstin minka vindri nýri lótli frukslótt 3-8 metrar á sekundi og í kvöld konkra nýri sunnan. Og í nótt klost eða smaskutja, hítum við mellum 8 og 12 stíð.
2: Vid sända morgonlästeren, Marion Lomaklet, präster, skriver och läser. Fyre läster vid Sundjön Salmer nummer 520, Solen heve samma lä, och ett läster 509, ett trofast hjärsta, Herremoin. Det var nummer 520 och 509.

0: Jacob.
1: Oi, oi, oi, oi, oh, pip, pip. Detta är en gode pappa Jacob.
2: Ja, just snakket för att han var Tobias.
0: Vi kejpa.
2: Så tåsar du dig om kvärt värre att gälla. Och att vore och ägna malig om att Bastian var hin rätte till att bästa hot att stöjla för i ödlån. Han så gör det. På runt bojen och tåsar vi ödl. Fyra räga i allt och tåsar i attor och fram och skriva i upp och nyer. Så Ivarsson Magnus Jore skulle inte en stuttan och fittan föngardagssång till kardemommoläge efter Andersen svimmjolärare som skulle vara Tobias till hajurs. Nästan ödelfinken näka att häkast vi till dagen efter och ta gamle Tobias om sedanparten kom och harstående att frukka sig skedje till föngardagen var horen stångt. Då harskjeren och kardemommo bojar orkestret var färna att vänja föngardagsmarschen.
3: Nå, det har varit lavor. Det är just då i det jag skulle vara att lät i höjning.
2: Helt Tobias visa sjolvon. Han var standande utanfyri och lutti av hin gåa tonlägen. Och han hugg sig kvitt här just i det var det färner under att vänja.

0: farøver og sanger var av, for Bastian politimeisteri opp i tørne, og han deg Tobias bore vi pappa Jason.
1: Gjør så vel, Tobias.
2: Takk, Bastian, takk for det, og hjertelige takk, Ødelsommel. Der og tvær loter i alt jeg har yngst meg. Annar ein hundakvølpur, og hin ein húnalegur pappa Jake, som jeg kan prata vi. Og nu hef jeg veruliga finnji annar til ikkje uppfyllt. Takk at sommer.
0: Ta Tobias säger hetta. Visste han alls inte att hitt instja eisene för att vara uppfyllt. Men det var sanra parsten. Ta kom bäste viner hans är att vidja. Det var Rökle Remo och han hej ena kurve visar. Og i kurvene la ein fitter løydel hundakvalpur.
3: Gjerru vel, hette er ein gava til løy fra meg.
2: Ó, takk skal du hefa. Er det satt at jeg skal sleppa eienda fitta hundakvalpen?
3: Jo, og hette er ein fittaste kvalpen til Bobbi. Og skal du eia tøy? Du først er at være så blodgjør og gaver vi.
2: Ja, det skal være gamle som man er fritter, ja, det lover jeg. Og så kanst du kvønn einast av det å komme og vitja kvølpen og med.
3: Det skal jeg.
2: Ja, og nu skal du suttje eina fyna gaver som jeg vil finne ut i det. Det är sin prylig och fagre pappa Jakeren. Han dör att ta sig hit bara hit.
3: Det var inte väl. Och han dör inte att synka.
2: Man tar vara.
3: Jo, det dör han. Det är just det som är det. Gå vi på Jakeren, skilt du?
2: Och så, nu känner du.

0: Klockan är 7:30.
1: Falk og i 45 husen som byggvar tatt vid Hernava flåvetlen RAF Fairford i Gloucester i Englande har finnst bo fra Boltinon om att flytta bostor fyrbils. Hetta vi görst då jag Boltie ska kanna allt ökje närre. Det var i jar att 5 män var handtecknare i Brettlande under illekrona för att det var fyrröjka en ivergängs ersökt. Det var handtecknare när hentes Hernava flåvetlen RAF Fairford i Gloucester i Englande. Amerikanska flåvåpne heldur øysne til av flåvetlenom. Det var folk som boi i økjennom som boi av politinom fra, da de så menn vi hekton og trimon børvåknom, som byrdu fyre øynon av vevenom. Donald Trump, amerikanske forsetten, har sagt at tar tykkno vil du skeia okkar herstø, og at tøyr hadde vært under illekrona i langre tøy. Det var fyrvirrande forsvarsråherren Keir Starmer som gav amerikanaren og løyve at bruka breska støyer, mittel anna RAF Fairford til såkallega bergjåallopp av iransk mål. RAF Fairford er einasta tydeliga flåstå i Europa som USA hever ekong til, her såkallega tung bomboflåfer kunne færa fra og komma til. Vi skriva i en frakrøyng, tja James Landale som är diplomatiskor korrespondentor. Hauas färger icke finko lima skaffa färgen välletna. Det säger bara lätsne landstursmäver som är värd i Shanghai och Kina som allmänt ombå för färger och stora alltjöa ischis förlöga tilltäschnum World Skills. Vi tjänar var stia löjene och järpöjnen för att jäva förskon ungdom i ägång till alltjöa ischis förlöga kappingar under egnom flätje, sier landstorsmøren. Ser man vi

0: Klokkan 6:00 river Holkon 8. Enda mandag morgenen 28. september. God morgen for jer. God morgen, Ellen.
1: God morgen, Jakob. Og god morgen, alt her ute.
0: Ja, det jo, hva man sier, sånn som mandag der, enda mandag, nå kommer vi kjøtt inn i oktober, langt om.
1: Hette var september som fleste.
0: Ja, som alle dine mandag inn i reisene.
1: Også kvarje for det, eller?
0: Ja.
1: Altså, ha, at det nå.
0: Ja, ja,
1: og vi tar jo,
0: to som etter, nå kommer vi inn i høste, og det har vi til reisene. Prata om, Ellen.
1: Jeg har aldri vært av mest rettelige velheter vi ikke skifter, vi vet om vinteren som er verre.
0: Ja.
1: Nå börjar blöja ned ett flick om öronen jag kan ta vid. Kan jag komma med låtan för?
0: Akkurat. Men det här är bra östnä. Synna kärmån.
1: Apurast.
0: Inte så?
1: Jo, jo. Nu lägger man sommarkläne. Det är som attaste skap. Nu börjar trötsa vi överratt.
0: Just så. Strick som vi placerar akkurat och allt.
1: Trevligt,
0: ja. Ja.
1: Strick.
0: Ja. Min kvittar är här. Där vi var nere så här är... Så du var till handels och så hade lagt mig till Jakob, du köpte sån där strick. Det fick jag veta. Men ja, ja. Eller ni såg att här är du där och allt jag var där var rösten ända dagen 8 september.
1: Vi tar simpelthen stund till handen ner och ta lögna krokna som äter kvät händer och i det. Och i det är allt jag var där var för goda grannar.
0: Ja.
1: Hesen Dever, han minner okkon av at heva et godt samband vi grannar og ratta, en av hjelpande hånd om neiot, og at minnes til at helsa og tjeva daimon et smuil, tar vi tittast.
0: Ok.
1: Og så stender vi her, vi heva ikkje einsnegg samband vi grannar okkara og idea som man hei fyr, og fra meg selv kan si at ta, og, altså foreldren kommer og ta grannar lei her, alt rundt inn til kvann annan atla tog inn og så,
0: ja. Yeah.
1: Det kanskje ikke akkurat lykke nekv av tog i det. Så dette passer for mye vedkommende i alle førerån. Og det som stod at han fyrer som løsende fyrer etter sånn avtasjon, det halte at et godt grannalde hever så om metallet står en tøtning for om vi tryvast her som vi bygger hva eller ikke.
0: Ja.
1: Så, i morgen, vinner ikke endelig til grannene ta i de fære opp. Fra hus.
0: Ja.
1: Så hadde du just tykkere hendene. Gå og grannet det.
0: Det er egentlig for en fin byrjan.
1: Men, ja,
0: ja. Ja, ja.
1: Men etter, hvis man ikke møter dem, så skal man vinke at man kommer hjem.
0: Ja. Man må bare stande ut og klare at det er inntil. Inntil man ser grannene, så man får vinke.
1: Så hikker han hinvin. Hikker ny telefon. Nå.
0: Ja. Men det er ganske nærkommet at det er som du sier. Jeg er alltid nye minst da jeg var baden. Til dømes nå. Bosett Svita Kamstallet. Som ett av de första husen hon är eller här kom ju nek nu på jag ruta i forsen och ta minst det jag ska säga aminton att ta hjälpt och all vad ska man säga bara chocker nu man får nu för man nu får de att teja stöpa
1: ja akkurat
0: och det så var det här så hjälpt man till här och så tänkte jag det så var man helt där stan så var det då hjälpt till här vi har bejus
1: nämligen
0: ja vad sen då stormarna kom och sort så runt om män och skulle festa att vara teacher och smyga för vintern och så. Man land, ja, inte kan man
1: alla
0: det. Om man, ja, det viskas om att fuck vi tjock och en annan öl än ägg då. Det är ganska brått i sommar då.
1: Ja, och omkrasen är det säkert akkurat som det var för.
0: Ja, ja. Vi tar var ju oss när mycket vi tött och en av sådana, jag vet inte om vi skulle kalla det kappen, men vi skulle finna bästa grannan i följen. Det var ju nog stolt. Det kom nog när jag var fittar söver inom om gå grannalö. Og ta var det sannløst, det snuset sannløst nå med det vi vet. Vi jobbet seg med og gjørser om, og hva var det?
1: Men ganske skuldt å vite færre å vite om Kjørsten som er kappen gatter.
0: Ja,
1: vi vet om her var noen gode grannar her ut.
0: Det er talt.
1: Vi skulle nok færre at annonsere det.
0: Ja, hvis vi gjør det etter, ja. Men så vidt at gjør den for det, alt kjører det er hvorfor gode grannar i det. Så alltid vi teker et le, et det er ikke perfekte grannen.
1: Ganske er han, det lukker.
0: Ja, perfect man.

0: Eddie Swims, her vi sender noen Perfect Man. Klokken 13 minutter i vår hågen også.
1: Så tog en ganska kommande att tror vi skrånar köken.
0: Jag också det.
1: En norrländsk kockadister som samman bär sig vid stora bärgetisten var 4-5 och så igen läktar i Washington. Åkare kärre sjönvars kockor gott i vinter var vi ombående följer. Han gör det som äter en av vinnarkappingarna och där kommer han att se och när syndrom tar klockan för en av 8.
0: Nåttur og grunnægjær løsner vil alt samt møyra omrøttar som er mulig til at løsa samfunnslegar og omkurvislegar avbjøringar. Men det er ikke alltid så einfalt å få at her, hva skal man si, frahisen her finnum sottmalen og åringen og ut i verleikan. Og i en nødgjære grøn så hever Jona Ølostøtter PhD-lesande sammen med Jørgen Granskaren hukt etter hva gjør foringar er og og hvordan samstarv middelen imska parstar kan hjelpa. Og hun får vite åkken, ja, omløy, klokken halvkken, nødgjå, i morgen.
1: Ja, ja, jeg sender en kvar.
0: Det må man si, ja. Så halte jeg at vi takker nekker tøvner og tredd, eller når vi færer til Vekre, hessa Vikna. Det tangoe, Oscar, Sugar Clouds.

0: Og minnes jeg tånene tja Ausgeir og sangen etter Sugar Clouds. Så jeg snart spekler fana ut i Alheimen så ble klokken 11 minutter og i 8. Og det er mest at nå er vekkreskron.
1: Ja, det er så ikke Sugar Clouds vi får at prata om, men kanskje et annet skoilof, kan man si. God morgen, Hans Kjellbro.
2: God morgen, du er her.
1: Ja, her i andre morgen er bare helt hamplet vever, pent vever, vil si, ja, om solen er hovedet. Ok, undan, hvordan ser det ut kring landet i morgen hennes?
2: Jo, som du sier, her hamplet vever morgen, og takk for at vi har hamplet vever nesten alle vikene. Vi har omkring undret her i sjøvende, og tar jeg seg hamplet, så skal det holde seg at vi møter vekkene vi har haft nå i søgnesene. Vi kan börja vid veckan i morgon som vi plejer. Det är 5-20 meter som kommer till av Sundensjö. Och det stället är det lysen var uppe i 13. Men för det mesta är det 20-15. Eller så är det 5-20. Halskutja och så är det lysen också stället i stövån. Så lös, eller nästan så lös. För veckan är det alla det så som det är nu i morgon. Det är sådant bara så mycket vinter i Sundensjö. Ner i 28 meter som kommer till. Och i kväll så kommer det ner i sundan. Det kan göra mån lokalt att sommaren är bättre än Sundingre ett övrigt. Annars mår det minnen till samma väver, bäckre. Och i något är det så klart ett smaskutt. Ja. Och hit den där skulle vi råkna vid. Han får upp på en tölsteg och i stövn ganska 13. Här som 18 till det. Och i något så ner i en 60 ganska lackre framåt och mått nu till att vi blir vant av det något så klart i något. Förra fars morgon så kom han efter om till landsändning. Och växer vinden upp i 5-20 meter av sekunder. Och i morgon är det så klart och smalskott vi i solblottom och torst. Eller i över torst eller för dem. Och sen 17 parten så fyrer han upp i 8-13 meter av sekunder. Alltså vinden växer 17 parten i morgon. Men det är framöver klart eller smalskott. Ja. Och men till utav kvällde ta drever av luften. Det blir bara skott. Ja. Och så nottna i sin domare vinteren har lött. Kanske 12-15 meter av sekunder. Och det är så lötan vi mesta vinden om hesa vikna. Hittade morgon natten från 6 till 14 steg och ta spänning så störst tar det tog jag till så klart och något man säljer en tag. För jag har alltid en 2 steg 9 3 1. Och en 1 eller 2 steg långt upp om det är en där vi klart. Mig morgon så är det 8-13 meter som kom till Landsundinje och samtidigt och torst. Och 17 parsten så synte minne vinter av Landsundinje och samtidigt ju regn och det är så det här vartaste lötan hessa vikna. Och det är så 17 barsen mig i den att det regnar. Om kvällde och kommer han i sommar och slutar i så klarar han det. Men också är det ärliga om som det plejer. Och ja, om natten är han så 8-13 meter som kom till sommar natter och klart ställa som han skulle göra. Och hittar mig i den en 21-13 steg. Texten till höstdagen från Jönnen är sin distrikt för kvällen dagen, inte mycket smal låter. Höstmorgonen 8-13 meter av solen, men utav dagen är det så 5-20 meter som kom till och om natten att det är 8, så till minkande vinter allan höstdagen av solen. Och till klost är det smalskutja i allan dagen och vi såg låten till torst. Till om natten så är det skutja och åkerst i all. 6-12 steg till dagen, så helt enkelt att gå där och aldrig. Och första dagen, så kört 8 meter som kom till sundan. Och det där är bara en liten låt mittlen sundan och mittlen utsynning och landsning. Ganska skiftet nog snäck, men tar det också en liten vinter. Och en kväll det kanske regn. Och 6-11 steg. Så tackar vi samman om så är det alls inte så gärna vi har dessa vikna. Samman bor vi under för vikna. Och sen drar vi inte omkring löte, men nästan inte på 13 meter som kom till. Det var avfattelig nækka fjallmennene enn vi har haft enn tøy. Og vi råkner vi at fjallmenn, og selv at Horsen Skip er 4 fjallganger og alle tøy som til høyre, derfor tar jeg kunne få nekkjørst av seg disse vikene.
1: Jeg taler jo da sannelig til, og som du sier, det er rettelig løyt i vekken, og jeg hørte du sier, ankt opp i fyrstandsdag, og så var det sånn at det er spennende, at det kan være nok så klart, og så kveld, jeg
2: Ja, tar jag själv för nio så strålar hjörna att han hittar en avsvärda och är inte skutsa loftan och lakar som en dojna. Är inte dojna så är det så kallnar.
1: Just så.
2: Det kan gott kallna bäg 2-3 stegn i rum annars, just det är ju skutsa.
1: Ja, men för alla kan jag bara helt fint lesa vikna. Vi tackar för det och imorgon och vi tar oss i morgon.
2: Vi tar oss.

wischte ich dir ab.

0: Ikke eiti av titlet, they're taking away the bench outside the morgue where I fell in love with you. Så det synger fra Bjarnason.
1: Ja, men fra det stående her, det spilte noe stående. Ja, ja, vi tar en av så samtlige rolig, ja. Byrjan enda måned morgenen, eller nødvendig vi tar noe. Til fint alt gjør vi kvørst. Men klokken for å være 30 minutter, ui, 8, 20 kommer nå om et lødebil, og... Efter klockan 8 så får jag vid Midlanda att prata om så här natur och grundliga lösningar som vi är alltså mer områden som är möjliga att lösa samhällsliga och omkvarvsliga uppgångar. Det får jag vid Midlanda att ta oss om och så får vi ta oss just efter klockan 8.
0: Ja, ja. Gott och vinter kommer att ta oss om hur han vann en kapping i Washington DC för ett fem veckor sedan.
1: Ja, han kan. Men tack leva dagen till. Nu är klockan 7:08. Vi tar ju den här kartonen här för att Tove Lå.

0: James Blunt, vi sier ikke noen Weight of It All. Klokken 0:03:08 hentan mannamorgnen 8. september, og vi da finner dere første gjest, Elin.
1: Fyrir omleit tveim og vikon så gjerne vær gott vinter kokkur ein tur og i USA her han ombå i følger og i einare av Center Ørvise Kapping. Her i vore nevnte data The Nordic Cook-Off, og gott velkommen heimater.
2: Takk for det.
1: The Nordic Cook-Off. Kvart är det.
2: Great.
1: The great.
0: Det är greatest of all time för yeah, yeah, Amerika.
1: The great Nordic cook-off.
2: Ja, tack.
1: Kvart är det för näck.
2: Till er en kapping som vi gjort i samstarve vi där norrländska sändstånar i Washington som skulle sätta fokus på allt det som vi då innanför mät och det som händer runt om bord till brukar man någonstans ser aktivt och i diplomatin och det man brukar med och det man sitter samman. Och så är det att så är det kvar att man är den här själva stöven nu. Jag menar, jag berättar i Hemsmynd. Här som tv är nog så explicit så att nekna där man norrländska sändstånen till att vidstanda samman. Och här som personen. Det är kvar att det är ett som har larmat sig inte det och vi tog samman inte någon. Och så var man ingen att det skulle vara CIA skulle vara inne i vår. Och till CIA så vi känner att det är The Culinary Institute of America. Och det backar oss ut. Men det var som ingen att vi skulle få alla lärlingarna vi och som kunde göra något till Tarra och fjortarna få några gaster. Och så var det här vissa kvar med att vi det här var sövliga och i samtiden.
1: När har du till omsakappen kvistfär?
2: Ja, det är faktiskt också länge sedan jag tappade jag att sätta det här i Oskarhavn. Och tar det i Amerika så är det pompöst. Alltså, helt köpt det är stort till att sådja hos TV eller värska tog jag till öljan och former. Det är hela tiden för igång till svaret. Det har varit där norrländska sändstånar som 24. Alltså, det är då det här vi har lättat och i så det har varit pompöst och störst och Eisen och Asgård vinner lite på den måten. Så det här kom nog kött på plus. Men akkurat små lutner, det här fick vi så inte vidare för en bänt och arn. Och vi slapp så att göra klost adenon. Och så skulle det alltid göras framför publikum.
1: Ja, fortell oss om gusset tjeck, alltså kvar var den där kappen tjeck och gusset tjeck om fyrse?
2: Till norske sändstående i Washington är helt offentliga verkost och flott och det här var en sån här bäcker här som de halta forskjellige tiltök och nu var det 22 grader utanför det och ordentliga läckerst väver här var sonnan 1 meter sekunder till allra bästa att och så hällde det då i gärnen här här som de bjöd av så en ögrinne har följt sig in och hade så trutja domar som var eller vi kände den ene är vid med omhällare och stor och blägar i 15 år. Så där kom en folk som var bjöd. Och så brukte sen stånareisen möjligen till att visa några andra ting fram ur det här landet. Men kjolkappen som kort så är så att det började jag vet att jag har hållit en timme till att ge det största smålutna klarar från fyra till Asgården. Och så är det att smakrönter av timonratten som vi gjorde. Så att finkel engagerar sig och tjuna in på varför långt det är. Och så kort räcker att vi skulle presentera rattner och jag ser trots domar så skulle jag äta det.
1: Men alltså tog inte bara halva en timme att göra rattner?
2: Nej, vi skulle göra trots rattner för att hos rattet till sörst. Och så var det att det sista smalotna som skulle typ ha plås framför Oskarn och domaren och patienten.
1: Nu har vi hukt att The Great British Bake Off och yeah. Den stora bakdust och allt det där. Och ta vad det tar du sig tjej och tjus dig. Så kom ting hända. Vi har tillförande tält någon. Att ting inte ordentligt rikka till att ta fler tjej och tjej och grater in i en kvart. Går så väl att matcher och så när ni hittar?
2: Ja, tror jag vet. Det var George som kökar utgör. Vi bäckar den här så det var inte det vanliga tingen som vi blir jag nöjd att ha vid gärna mest. Men det var sådana stora griller så det var uppe att jag är där jag snöjt och men det har mamma börjat tillgöra sig till vid visste dagen. Så det har aldrig inte äntligen varit den största utbränsen, nej.
1: Jag har inte Roma skuld pushkast och sånt.
2: Ja, jo, jag är snö, men jag ser alltså det här för det snö som händer att jag inte kunde veta, ja.
1: Og med skrona så kan du se at forrett var løys slipse til høvestrett finket dommerne atter vi Estestrontene, og til dessert var det gilt i kopelen. Det er jo veldig spennende godt.
2: Ja, jeg husker jo med Gjøtt Lund hva det skulle være at man møter opp til et svart tiltak, og jeg held til at ja, det måtte være sannlig med selv noen. Jeg har alltid at det Mark Hotlet at man røtter over å vakne på morgen, for jeg vet ikke hva Trump er å skrive og True Social om nattene. Det en løgn ved. Og så har vi blitt gått over i Nekva Grønland der nå, jeg som forteller at det flere familier som flyter ur Grønlandet er å bedre nøtter. Og så er det her vi at her en fyrer er som forteller søver som bare hans regnet. Men det hever avskan av folk, og det hever konsekvenser for det å fætla nek folk. Så jeg klarer ikke å holde meg at ikke at adressere til. Så først retter vi her ved lakse, og det jo til at hvis han setter tottmøren opp mot førjen, så ryker velferden for. Og det skulle alvorlig talt det, at han bare sånn en ting om, og og min høyde hvorfor at det ikke er så vel omhugset, eller man ser ikke på en av motivene for det, kan gjøre til at mer enn helten er akkurat utslutning til rygg. Og hvorfor at det er en parser av til USA. Det er forbi rean til alt. Så jeg kattler retten opp etter tog, altså man skulle løse slipset, loosen the tie, at ikke stramme for fast i fjøkken. Så i franskmennene har denne retten her som teiter, at man gjør en tilkjørhål som heter en papillott, man gjør med i bergspapuret, så man kan lägga grillene. Og her er jo så grømmete og kreklinger og forskarlaksen. Og så skulle de selv lete med denne ratten opp, de skulle løse slipse her. Jeg finner fætre en liten baby Trump slipse i en og baden handler i Klagsvik.
1: Så kom vi til høvesratten etter vi Estestrontene.
2: Ja, tog att han säger att ja, men det var ju i Grönland längt åren, danskarna vår, som vet ju hur fattliga åkrar så bok kunde leva och kunde iva stå i omtaversös. Och så vill jag bara lycka som fortälla ganska ärligt och svarsk för det hela, tog att baskarna i norr Spanien kom ju till Estrond när jag var norr för Washington, Aaron Christopher Columbus, här som där så funnit på en tillgärdratten nästan, eller en nyskjödingarratten att göra saltfisk eller klippfisk, som vi så lärde sättna, och det här kolvälta forskar samfla är fullständiga från våra lamporna samfla till att vara ett modern utnär samfla, här som vi så säljde till Merhavet. Så det här var Lucas som han fortäller en gång med att vi skulle till East Coast Revisited, att vi får förengande komma efter vi tog i tar man uppskriften och smaken som heter vi mer här honom. Och så gör jag en sån här svarskvitt en ratt, så till svärs och svarskvitt tar man så kordskajerna ner i ratten, så var det en rikva av löven och fjällbrötterna och liton och sövarna fortäller.
1: Och så till ändan svart att han gillt i kobelen.
2: Mm-hmm.
1: Dessersten.
2: Ja. Och så svär för banket att jag kväll nu visar jag till er hur ska det kicka sig. Så ser man att det är dumt ut med man ta i ice eller border control kom här om man lämnar spjällan. Vi har varit alltså inte för näsa jävlar. Men ja, det här vi att Trump är attlar att täcka Grönland till sitt sin kupels av missil till er realöj allt ge att man kan melda sig ut. Så jag gör till en antisest här som formerna kärkna var en stötna och här var rej bär och gelé och så framvis och kvita striper av ganache, så det var som Stars and Stripes, men det hela var byggt upp av smakon ur rysfällskapen och så här finns ju blommor i Grönland, yes, och så på, eller iver det hela så var det så här kvalv av just en sån skäl, en gilda skäl, och för att damarna skulle äta till så måtte jag knusa The Golden Dome. Och så är det där.
1: Fortalte nu mig så livet as fortalte du hesa sövnar att vi med något som du serverar.
2: Ja, förstår det var sort. Ja, Champions show så har en sån rester och vi får några tallrikar såna där. Och så kom det runt och vi tjava kvar kak från kvar landet. Och så grät jag från. Det var en pastor av uppgång.
1: Och var det vi är centra av vad säger man, förvaltaren i Bötsjön eller var det pura yeah. grejer i det att hända kaosen yeah. heter värld. Det var en årsök till att det första gången vet jag.
2: Ja, jag helt att man kunde bruka lödna till att göra vars vid några ting och så man bara trycker på det så det var vi Storms mulle och uppvisning om att detta var det så skulle det vända i det. Och det här började med alltså, ja.
1: Ja, går strax?
2: Det är gott. Jo, det är nice att jag vinner.
1: Och alltså, fick du veta kvöj eller?
2: Ja, det var ett fortalt sövna för förrjön och det här smätsjer som är det. Men så älskade vi presentationen hos det var bara rätt och fortalt om mina tankar om hemma i det.
1: Amenten har sagt att här var nog snäckfolk. Hvor var det som var och huggde ät med en ditt djurmät?
2: Ja, det är sånt där. Så till att jag pratade vi så här sändkvinnor i norra som har varit utanrättsråherre i norra. Och hon så sett till att vara sändkvinnor för norra och i Washington. Och hon brukar med att öla tillvita. Hon fortäller sövna om norra och diplomati och djurkt med att. Så att hon sätter inte bra folk in att jag blev mätt och hon brukar med den så att ta till Finnvidjan så kommer gästner in i kötchen och så sitter det rätt räcker här framför kötchen som arbetar som Röda Donald gör. Och så är det kommit ut till att det är det borre här som du vill äta som Jeff Bezos inte kan köpa. Så det är det brukar hon olja snilta att fortälja sövna som hon är på hjärta och köken mäten och till några som folk vilja komma till hos den här syrkeln. Och hon är så för uppåt långt. Hon bjöar inte bara tajma som hon vill ha vid tjärn. Hon får faktiskt efter märken. Så att hvis märkarna vill jag komma till så forskjelliga receptioner så vill jag se forskjelliga och likla stövna eisen komma. Och så här vill jag som får jag gåkvöld. Så på det här man brukar runt att ölja snällt. Och det här var något hovedkänt alltid att man ska fortälja sönen om sitt land. Bara jag med. Så att det hade Björn och Rickard Fältje och bär från Milheimen och från med hemnen och mellaren och framlejaren men så är det den här konservationen är centerfölje som är i Washington.
1: Men är det inte center det som vet är i gång till följen att röjna nu att säga akkurat så vi gör något med?
2: Ja, jag hoppas det. Jag vet inte, man har gjort det i flera London och öliga tillvida Japan och Taiwan och Singapore och sådana gör sådana program här som det fortell jag med att vi det är med framlande show och då är det jag som tror att tänka vi har det rött samband när jag är hem och så tack gott för att jag vill göra det, ja.
0: Kontrollen kan inte annars få fyra till personliga gott, nu nämnde några som ni får in och folk som var, kan inte öppna några dyr fyra till?
2: Alltså, jag vann en hejland ost, en helt kjol på en 12 kilo men den osten blev kjol så det stannade faktiskt av er natten, nej. Så nej, det var inte, nej, det var inte, alltså det var inte, det är alltid bara viktigt att kunna säga från att det är alltså några folk som blev avskade av den handlingen som är avgjort där i Washington och särskilt alltid är det vi att familjer rymmer ur Grönland till öjligt alltså vid en sån hötan och så när jag får det i rattna så underskriver jag det så en så att man så jag vet inte om jag får en arbetsgivare, men tidigare så finns det här arbetsgivare att nu är det en sämre kört.
1: Så att, anser jag tacka för det.
0: Anser jag känner dig ordentligt sövna att det är faktiskt det som har lagt en gång bort, som man säger om ätman.
1: Hetta var så den första Great Nordic Cook-Off-kappingen. Vet du, var den helt natt?
2: Det ser jag det, ja. Så hoppas jag att för att få en grann kocka städer.
1: Men så är det så att du vunnit ratten till att vara vid ett nastfär eller helt
2: enkelt ett färd? Jag vet inte, man får spela här alltså. Ja. Ja, nej, jag hoppas jag grann.
1: Eftersom nu Östrum blev stjålen. Alltså kvar blev stjålen? Här i Ivre?
2: Ja, ja, simpelt, ja. Ja. Han är inte pass i flåfärg.
1: Nej, okej. Okay. Det var en sån risa.
2: Jag hoppas att de är störst gagna om till att det kunde inte.
1: Stora tack för att vi känner gott det. Och hjärtligt lycka vid sexen.
2: Tack för det.

0: han nødjast i sangren tja Danny and the Widows, det Kanska. Klockan är 20 minuter i halkon nutjo till var efter har gått och vi har gått och vi har gått fram så att nästan kallar det så att jag har en affär i Washington.
1: Ja, allvarlig här som man slapp att öppna förskapspushkammare.
0: Det må man säga, ja.
1: Alltså, och vi tar faktiskt ben om att jag har några mynter av mätningen och upplevelserna och allt vi

0: ute och mat och kläder och hälsosam och välfärd som tejsen var undan någon. Så erbjudandet är stor och vi är långt och färden ut om tjej av de minuter och planer till de mörskorna. Och det här erbjudandet som vi suttit av tog, det är vävlagsbrötningar, det är missor av livmarkfältet och det är östna manklande människas liv och trivnader tog att hvis vi skulle bygga så stora bojer, det allra flesta av dem vill bygga in i bojen någon. Men så missar vi ju länder som förvär nattura, bäger till byggningar, vinnebyggningar och hus och östen till mätvar och framdörsla. Så kommer vi inte i kontakt med nattura och det här gånger östen ju drivet trivna i tjocken. Så tar vi tar som nattura grund av lösningar eller nattulösningar så handlar det om att sätta in av flöjre i östen samståndes, att vi löser hesa trutjar kräpporna, alltså väverlagskräpporna, naturkräpporna och vad man kan kalla det, en salar hälsokräppa som är vuxit ganska särskilt i västliga höjmen de senaste åren. Till naturen kan nämligen vara ett ampo till alla dessa erbjörngarna. Så en hölda lösning till flera sammantvinna är erbjörngar kan man säga.
1: Mm.
0: Och det är snurr som jag brukar till ampoerna som naturen långt och häver till att lösa sig av björngarna. Alltså vi vet att trö binda CO2, det är ju vatten och östnö, vattlande till åkare regnskåer. Så vi skulle simpelt hen backa oss inte attor, vi skulle bräcka asfalt i uppattor och släppa av i asfalt på tanken i byn om vi skulle ha möjra nattor och nattoran ska östnö öja ett plås och gissa kappingen om det är avmarskade länder. Det är all nejöt bär ju för höjmen och för åkare människor som lever.
1: Vi kan lukka komma efter till bäg för erbjörngar er och kanske östna kvar lösningar till vissa av, men hva det så för en uppgård, eller hva det för en grön som tog samman vid öron, hur skriva, hva det akkur som chattan och hva är det igång vet du?
0: Ja, alltså jag är igång vid en PhD-verskattlan av Aarhus universitetet, här har vi en daglig igång av flöskaprocessen och samflastöldene, och jag granskar och i implementering av allt som är naturpolitik, alltså hur så kommer vi från hesson avtal någon som är gjort där till att vi sätter sig till tillstånd i verk ute i kommunen och i de små platserna lokalt. Och en pastor av verskattland som är, det är att hitta att hur så kunde vi bruka mera samstarv till att släppa avitärföringar som är för implementeringarna. Och jag har en fyrsittningarliga bakgrund, så jag hittar efter hesson avtöknum vid fyrsittningarliga brillon kan man säga. Och jag vet inte nödvändigtvis så rädd jag om något, men jag vet inte om de här processerna som skulle till. Och i samband med Värskattlanda Tjömer så skriver jag några grönar. Och den första grönen så är ett systematiskt litteraturreview som det är här som man hickar att ötland tar med grönen som är skrivare här senaste årene. Jag har också valt att säga att det känns tutsch och årene. Kvart är om man skriver omföringar för att sätta något och lösningar i värsk. Och hur så kan det att inträda flera vikommande parstar och i processen över vi till att bråta till här förringar när ni gör. Och det är ända ner grönen så kom en borsrior här som är vissa jag att det kan nog göra stora mån över vi till att vi släpper av vi till här förringar när.
1: Mm-hmm. Ja, vissa grönen så nämner det att det här ofta tar som naturlösningar i allt som var sottmålen och i politisk och attlarna. Så det här heter ofta, fin år och fina attlarna, men så stäcker det sin drop. Det kan också vara stilt att få det i värsta, alltså utöverna. Hur är det så?
0: Ja, alltså i december månad 2022 då skriver 196 ST Limalond under så nämnda Kunming Montreal sottmålen. Som innebär 23 mål för att röka bättre lövmarkfält. Två av de 23 målen nämner naturlösningar som ett ampo som ska brukas till att komma mål. Vi gör en åren kan man säga att vi har högmer än oss 1-4 att vi skulle arbeta med naturlösningar. Och hur gör vi det så? Inte alla ställen. Ja?
1: Mm-hmm.
0: Och det är det flera årsöker till. Och i två grunden som jag skriver samman vid Öron, med bland annat Jens Christian Svapo Justinsen som sitter och så samflastöltene och två imån granskaren ur Aarhus. Här har vi tagit ett termoforum som var nämnt där och just ner grönen och bölkat där och i tutsch och hövås i beskrifter. Och det som oftast vi nämnt, det är surprise, pengar, fudging, manklar. Lika som kappingen är hög om länder så är kappingen om fudgingen just nu stor. Och man kan inte rockna vid att vi kunde arbeid vi nåttur utan man øsne setter og sin drar pengene av til det arbeid. Det neste er overvisa. Nåttur-løsner et lodfastlig og nytt hodtak. Det var allerst første fyr av International Union for Conservation of Nature i 2016. Så det bare tog 20 år siden man får ta seg ordentlig om etter her hodtaket. Og man har så funnet ut det av at det har en øyelig stor antydning til at bæsa tøm og kreppene som snakker om Janne. Men det at det så nytt, det gjør oss at det nekve overvis. Og det løy med sånn en ære forring som vi da øyne sånn at det manglende vitan. Tøy at man røyner i mes, man setter verskattlander i gang, og så finner man ut av at man får futsing fra början til enda, men man glömmer att futsa det som kommer att nå att tilltäcka sätt i värsk. Och det är vid lojkehalt och efteransan och att insamla data från vad är det som händer vid naturen. Och det har vi inte insamla data, så tar en person vi har spart bort, men så manglar det ju vidan till nästa verskattland. Så det är väldigt, väldigt att präckva att det rikar. Kjolt om kanningar är gjort där nekva sedan i värna som säger att det är en större antydning för Lundmarkfältet så hej det var gott vi har inte mer vetat om kvart är det akkurat som händer inte och om det är akkurat hittat och allt det
1: jag hörde den här kanske i törslut om Herman Herman Herman som har naturlösning som är etnast
0: ja här är nekvdöm om det jeg kan nevne en av verskattlene her har jeg med til åkken som et lentesbete til å ha tjåsavnen. Det er alltid jeg vet om en ordentlig god av verskattlene som øsne var nemlig av samstarve med midtelen nekvar imska parster der ved tjåsavnen. Så er det nordlenska råherreie og omkvørstående som fortsatt er en parster til verskattlene. Og så var det min og med vestmannen, man har nærmengene vi og i disse verskattlene. Og så var det gjerrer og gjerne la bøndene og Syredal i Kalsøtene, Bjørten Kalsø, han var østene vi. Og så annars bygda følte jeg og i Syredal. Dette var det som at, nå får jeg vite ødelig gongt vi et enda bøte og et skrilopp som var her i bygdene. Og tar man gjør til at det oppstender en sånn åknarkjensla. Nå får jeg vite at gjør det her skjermen, och du hackar om vitarna i verskattlandet tror jag du först alla parstar vi tror att vi täva öll imiska vitan och det är som grönen som är ösnen handlar om att vi att inte imiska parstar för jag släpper avisa för en gång och ta är vi att aktivera ta vitarna som är tja granskaron tja vinnene tja lokala fölkenon så får vi det ta som samfällslig intelligens. Och det är som vi gärna vill ha, det är det som jag visar av oss nya grönen är att hvis vi får flera parstar vi så bygger vi ett allt, vi får en åknarkänsla, vi får en bättre färta när det handlar om. Vi huxar nytt, tror jag vi vet att det är att flera hött huxar bättre än åkt, eller nytt kostar för jag bäst och så vidare. Och vid öka om legitimiteten och längdtöjar haltför i överskattland och tar vi till att ha flera parstar vi. Och till sådant är det som tar längda tøy, men man säger att det som du investerar i fyra helt av överskattlandet, det kan så spära och söta helt tøy att processen blir så redan glattare tar du gärna till det.
1: Och det är det här samstarvet som tid så ettelös av oss är här. Förresten, imska personen här från mitt annan sitt och sitt och sitt. Och tid nämna att det här är att det sitter i kursen läs och nämna att det sitter i ekonosilon, alltså yeah. Imsa stanna. Och ta också, alltså här har vi inte sått den samma troplökan i följande om en utlöms i landsverk, omkvarvstavan, bonavstavan, kommuner. Är det så syns det samma som är troplökan i följande att man sitter ganska kursen läs och inte är bara samma?
0: Ja, det kommer vi gänga ut fra i går, så är det inte något som jag har kanna, men för ska kipa en lojtis olja nekvt om norrländska, och det som vi suttja i kanningon och ägst ner i ökningen, och som händer grönen till och ägst ner i ökningen, det är att nekvar att de förringar som visar sig att det är naturlösningar är och ägst ner pura klassiska förringar innanför allmänna fyrsittning. Det är silostrukturer. Vi tar inrätt och så är vi tar några rå och så har vi några styrer och det gör att fortsättningen för är ganska till öjna röje eller ganska en tag inne i öjna kommun och här som fortsättningen för till öjna döld och ytterligare ära. Starsfolk är sett att arbeta bara att öjna döld är inte hinnare och så vill inte ta här en kipan som löver och kan läna starsfolk först om döldig. Men så har vi långt här en förring. Och eftersom det är sen i norra London det är att Till dömes att det kommer till överflätt och vatten. Det kan vara en samflags avbjörg som kan lösas vid naturlösningen. Och istället för att det är avlöp och ryster och allt det där så kan det vara regnbet fram vid väven. Här som vattnet kan säga bort från. Och det som vi då säger är att ofta är det tekniska dölt som täcksar av tog. Och det är van vid att arbeta vid nekromsämton. Och det är vanliga näka som är i dejt och man vet hur man handför det. Om man knappt ska få arbeta vid livet, men vi vet ju att allt levande kan dödja, så blir det en större vaje för att nu får jag gång till att göra också här som inte nödvändigtvis för att rikka, och så tar man inte för gång. Och ta hej, det är nog gott hvis man har en organisationsstruktur som lägger upp till att man kunde lant ganska livfröringar från kreärardöld att komma in, kan så hjälpa bakom vi är sådana. Det är det som bär är så gott och som ger det så tro på att arbeta vid naturlösning och det är att du sätter in av flöjr i ökan samståndes, men det kräver ösning att du häver när flöjr i parstar vi tar i man ska sätta till i värsk.
1: Men hur ska så vara primus motor? Hur ska vara tåhaltare i ojus när det är få att dessa parstarna är att komma samman? Tycks bara är så bara att det vant jag vet bara att det nu för att göra flöjr så att man lär flöjr få in år att man måste stäcka ett attrop.
0: Mm. Ja, alltså hvis vi för att lite under attor i tog så kan man se att det är så 100 år när det händer stora brötingar ut i allmänna fyrsittningarna och i Västerhämnen. Och ta vi upprunaliga inrätta av allmänna fyrsittningarna lika som ett av den klassiska byråkratin som Max Weber allusde under 1920 så får man att göra ett klosterhierarki. Ja? Borgaren har en roll att ha sett en kross för och första år och så har de myndelöga som sett några värsk och några politiker som tackar avgör. Det har man så funnit det av att det är ganska ut och styrva och ta fast och känna ner samfällagsliga intelligensen som jag nämnde ju annars. Så för att få det bästa lösningen här tar vi ta som stormål så skulle vi helst aktivera mera vitan och ta är det att man tar om faciliterande lösningen. Man snackar om att allmänna ska inte långt vara inrätta så styrva så fyrakanta. Vi skulle ha några löjare ut i allmänna som då är att utdelegera lösningen och uppgavna. Så då spyrs hur ska täcka sig av att detta blir väl lösning. Ja, men det ska den allmänna den allmänna fyrsittningen ser man vid politikerna som ösna må vara klara till att avgöva lösningar av allt till att det är klart att det är flera parstar vi, men så måste du göra sin ravalt och prata där, till att så är flera om att häka sig avgörna. Så i fälla, ja, vi skulle ha goda värskattlarna i Lörslo till nejut. Vi skulle ha något tojare attlan, det är områden där man har deadline, och klart arbetar på ute. Och det här som uppgången till allmänna, tar man snackar om faciliterande Lörslo, det är att syrja för att ha pura gröjar karmar. En att gröja futjar attlan, och en att gröja tojar attlan, så känner man normalt.
1: Jo, når vi tror så, selv fikk arbeidet noen morgen av å få flere naturløsninger etter det verske før, Jon. Hva er det så gjør først?
0: Ja, så har jeg sånn til for å lise grønene som jeg akkurat skriver. Nei, Nei altså, et øyelig hent an på, det er en standard som IUCN, som jeg nevnte, International Union for Conservation of Nature, det er just en standard for det, det er gode mannagongene for å sette naturløsninger i verske. Så det kan man färre och finna nätnån hvis man atlaser att arbeta vis ner och annars så är ju pastor av universitetet som förundrar att omsätta den standarden till öll norrländsk mål ifall så det kan man omsätta till förrest och att testa det ut i någon kommunen och att veta hur så väl det skiljer hessa mannagångna. Och en pastor är att det är så att det här var alla vi kommande pastor vi så vi får alla vitan vi och i det goda avgörgångna.
1: Ja, ja, och en av grönen tjadar, hon ligger röstna in i afroskapasett som hon stappar röst till att läsa henne här.
0: Ja.
1: Ja. Jonna Ölstötter, jag får tacka för att du vidtjade och grönt ifrån i morgon.
0: Tack för att jag var på igen.

0: Where Did I Go Wrong spyr Mario Siska.
1: Klockan är 8:00 i nocho, så ja, vi nu är sen drar tonen jag tror att vi morgon eller ni såg att nästa läge helt dömes.
0: Mhm.
1: Det är spelat nytt från Morgan Wallen.
0: Mhm.
1: Han heter Last Thing You Need, men så ständer några parentes.
0: Ja. From GTA VI, the album.
1: Mm.
0: Och held the facts at the Vika there.
1: Okay.
0: Grand Theft Auto.
1: Kassan?
0: Sex?
1: Ja, jag är på nära.
0: Ha,
1: ja, jag också nämnde då för att jag GTA VI.
0: Yeah.
1: Men du har rocknat ut.
0: Jag har simpelt rocknat ut.
1: Det här var imponerande lycka. Ja, till er GTA. Och det här känner du, just nu.
0: Ja, ja. Det är det som man gånger i skrätsche. Tar man häver små dröntjer.
1: Ja.
0: Som färre vitsa är det dröntjer som har stora badger.
1: Ja.
0: Vi är en av...
1: Så man får släppa spara GTA.
0: Ja.
1: Ja. Och det är ju så att... Det är den nya GTA som nu får jag komma ut.
0: Mm-hmm.
1: I nästan. Och... Jag tycker att hvis man lägger med allt mest i saker. Ganska jag sälja under dröntjer, under män. Hvis man inte... Jag tycker att jag har lagt sig en affär i att ta.
0: Helt det du?
1: Eller komma när jag sjukar meldingar.
0: Akkurat som tar FIFA kommer.
1: Ja, ja. Att det är ett som nekva bo i efter i Aravus. I Aravus, och det har varit utsett. Och nu är det där varst.
0: Nej, nej, nej. Jag helt att det var inte detta lagst, men det är då bara tyck.
1: Nej, det är bara tyck jag vill länka tog. Och det är resten av er kvar för att jag spöjden kommer ut. Jag sov er, ja, mayhem. Och du känner resten stölen i spelen.
0: Alltså, jag kunde också säga att ju längre det går till att spelet kommer, ju bättre.
1: Ja.
0: Låt upp arbeta i vågare. Tvart det släts klart den. Tack en touchare och trätt. Inget problem.
1: Ja, det är ju så att Ullanda kvar. Imska möjningar om allt det där. Tog man kan allt i som spel.
0: Ja. Att det är...
1: Och gott och ont.
0: Kvart är gott. Det är inte bara ont.
1: Nej, gott. Jag vet inte om man ska lösa uppgaver och forskjell.
0: Vi har plaffat folk nyer och kajrat åt dig och taggat dig på korna.
1: Det är det som säger, det kan man. Man kan nästan vara en goer borgare. Och ja.
0: Och så kan man spela Sims, alltså.
1: Ah, ja, det var så. Så säger det själv. Men ja.
0: Ja, ja, hatt det till.
1: Ja, ja.
0: Och det är här föräldralike-lotren like, som kommer in och säger.
1: Det räcker det. Vi var ganska nöjda att täcka upp att ta en spel i er.
0: Det här var vi nöjda till.
1: Men skulle vi så bra höra hos jag för en feral joa?
0: Ja, men spurningen är om två värre tar ett, om två tids ferie tar ett så spel kämmer.
1: Ja, så var det ju för en kvot.
0: Så var det kvot.
1: Det här var en nejvan. Det här är en för en Morgan Wallen, Last Thing You Need.

0: Morgan Wallen här vid Sanchinon, the last thing you need.
1: Att det verkar inte frihet till att vara och ge som spel.
0: Ja, ja, jag tycker att det är mer man kör biltur först. Till Solsätren. Ja. Måste jag?
1: Jo.
0: Nå, men Ellen, hej då, det här vi finns stunder till. Yes. För Morgan.
1: Vi tackar för Jokon och hej då, Aftermorgon.
0: Vi tar just det.

0: Og her færa vi under en nødja rød av åra vel sendingon. Vi færa som undan farna vetor at senda kvarja viko. Og panelottagarener, tar jeg var jotta av era viokon at du hesa vetrarskronna og tar er og derfor nålse lærere og Lena Reiners og Bjarne Støyntun og i begge starvast av Farjamålsdoltene. Og velkommen, Daffin.
1: Takk for det.
0: Ja, du er som sagt lærere til er vi vokst skola. Hvordan er det å være kommet etter skola etter sommerfrydina?
1: Det er ikke galt. Sånn at det er ikke tog at komme etter omdreninger som jeg sier, men nå har det du kommet til at det er alltid.
0: Og er det ikke noe nærmengar i vokst skola etter skolaere?
1: Ja, jeg har ikke det så galt. Jeg minns bare at så var det Seidjan som får i første av dere, så det er ikke... Det er ikke veldig nilt, det er aldri.
0: Nei, og hver jo færre vidt er at bryr vi?
1: Ja, vi færre vidt er første sendingen, nå vet jeg skal innsja kringverden i bryr etter, at det reikker sin det vi er aldri til å si. Vi færre bryr vi et hodet sin som om valsøve som er helt, og takk så sin det bare i tøyslet og okker av tøy som hever vi først mal å gjøre. Og så færre eisne til sluttlegget er at tag och år Kanadas center kvar upprunnen är och till ända kanske tror vi också att hus som har haft loft och i mål church nu så jag säger att vi har loften.
0: Har du lagt mest till ting som är och av vad det sambandet?
1: Ja, jag hade det mesta som kom fram och i mål church så jag säger alltså alla med och det är det är av vad värst. Och det visar sig att åh hur för mallen är större och folk lägger oj så att så langt som det ikke ender i tjekkelig og klantre, så er det alltid overhørt, det vil jeg vi, det er alltid.
0: Ja, du nevner at vi færre å begynne vi malsøv.
1: Ja, som jeg sier, så er det at jeg begynne vi at hula jeg synder om malsøv, ganske søvdig og ganske synder, skulle si filosofisk, jeg vet ikke, som held om malsøv. Jeg har fyrt nevnt boken av en fyrt inn i forrest, som er overhørt og lærerøk bok, og som kan vi med last. Og nekka tog som færa hula i om tekur støy i uhetsbogsene. Ikke alt sånt, men nekka tog. Mål er jo sjålen sær løy, kan man sija, eller kanskje helt fantastisk fyrbygde. Hette er vi eina fyrt tog inni hava lart okkon a samskifta. Det er jo langt fyr for at vi menneska sambart allmenn sjålen kjeldun fyrt tusen av isa arrangerende byrja i enn menning og i heldig fram til det er det. Alltså homo sapiens var då hon hade med att få fram till 300,000 år sedan. Så till er huvudkände hade jag att också så här hette vi att första eller första för människorna för det nytta ampo det var så ett, så eld och så ett annat där och ödlas ner så började de att samskifta. Och det är så här att så var det här att från över Holbyckvar alltså var jag George og til flytta seg, så hvordan jordene var fyr, så hendet han stor hendingen av menneskeleiene, at mennesker sette byggf, til å kjære færsar fastan bostad. Og det er jo en kallvelting som vil nekka, er størst i leien. Og just her, til det færre velta, det skal gjørna, her har vi et år, og vi viser atter til dette her. Og det er så løy det kanskje ljøver i ørene av sommeren, til året kulturer, altså menta. Hette er at kultivere, eller at få akkurat å vekse, eller grekva. Det er altså opprunnet mersingen. Det kommer til latinske kulturer, mersingen av dyrka. Og skulle vi ikke lykkes å lyse dette bedre, så kunne vi si at det motsatte året til natura, eller natura av latin. Og i opprunnelige nok mer føying. Natura er altså det vi fødde, men kultura er det vi enn høver lærst, eller som er tidlærst, som man sier. Etter vi kan sige naturfolk og kulturfolk. Og dette store løpet i menneskene, jamanatene, er nok just her, og jeg vil velge få til det som vi det kallar menta, eller kultur. Til at menneska sett seg nyer, for fastan bostad, og her er vi eisne som dittjør til fær tøy at liva. Til nok her er vi finna sammanhengen. Menneskene renner ikke langer at han avføyene, kan vi sige, men sveldes nyer, få fastan bostad, og her er vi oppstender menta, kultura. Det får oss vi att kultivera dyrka. Vi kände eisen till att kultivera, för att dömes ta i granskarar av starvstånd, kultivera att nu bakterier får tänka växa. Allt är avvärst att kanna upprunan till imso åren i halvdje. Vi kunde skifta även i ett lydesynter. Det är så att och i heimnån är det många tungomal. Och detta vi imso talemalen är avvärst och i kjolvons är utan att vara så djupt i nöjet här. Så kan vi se att Bibeln eisne hever detta vi. Det var sövn om Babelstorn i att Herren blandade i tungomalen. Hetta var smá refsing til mennesken var og homo vi.
0: Hvordan mål må nå være i heimenan veit man til?
1: Det var nok leslig mett at enn 3000 mål i heimenan. Jeg har ikke Kanadas og Jötland, men det har vi lyst med til. Og om de tølende halta til eis ilta si at vi sier eisne vi kvart at tungumal dodja, jeg skal ikke etten dag, men det har vi tås om, ja. At flere tungmål dødje ut, som man sier. Men sier vi at 7 milliarder folk i heim nå, og i følgen vi 5,000, så det en medelig lydelig part av heimsens utbyggen som tar seg først. Først et lydelig mål. Vi kan si at det en minnelod.
0: Til å nevne tungmål som dødje kanskje og et kvendt er, men vet man om nødt mål også kommer?
1: Jeg skal ikke passe an at det er et kvendt det, men det er nok her om livet er. Om det kommer noe tungmål, det er ikke så greier i vår, men etter greit, det er ødeleggende målene som er vant, kan man si. Som kanskje ikke står ut, men som må være varvet, og tenker vi til førespæret som er døme, så bakker vi til 100 år, så var forrige jo av trådene til å føre for skjøt, og målforeninger spottet at om 20 år så er førest til meg. Det kom heldigvis en event i Tavi og Asjandro, og hadde fjersen og forsen og erfaringer som vakna av jo. Og tog annars innom bæk, kan man si, og bjerga av føreska malen, så føres kunne vi haft til å lagt noen eisen, kan man si.
0: Men hva er færre teg i missa så ut mal, at hos
1: det? Ja, teg er ofta teg at teg er en minnelote og en større meldre, kan man si. En så først er det her, vi vet ikke så fjerst langt fra omheimen, og vi kjenner alltid at engst tråkker seg noe, og til nok her vi er det, det er kanskje ikke engst alle sammen, men det er større mål som tråkker seg noe, og gjør det av i det smarre målene, kan du si. Just da først, kan du si, så er vi til veien så heppen at vi tar av det som båten er ferien først, kallet for målskilskaper, altså akkurat mål er at vi målene og i nordensk og grannelanden, altså Osland, Danmark og Norge Sverige. Og det mest er så at lykskaper er i middel målene. Det vil si at disse målene lykker som ikke nekker vi vet, lettelig kunne samskifte og er vi sammen nekker de her, så skylder vi noen annen og som vi kan skal bare veien eller i forveien kanskje. Og det har jeg til at det er øyelig ofte vært sagt at føringer har mål øyre. Jeg tror det var så lett jo også at Tosa ville skilje et angst eller norskt, kanskje svengst og kanskje utstengst eisne. Og nå sier jeg vi vilja at lett hever ver å skilje en grann av kjore akkurat. Jeg halte at dette er jeg synder vi at færre eller er vojtjande og dette her hever faktisk vi står og avvirskende og ønskende å gjøre. At føringer eller føresbød hørte og låse nekket angst og norskt fyrr. Det gav dette en gang til okkar grannlamal. Føringar lustet av nekva til norsken utarpe. Og østen av vi bare var smal, drønner så, låst vi en andre and og sølvpil. Og det var stor dæver til at mannen dæver kom og nødvendig blod kom. Og det var dansk.
0: Alt var dansk.
1: Hette gav sånn at jeg lette en gang til inn i dansk og norsk og ganske svengst eisende. Og hei sinne fire måneder, kan vi si. Men hette halvdige vi kan si at det er vokjant. Vi kunne ganske lykke teka til tjeje som vi vidjende sånn her, altså innan skola gott, altså skulle vi heva angst, og er det nei ut av læra, det er jo pensum at man hev nekra syr av grannamalen tjokken. Og her vil si at det 4 måneder i at det er det. Til at jeg vil lettere er gongt til okkar grannabal, om vi tar dansk ganske som vi tar det, og eisen ganske ganske syr vi norsk og svensk og så videre. Det gjør ikke verre, kan man si. Men det blir ikke verre for jeg. Men i det halvtid er sånn her, at her som forelegen, tja, unkon, foregå, er bojkjent. I det er sånn her, at engst tråkar at det er borstor. Det som du har svitt, hatt som smådrange, jeg vil også dansk, og sov danskene, tenkte for meg, og hva det er. Ikke tog, og det er bedre enn det er foregående, men hitt gjør jeg snakker forelegen.
0: Men nevnte jeg at alt var av danskene vi finker hos henne, baden av blei inn i kjøkkenen hårene vi middelbilen.
1: Det gjør det, vet du. Du er bedre, ja. Helt sikkert. Men og det er sånn at baden av blei har nesten haft erbjøringer. Det kommer nesten ut i det stadigvæk til en gammel blei som hever hår undan. Jeg snøs ned togene som vi har haft sørste årene her da tilgjelt av jeg tidser som jeg iver. Og baden kanskje det var nesten hårst nøkker fyr i at bare kanskje ikke leser oss nøkker langer som det gjør det fyr. Men det enn skal høre oss å tråkke oss inn av og tråkke alt det borster og jeg er nesten ene råd i det at jeg bøtt når vi sier at det kommer til bøtten og ung og tar vi tos om bøtten så halte jeg bøtten og blø og alt det der så halte jeg tilgjelt spøl og annet alt er og enn og jeg halte jeg snøkker som er dømmet, hvis det viser en film for bøtten om det, så har man kanskje vidt voksne, hvordan gjør dere alt, så vi tar hodet til å sette danske tale, ja, og skille det bedre. Men her er bøtten slett ikke. Det vil jeg ha ønsket tale, ja, filmen. Og det er 100%, altså, det er alt samt om, så det er et greit tegn om at dangst og annet er vokjende, og det ønsket hevet ikke.
0: Legger du merke til dette langt å ta ut deg komme i første flokk?
1: Ja, ja. Det er alle veien i skolen. At vi da vil nøte for at enska har tråket seg sånn ikke noe av at det som bøttene skulle si få oss vi, det er av enska. Og vi kan si at det er at som vi da har nevnt for ångtig at det finnes eisen til bøttene som samskift av enska, sunnemiddel. Så det er til her vi det videre.
0: Hvordan er at undervisa i enskund da er nærmengene lukket var lengst som læreren etter hånden?
1: Som det gjør jeg nok, men jeg vil si at det var bedre enn vi gjør det da vi forskjellet. Vi begynner nok ved å lære noen hodtøk som er selvsagt til bøtten under det. Jeg minns det er for først for lærte engst, så var det jo man lærte det var det ikke. Hvordan bor eiter, og hvordan skudde eiter, og hvordan himmelen og alt eiter og alt det der. Så det är inte här det är det. Och det är det man bara inte vet att det är till här man är. Så att det enska hever välja tråka att det här borster. Och vi kan så säga alltid att gotten in till grannamalen här vi är vår hackre. Det är alltid vi kan säga.
0: Följer du att undervisningen och i danskån eller skandinaviskån fäller nämligen någon tänkare?
1: Ja, jag har gjort. Och vi kan säga att vi har alltid ägst att skola och myndlagar här var asamma till alla känner. At dangst i det skulle sige ikke er okkar lasta mal eller andre mal, det er engst og dangst er så tidsi yver som er tria mal, kan man sige og det er alltid eist undervisningens skulden det er liksom speklar at det så just er
0: og er det harmelett eller er det bare en gang vi må gåttekka?
1: Ja, det er nok et kjæk som vi kommer ha alle tryen altså, hvordan vi elsker gammel du har dangst men hei vi tar tenn og er en gott inn i okkar grannar mal. Jeg vet hva gusir jeg synder av danskun, så jeg sa vi denne jo kanskje skulle si stinn, eller gusir ikke hva som er fremmed av mal, sånn at det lukker vi av bløyva. Det er kanskje spett alltid. Her færre nekker forelegger for skjeit til sånn at mye møting, skal standa for mye råkning, tror jeg at man kan jo, jeg er mykje det som sier nu, at vi skulle framhalde det hva jansett av dangst og forelegger kanskje, det er ikke her gjerne, men heldur hoksa om disse forelegger som fær for skjøyt om et om det gjør et eller annet fyrir at vi varvæt at det er forleggende som vi har via doa, dangst og norskt og svengst partus og svengst som etter å heva det som pensum og skulda
0: og enn færre okkar unko tegna kvot til damaskar er lesa
1: det er her det er og nemmengar det heva virkelig trobleggar vi danskund altså jeg har aldri tør å si det sier dem ikke altså det er jeg har ikke det. Jeg kan si at jeg har forhold til angst, det er det ikke. Jag kan så vidt ganska att vi tuskar för det också. Det här är det. Dags det kommer här ut nu, ja. Och som sagt, det här är jag syns spett till att här färre några förläggar och gott in till grannamalen som det kanske få bruk för, som du säger, visst det färre till att man ska läsa. Ta med gott in någon hackar.
0: Ja, du har valt att ta oss inte om före som sagt några mål därför.
1: Ja, nu skjuter jag ändå ett center. Vi får en lätt att minna av att ett ägkände vi förska malen till är just det här, att det är ett sagt några mål. Så det är inte så ögonen på skjorten, men bara det kan minna av det. Då är det så här att navnårene trevlar ofta nytt i ryslig mat. Och ofta är det så här att det är inte nöjligt att göra det här. Vi tar kontakt och döme. Tänk att döme som dörs. Politiet kannar malen. Eller politiet ger en kanning av malen. Det är mest detsamma, men kannar, sagt några, blir hört ett navnord, kanning. Det är att politiet kannar malen, enkelt, sagt några. Politiet ger en kanning av malen. Det är här vi vet, här som bland oss, eller här kommer det vi navnord och sagt några. Och det är mest detsamma, men det ger inte målet bättre, det har varit tyngre och ganska onöja tungt. Anna dömen tänker sig tänka här. Skott är upp att välja forman. Uppskott är om väl av forman. Att välja blir till väl. Det vill säga, att välja sagt några, det blir till någon väl. Alltså, skott är upp att välja forman. Uppskott är om väl av forman. Det blir kanske inte mer knorslut, det vill inte nöjda sagt några formen. Så att vi kan säga först är det sagt normal och det är kanske nöjligt att minna att vi är middelbild.
0: Och är Anna av här som rattar i nytt?
1: Nej, det är bara det att det här sagt normal kanske är lättare och rattare på grund av att enklare. Det är alltså onöjlig omformulering av det här när man ger sagt normal till ett namn. När välja blir väl så gör jag. Det är som dömer om att ofta komma under onöjda år in, alltså det är en klubb ofta, att det dömer att främja ett rån istället för att ränna. Att främja ett rån till, kan viska om man bara får inte eller har tygat rätt istället kanske bara för att säga att ränna. Det är enkelt och titta det är som kan man säga.
0: Och höjer du berg på kvart?
1: Man höjer berg och till tojer är det ta i folk röjna att halde jag ta till röjna att kanske skriva sig inte mer haflögt så för att det i hinformen att jag främja och att du har till pur onöjt och tungt till röjna, så enkelt det är det. Klöpa som är trevlig nytt till är ju en klöpa är smarre steinar som vi nu inte har lea grådgarar och tar är nejor men mosliga. Så är klubben ofta nytt om ett onöjt, tänker jag, så ett onöjt år. Så det vi har främjat rån är det ena. Det är enfalt.
0: Ja, och så är vi upprånat någon till år.
1: Ja, jag hade ofta det öda stått lite, eller avhörst, att också om upprånat tar vi det här vi år att göra. Jag vet inte om jag håller det här, men det kan inte vara stått lite avhörst. Jag vet inte om jag gör sig färre runt men ofta är det en frågräng. Eller också en självsvagt frågrein kan man säga tar vi året att göra och detta kunde ganska vi har värsta haft vi i okkur kommande söndag att tacka året och vi tackar det mest kvällen kommer dig och så vidare men det ja kommer vi att börja ganska vi hittar nörja att självt året någon år eller året av dansk jag har en bok som jag fick för många år sedan och som jag inte tycker jag är utslaga. Hon kallast Ord med historie. Hon utgjorde av politikens forlag i 1901 og 1895. Og hans bok vil med mange andre år skriva om kjølt året år. Og jeg skal til stedet den nægge, en berg takkast inn på sjur, det som vi har sagt. Felags germansk opprunden til år er helst være Vurda, W-O-R-E-D-A. Og hever år så finnes jeg imisk sni og imse germanske malene. Og stort litt er at agotiskun verda Waurd, W-A-U-R-D, men A-U uttala som Å, så her verda Word. Og av gammel enskån, og det som var nevnt alt neder tukst, her verda Word, W-O-R-D, just som av nutumans enskån. Og av alt hatuskån, var formeren Word, altså W-O-R-T, just som av nutumans tuskån. Og i norrensk malen, her ble det her vorda, W-O-R-E-D-A, til O-R-E-D, av østenskund og førskund, og O-R-D, eller ord, av dansk, og norsk og svensk. Av gamle danskund kalles det for ORT, O-R-T-H. Og i norrensk formelen, kvarv dobbelt vi, og byrjan årene, og dette var en naturlig gangt, framfor kjøljån i Å og O, og i de norrenske malen. Så at etter liksom vi har gongt inn kjøsner åren om år som kom bort jord til germanska og jeg har liksom ment seg, men jeg har ikke brøtt seg så ølja når vi ser mange, mange åren som vi kan si. Vi gleder seg rundt av, jeg sier at en tøtninger av selv åren om år jo eisen den bibelske tøtningeren, altså året, kristne bådskaperen. Som jeg og Agus ber året, eller ber heite år, oftast i bondeforme, året, til de skriver i år, tar vi oftast vårt til bibelsk kontekst.
0: Vi norska så smått enda noen kverdjon færsar vi der rundt er vi.
1: Ja, jeg halte bare stolt at vi kunne tro i okra tog som hever tjekast om Moslia, og i som forumon, kan man sija, ja, sosiale midlen kanska, som vi nevnte i byrjanne, vi nevnte til at vi har ymsa balkar av de sosiale midlene her før skal male evne som sannast ved rom, og det er jo

0: Nå, Atre Lønne. Jeg som hever tjekk evne i Anker Bøltsjø og sosiale medlem nå her i sommer, til dette vi at etterspurte, eller spurte. Til nødvendig så at som vi erfarne bruker det her vi at etterspyrje, eller han etterspurte. Jeg held ikke at det en ordning som hever brukt av føreskånd, gusse ikke nekv. Og vi mennesker og tjekk om tøy møte eisne at spyrje innom ikke. Eller kan spyrja etter, stedet vi spyrja. Men så må vi nesten i gruppa til klossen si at det så at språten sier til det danske efterspørget, spyrja etter, etla etterspyrja. Så her slipper jeg ikke stedet vi å si at etterspyrja skreft, men jeg hadde at jeg har vimalt å si spyrja, etla spyrja etter. Det er veldig bedre enn det føreska etter munnen tidsja, men det er så bra med møtting.
1: Har man også en vaksen folk brukt det?
0: Nei, det ikke nok brukt, men det mer brukt nå enn det har vært. Og til nok tvitt kom vi opp i kjærelsen, næsten, kan vi si. Annars, for at jeg gjør en sløyf av det her den sjåken, så kunne jeg jo sagt det at det så sånn at jeg alltid har vært altså etter at jeg tar kjærkast, at det ikke blir til grenn og kjekkel. Vi er at det er jeg gjør av mån av om talen er om man oppleser det, og jeg leser ur en skriver om handrette, eller om talene er om beinleis sender vi prater og samrøven. Så i beinleis prater, her kunne vi ikke kreve at alt er 100% rett målslig, til tid og kjørlet, men det er kanskje jeg kunne kreve at det er en som leser opp ur en handrette. Måneden er eisen skriver jeg malen og talemalet, og det er skoet eisen her vi, vil jeg ha ment det. Fyrre tog sammen eisen det som vi kaller for hoan og loan stoil, det er rukka mal i halde, at man hever til fjellbrøttene ui. Men det er mest ikke at vi skulle lakka godt nå, at det kommer til hva det er godt først, eller rett mal. Så at vi skulle heva syndra kvarion, det er alltid det beste.
1: Vi har vankt du veri inn i at du er større måneder, at du skriver ja, og du taler ja, malen.
0: Det er større måneder, og det har alltid veri, og det skal alltid nok eisne vera. Som sagt, leser, nu måste vi prata om Milar, leser en ur en handrit så ska det helst vara nog så väl runt och grejt, vill säga. Här har vi en beinleisvänding, där kan vi utappla sjånvarp. Här har vi samröv eller kanske tjärk. Så är det kanske inte stunder alltid till hög som det är målsliga och det måste vi gå täcka. Det är alltid vi skulle säga. Vi kunde att enda, jag har nämnt ett år som är DJ Diggas i förskån. Det är det vi random det enska året. Det har alltid varit brukt av nöjvan jag kvalitet i förskolan idag. Det enska året random. Det har känt att åktmar är tillbildad lite. Vi har avgivit flera gav år för det. Att jag kan tillbilda lite eller tillbild. Vi har varit att det enska ta tråkar sig då. Och hade så bara ett döm om. En av maliska som vi har brukt mer och mer. Har vi till pura avgivit att bruka det enska året. Det här var vi tar bara för skäte för dig och men jag inte tänker viska smart men alltså allt viska smart först när brukar man random att lyda så är det helt smart mer så kanske det är lat eller så just det brukar random att lyda då det vet här va till vidare till att ganska väl
1: har man nice när vuxen folk brukar det
0: tack jamen jag har hört att nu det första det när flyger för när och utar samråd vi vuxen folk igen det har vi.
1: Ja, vi har som færre vidt at enda her. Takk for at du varst ved å kunne, Stefan Olsen.
0: Ja, selv takk.
1: Og da vil vi gjøre noe stått om bråte vidt enda og uregnere av våre bøkessendinger nå, som Johan Henrik Winter Poulsen har gitt her og gjort vars på noen, og i Holfjers og Fors Arnon. Åre velver at du om fyrstand det her.
2: Lort er i havn at du er nordrøtjen, spyr om åre bøkken veit å si om opprunnen at åre fettelen, favor hermer fjota deg. Og i bautjene fyrjar som rattarsamfella, sier Louis Zachariasen fra fjotan om Søren Flove, og Kristoffer Valkendorf sendte til fyrjar, med til annet til sneitumtær Magnus og Johan Heinasiner. Fjotar måtte kjoltan heva folkeetna, og vi heisen Søren Flove, man heva bori ev. Til Louis skrivar av blæse i 200, at ha i føringar fratte deg hansara, i 1596 vil søgne vera vi at åra tætje favor hermar fjota deia kommet.

0: Så får vi da sige god morgen, velkommen til en time vi fotballsprate til måned over 28. september. Tvær det så gjerne lagt blevet av Torsvall mot Kazakhstan. Og jeg har vi ho at sige at meningene så sånne rymlige deltar oppgjøtt Johansen. God morgen og velkommen.
1: Takk for det.
0: Deltar meninger par... Dissen sådan over, og nu kommer der sådan som chatter og det tror jeg.
1: Ja, altså, jeg har ikke brugt til grund af gåmøjning fra Lassesen. Altså, jeg vil have sådan det sådan, at vi skulle færre mør efter en sikre. Tog da vi meldte ud, at vi skulle vinde den der balsen her, så nærkere dister her man skal vinde. Og dette var øjne tøjnene, og her man var til Kazakhstan skal man vinde, hvis man skal gjøre sig her...
0: Vånder
1: om man vinner den där balsen här, så ska man vinna. Och jag helt man får och synder och lydig efter sexen annars. Som stövån leder man kazakstaner häva balsen länka tog och vi lägger sig näka trösta. Och tar vi lägga trösta så viskar det inte som kazakstan lige mäckna i att spela näka sälj. Alltså ofta blir balsen bara sparkar ut längt väck eller ut av sylen eller ett annat sånt. Och tar förtäller mig att jag har varit så sälj allvarlig vid att har haft bolten under trøste, så det jeg helt man lige, løsen for løyte fire, etter en seks. Men så det alltid hendene her balansegongene, hvordan jeg skal man lægge fire i mån til at hende få et kontra, og eventuelt få et mål, det så det det alltid i vurderingen av støvn, ja, men jeg helt ikke at kazakstaner var noe særlig vandamikt for klokken, altså få et mål, at man hadde noe til det, at man skapet ikke annet i spillet, så jeg sagde det også hende enig, når var det? Lærer det? Ja, at vi helt er vi for lydsen for lydet, sikkert.
0: Og vi færre at hitje etter støvån og greina disse sinde narre om et lydet bil, og ja, tjater da gå han fire middag Trøndrarke nere i Moldova.
2: Ja, takk for det.
0: Jeg skiljer lennom når klokken er 12 nere, det er fikk noe så dumt, jeg svarte opp i omkjennet.
1: Akkurat da.
0: Og jeg skulle til å si at her, oppi og vidt har sovet tvær, for Trønder sover en lengan.
1: Ja.
0: Svøvn.
1: Ja.
0: Åttan bøtt noen
1: egen. Nesten Tørneråse.
0: Nesten Tørneråse. Og Trønder, først og fremst må jeg spørre, den store feradæveren, han var altså, hva er det leier nåttene, cirka?
2: Ja, vi får til å være bank i bilen, og så vester, og så... Og i flåfære, men det er så at Atlantic Airways flåfære, og det er beinleis til Moldova, det er så høyde som du hører kan være under termen omstøv noen, men det er sånn, det er sånn hardt i hukse selv om spillerne, at du først bankte at han har en list og i flåfære, men det ble vi å se for meg at det er sånn ikke lukket vel.
0: Akkurat.
2: Så det var ikke sånn at jeg brukte å inn på flikvann til Moldova og få til å greit. Så det var fint alltid. Det här snackar om att det skällde sig en busschaufför en allöte. Då tog han allöte att komma till stadion. Men jag hade annars det var en öliga. Rolliga. En öliga fittliga turer. Här är sådana här graskvar vi. Och det här blev sunt ju också. Att han alltid stretch någon. Men det var en som har kila veckor nästan. Symbolst med en egen annan kanske. Umittlen här som spelar. Och det som arbetar så åter. Och så. Jag sände långt rats ju i rejv här. Som vaknar kanske kort. Som tuttar en långt framme.
0: Ja. Det har vi dockat vid med sig.
1: Här sa du va?
0: Ja.
2: Nej, jag är så mitt mellan.
0: Konan John Lustar men.
1: Ja, no. Och då vi är nu så sida
0: bort. Det är nu. Så Trondor nu har vi då så vart varför pointen här distan här uppåt ner. Och är det ju också om det vi någon. Vi får för lite efter sen där hemma signum och Kazakstan och skulle vi ju kunna galda ande särskilt här som bulten någon. Så är det här en nästan en must win och är det samma är det inte helt nökter vi nägrar försätta spelen.
2: Ja, och det ja, och det är såna ting som jag husar ofta att du ska ge rocknus till shop att han va och ta då så finner det och till döms där vi tappade nu Montenegro och så vinner förra någon mot dem hemma så husar man okej okay, alltså vi kände det kanske som å som vi var ohäpna att tappa 1-0 men det kan ju hända utvald mot Montenegro men du finner det av vi är faktiskt bättre än Montenegro. Och det hade tagit att vi funnit det av inte i mian distrin, eller kanske i mian distrin var det som att säga Kazakstan, är helt inte Kazakstan var så rävliga gåor. Och det är så många flera spelare och du ska bli nummer 2 i USA Cup Engineer, så är det hemma distrin mot Kazakstan, du ska vinna. Men alltså, vi är, man knappt har blivit för att få in att kunna spela en jävla hemma av ödliga. Men tar man så ganska ens hitch efter halter mynten i urslutning här var vi gåor. Vi kättar att han enliga svalan att du bostar var så hej kanske stämningen blir sin service, men jag vet inte om folk får lojt ilt det. Jag håller bara att vi det här var, och jag menar att det inte ilt det. Jag håller nästan några unga spelare som kom in och sånt. Jag måste ha tog att bliva landslagslagare. Men jag håller vi det här var inte bredden att vinna sådana fotbollstester. Vi får inte skift in. Alltså vi det här känner alla bara skift in som kan köta mål.
0: Nej, en som kan köta mål var vi och Angel Lanslin.
2: Ja, det är så, och är pura vi på tankkritiken. Det ska så sägas. Är alltid ägstna att man ska minnas till, och jag hörde att ägstna säger det syndrom mittlen när man snackar om Aaron där nere. Det är minst till han har största ein och ein och landstis. Alltså det är inte så att han har spalt tjej och ein och landstis tror vi är bäst med att fyra dem och nu är det som tog in kommande. Så han är så jävlig unge, men det är trejtnär till honom till att han kan komma in i 20 minuter och göra mån. Som ger det här. Och jag skiljer väl till som säger att han ska vara vid landslinjen och han borde, hvis han kom in av Torsvödle, han tar det ena Sjöngersmån till rättliga voiser, ja.
0: Men är det också farligt från då att vi blir vid att vara i som manesjen i här att ja, men han har bara varit ena för han har bara görsta tvärfer alltså, och på ett eller annat huspunkt måste du börja och alltså det är ju inte lika säkert som mamma i kyrkan att första dessen gör att du inte kan skora mål. Alltså han kvittar ju och angel landslinjen. Så det är inte en årsökning, jag kan göra avanslinjen. Och jag huxar Kazakstan, Moldova och Slovakia gott nog. Men alltså, det är inte Real Madrid vi snackar om.
2: Nej. Vi är släckt inte avsamt ut i parsen. En parster är mer här allt. Men det kan ska jag säga att jag har inte... Istället säger jag, jag är nära att vara kvart i avanslinjen eller enkelavanslinjen. Men det är mer en tanke om att jag blir vid höra från Taimon som liksom är inte innanför. Att det är alldeles stora moner att spela en enkelavanslöst och en allanslöst. Och självklart är det här. Men till att det är en enkelavanslöst är alltså mer att rocknas med en ungdomslöstare. Så svärar jag en gång till en majstradalslöst för en och en summorna. Men tanken som är i hans nere är ofta att för Aron Benjamin sen ytterligare har spelat Trutjar och Angel Lanslöster från början först och är han lyckas som trackar till Allanslin, ytterligare är det här bara att utsätta det som är lyckat för hända till att han kommer upp på Allanslin, och så är det här som är alltid rejst till är att om han kommer för Lattelnäga vad händer så vet du firma så är det inte fyr kanske att välja att hoppa från visst nu man blir öjliga stårer och Lanslöster inte talar sådana vi sådär kostar stora köttna blir skatter vi smarre skavon nu och så vidare och till det vi du ska kämpa dig in och att du samma så kanske är som du arbetar här är för du sätter ni i löv nu. Det är sådana tankar som kanske spelar.
0: Men men tror du hur betyder det sig? Alltså han spelade vid Wuchinger och Telly blev så stäbbade när vi vuxna mandatdeltarna. Han spelade europeiska fotbollt och jag. Och hvis vi så spelar med tank och skorar och boundest han spelar och hvis vi så spelar med tankarna att han släpper spela vid Hearts. Skulle så framvis se att han för ung han spelar i Scottish Premier League ger det gott spel. Europeiska fotbollt men han ska spela badnafotbollt och landsförska landslin. Det här är bättre. Det är inte mening.
2: Nej, och är jag ens ni här att ta i suttjudisten mot Kazakstan så huxar ju Aron Benjamsen borde välja. Men det kan ens ni skilja tankarna att det ger inte. Då han inte har spalt i en någon annan månad eller kader sedan han skiftet till Hearts att han får en dist i Estland där Arna suttjer med vi. Det som så blir kritiskt blir det här att det som disten mot Kazakstan kan bli så viktigare ut i front, eller ut i facetten ut i att det var nek värre att vinna i Kazakstan än det var att vinna av Kazakstan i vargen. Så är det pura vi på det, och jag hade det pura rätt att han vi nu, men för jag väntar alltid till tamparsten som jag menar vi om TV-slavinna och Kazakstan. Ja, jag håller det är flera ting som jag alltid är okej att säga att vi ska vunna i Kazakstan, men jag ser inte bredden av linjen akkurat nu. Jag har inte bredden. Jag har skiftat ut av linjen och hon blev bättre. Och det har vi haft om du fyrir här, du kan skifta en 3-4 fyrir när Arma Lugas som börjar säga nu får vi ett nivå nio, och det är inte för att tracka att här spelaren som är här, och du nekrar dem när du är unger, och nekrar dem, jag bara kanske helt inte ordentligt klarat av landslinjen, men vi får inte skift en offensiv spelare in som häver malst i landslinjen, för kanske se det på en öliga.
0: Nej, men det är inte rättliga färger som häver det, så det är inte underordnade vi tog i. Vi har män som har spalt av fjärstest och tre mal. Det är inte så att det flyter iver vid malst i och månen, och hvis vi kunde slå att det är till.
2: Nej, men vi har också haft spelare som är goer inskiftare. Här du häver 4-5 alibar, och så sorterar du i mittlen, akkurat kvann du kör in. Alltså, en av det var det öliga diskussion om man skulle köra podd eller klämmet in där 20-20 minuter när det är en dist. Alltså, det är en väl möjlighet, ja. Men nu är det ganska, jag menar, här är ungen Oliver. Alltså, här är ungen Nudjar i landslaget. Inte en.
0: Nej, det är samtidigt. Och Björn? Hvis vi vunner vi mot Kazakstan, så hade vi släckt nämnt Aron vid Önnor. Så är det pura okej att han inte var vi.
1: garanterar. Stövnar uppstanda ösnen ta oj vid inte vinna. Hade är så snabbt vi öllna så ta vi lucka som lite drunk. Men jag också bara alltså ta är sjukt att vi öja färra eller på bort färra mer att en cykel möter Kazakstan i förju. Till att vi skulle hvis vi skulle vara i toppen av bussen så skulle vi ha några steg här vi kalkylerar vi. Nu blir nästan distrum mot Moldova och i morgon att måste vinna. Alltså vi kunde inte till att och inte vinna distrum mot Moldova. Hvis vi tappar Moldova, ja men så kommer vi nästan skjuta en längre på efter topplacering i bussen. Så snart så gör vi det.
0: Men Aron vi?
2: Jag har haft åsande, men det kommer annars nog så när jag avvantar i urslit. Jag hade inte visst att hänga och konsolera den på att allt är så streamlinat vid att nummer 1 vinner nummer 2, nummer 2 vinner nummer 3 och som bollsen. Det kan gott vara att om vi nu sätter oss dit till i morgon i Moldova, det kan ju även vara att någon annan sätter oss dit till i Moldova.
1: Möjligtvis, men jag också bara om första plats i Balsu. Alltså, Slovakia spelar hemavöten mot Kazakstan och kvart. Det är då jag suttar ut från turisterna som vi ska lära den. Jag tar inte för att vinna. Vinna då, så har du 60. Och vinna föringar så inte mål då, så har vi 80. Så ska vi ha 50 i mörren i fyra distan. Det var troligt. Det var rätt troligt.
0: Ja.
2: Jag hade det allra flesta av konsekter efter örenplåsen och tar man sig här styrkesmedicinen i Tjeckoslovakia, men jag vill gärna sådär spela först och få redan första plås.
1: Ja, ja. Alltså, det är inte ny vid att Slovakia är stor favoritter. Alltså, det är mot er då. Så kommer ju, hvis jag minns rätt, så kommer det från Bebatsen och nyer. Och det är du allt annat lika än att hitta Hagri än det som är.
0: Akkurat. Trondor, och annars hvis vi kommer åter till turen över männer här var så näkrar vid Levenning och onkar Adam och har tidsar av Lötton och sådana. Men nu börjar man så smått att tjuna in åter.
2: Ja, jag halte det. Vi blev sinde bilsen när vi kom till Levenning och Jarte. Vi hade tjuna fyrräk och kunde på alla kanonerna var vi i och så komma och så säger det ganska sinde både sig bära eka spelarna till tjuna, inte bära att man kommer landslig, men det var alltså bära att här. Och tar vant och så en officiell gräsvård där det var en distrare och det är bara utanför den där likvården som vi skulle spela i morgon. Och det här var en fin vänning och här var det sommer som knallade och ballade ner i kassan. Jag hade Bergen Benjamin och Adrian Justinsen och Greer tar hött och en fin vänning. Spårningen är så bär om det här blir blåst för någon av dem från början i distan under Moldova. Som åtminstone styr nu så är det ett öjligt störst trusht att vinna handla distan här.
0: Adrian Stinsen nämnt han är alltid själv hvis vi kunde börja vid honom som är nu av timen inskiftar honom. Han gör den gav en figurang men vinner näka med närdvällare, näka som vi annars inte känner för.
1: Ja, det är alltid. Jag hade han gör mån. Han var gåer och gör mån. Jag hade östnade Paul Kassberg gör mån där han kom in. Så akkurat det här som Arkemar nämner att vi inte bröjt att vi skiftade in. Jag var kört lärna samtidigt. Jag älskar att sådana ting blir bättre än jag vattnet när vi skiftade ut. Alltså det är alltid. Alltså Bäge Paul Kassberg och han kör
0: Adrian
1: Gerdemon, Gussver.
0: Tänder?
2: Jag vill säga att han Adrian har ju den här gilta löt här. Han trillar bollen i rum så snackar vi om till fantastiska inskiftningarna av Adrian. Och hatt är väl förhållbart att han är i öliga stålen i överskriften. Och då jag säger att det är tydligen mycket att inte ta sig ner av spelarna. Men jag helt inte att ha brått det näka. Så att det kommer några trött spelare ut och kommer några frysta spelare in. Men det följer inte att det är spelare som än har präckvat. Att du skiftar där in så är det landslivs malstig som kommer. Ta hese kom inna. Och vi vet ju gott att Paul Kalsberg skjuter mal nere i Hillerud. Så han kan ägstning köra mal av landslivna mot Kazakstan och Moldova. Vi vet att sannolik ägstning att Adrian har respekt. Barsk som jag vant att öliga få i världen att klara att bjärka att han räknar ordentligt väl. Det som vi spyrja är hur räknar han så väl i landsinstruktionen till han och Justy Hapen, Justy Hillerud och Nogerant Eisen i Horsensa så vi börjar lägga som ett sätt för att hända. Och till mig är det här det ligger som är till er att hans männen är må visa att han klarar det. Arma lägga som följer att dessa inskiftningarna är Jeremon och fakta är att vi fick utmala att det kom in.
0: Nej, men det här kommer så Eisen stärfästa att det är rävligt ofta att vi inte får mål att nu skiftar några förska landslinjen och TV har sagt han så är när det är vera färger.
2: Ja, det är ju förstås det inte alls andra men jag säger att efter vi känns att jag hoppar och att bredden av landslinjen växer vi att där får några mål att där så kom in eller till Tomas att där så spelar några dyster från början. Vi har haft några lötsar vi har här man är Eva stuv har haft upp ganska trutcha högra backar här vi har sett ju och checkla som kvart han tre borde vara än för när Eva Åtbjörn det var storage act då alltså till för inchera chance Jimmy Harry till att du diskuterar issue när kom till att två som ber in men kanske kvart han full tune dem över ner som Jimmy in av landslederna och där här var det vi hoppas nog tror inte ni där I mangler bara att sådja då. Och det var en öjlig när vi. Alltså hvis jag inte trillar handa bollen i rummet så stannar vi till att klappa. Titta klart. Och så har vi vunnit i Kazakstan. Det är flott.
0: Och Björn, just handa stövan här som övlar sig Adrian. Vi såg en indignerad vänja, landstidsvänja. Han var mycket sagt irriterad över samråd. Vi tröndar i Sjönsson att nå dysten.
2: Ja.
0: Och jag skiljer han väl. Och hemmen efter, jag kan gå och följa Adrian nog så länge henne av vägen.
1: Ja, så spurningen är kvad Adrian säger alltså. Det vetar vi inte.
0: Jo, ja, men jag håller den här gruppen här.
1: Det går bra.
0: Men det gäller mig.
1: Han är en spentare stöv. Han vill gärna stäppa skor om allt. Alltså, han är en forwarder och han vill mättra efter att köta om allt. Och han är en goda stöv att köta. Hvis han inte mer var hinvänna så har vi nöjt att skåta lugga. Men hinvänna så. Till när vi är kalter och har överblick och allt det här. Och det här var alla fotbollsspelare inte ta nej till det. Alltså att vi är så kalter som det här. Och till östen som vi utnämnde, typen här. Åttende stod i studiet säger, var det han som spelade han på tvärs? Och inte nive. Och det här hejan görs 100%. Och Clement säger, visst är det jag som kör på mal. Ja, så snar är vi så emis som människor och som typer av fotbollsspelarna. Alltså det är inte nive. Och är du en nudjar? Ja, så skjuter du. Alltså, ja. Det är rockigt att det är fag i nödjärar faktiskt som inte hade skått i alltså stövning här. Ja?
0: Men hade vi stäget omvända förtecknen, visst någon spel bara tvärs över blockar?
1: Nej, så är han väl
0: så hade vi stäget i fjärnan till
1: och så är han väl
0: på mål på prövrig.
1: Ja, allt det där. Alltså, och stövan uppständer i rummet. Han är väl inte så allmäntligen något att huxa sig om. Att han, 30-tjön, kommer näka nära Malman. Han är inte så länge från Malman när han skjuter. Så alltså, han är lysande pressare stöv, ja. Så vi såg att vi inte släpper att hitta om att det flöjer från här och sådja där från en större vinkel och allt möjligt och sådant. Ja.
0: Men jag hade två nämnt idag, Björn, att det är alltså en olycksalig och bjärtsingast.
1: Olycksalig och bjärtsingast, det är om alla.
0: Det måste vi stäcka från.
1: Nej, en klassa bjärtsing, det är man säger just. Så alltså, ja, han skjuter och inte skorrar, ja, men så har han stående valskoft.
0: Ja, tack för så bra, Staffers.
1: Ja, ja.
0: Trondor, jag kunde också ha hällt det fast och nu trots att de måste skorra mål. Och en som flera skorrar och gärna kväll, det är Aron Benjaminsen. Han är så kommen och i truppen, väl mest, ja. Att han har en unga förut som är där, är det något som man märker på några mata?
2: Nej, halde man är bara sin spenter på att han blir pratat lösande jar om att han kommer och snurr runt och spelar en som kan så öliga när han är så spännande men han är rejst en öliga lullig fyrer och öliga stottligare på när han matar och är sin lycka till och vi har några sådana här jag vill säga sådana typer sådana som är han och Sörensen och är det alltså till en öliga kulör som kommer att ta tar det i pjoj alltså till när han är och till öliga stottligt och det är sats ganska ägst när han har fotbollsspelen och så ja, jag halde faktiskt man glädje sig att få en spelare och i hopen så det är onker som vi är en spelare så är onker som får en mindre chans så är det en förlöjlig landslinjen men det verkar som om man är också spänt på att få en spelare ner och eisen tog att du alla tunna ta sig till faktiskt när du får in en trumf till där sista 15-20 minuter när jag halter där flänt och intresset att han fick krampa hade jag några 30 minuter nu i Estland och det var kanske eisen en sån liten anmänning om att det är näka vid distarvänning och rytmi och annat som man ska räka men för 15-20 minuter i Lettland om det skulle vara nejat i morgon och henne i Moldova så är det ingen evig om att han får chansen att sätta honom av och bjöa av och så vidare ja, men så hvis det här kan ge en liten trick och på att det lätt sig till Lässe gärna få mål och en roll för det här stövje så är det klart att det är gott att han är vi och ja, det viskar små om man gläser sin telefon den är unga, friska och sprälska för en allanslig
1: Jag hade ju också nu att han är vi ger också en lite större vän om man säger det är alltid och det smittar inte bara av på mer och vi det smittar av innan vi tror vi hoppar någon att det kommer att lägga som ger det är tingen som ingen annan ger och ingen annan vantar och det kan gott vara att det som skapar av Asio och Janne Berger till Moldova och ger till att vi jag gillar att han är utifrån optimism man för en sikrig större Så typ bara.
0: I halt att Atle Gregersen säger det. Var det en samråd vid Tetrandor här fyra och jag är lock short att hur man säger hur man säger den unga mannen
2: spelar för.
0: Ja, hur man säger 5 minuter av Arne Benjaminsen så är det en no brainer.
1: Ja. Ja. Men hur vi ska man helt rycka. Vi skulle helt rycka lägga
2: alltså dikten John.
1: Ja, vi skulle helt rycka lägga allt. Och ju hans är händer alltså att är lucka som backa ut och så säger vad ska det heter ordnar han till tabrish till han har alltså en gammal och man ska inte lägga alla arbet i en sån person alltså schalt mig gitt han told där bankramata att han är spelskur glower och han är lucka glower nästan kvar när spel möter och Gustav ser ut och allt det där själv ja men ta skulle faktiskt är allvarligt att jag garanterar oss
0: Trondor nu vet du har några chatter där nere. Och om vi kunde få ett annat sätt av egen och stingsne.
2: Ja, absolut. Det är annars så skit i lust efter och hörstickar och klockor här till er. Men Agnar Presta, han sitter här i kjörs och keppi och slappar av. Nej, han sitter här och arbetar i alla morgon. Han är sånt här för portalen och FM1. Och Agnar, jag kan också märka ut att lukka mikrofonen här och sagt... Hvis vi runda brev, vi runda dessna mot Kazakstan, det är inte avsämmig om att det var gott urslit eller om att det var en mövlaj som klappar kunna hända att vinna till nystöva och till personen.
3: Nej, det är mörda sagt, nej, jag är alltid inte att jag är alltid inte att vi skulle vara nöktur i en janlag hemma mot Kazakstan för ofta, och jag hade man löspalt en janlag mot Kazakstan som man mörda om när jag är under kapping. Det är inte det som är det största utvalet som tölnen som vi sa i halvdelsen där förra spaltet till att gå vänningar i smöten, så sa man att här hemma alla möjliga fyrträder för att vinna i slinnon, och det här kjallt om att vi manglar flera spelare i motlefjör, så är det först att det är något att man kan vinna sådana dess, så tar man skapar det som man ger och tar man släder malen på tejpalt som man ger här, så ska man vara skuffare om man inte vinner.
2: Så snackar det nekvå med Aron Benjaminsen. Skulle Aron Benjaminsen ha varit via Torsvallet?
3: Alltså, ta Aron Benjaminsen spelar i Estland, ta han i Spaltan dist i 4 veckor. Jag får bara säga att Spaltan måste hoppa på att han har förhållit till Skottland. Så han är ju en gång vant vid bästa linjen alltid i Skottland. Så är man teker sin farbjöld och syrger för redan färmar en halvfjärs, fjolfjärs måste du bara in. Arman tycker vi alla sin er alltid i Ischö, ska vi ut här. För jag har är offensiva spelare, men det är ganska rätt att det är ganska så tomt på ett nu. Ska man så geva en agenare gammal eller sån agenare gammal som man ska kan man säga, sätta alla sin allig data man har brukt för en mål, det här var inte som till rätt, men att Aron Benjaminsen kunde komma in och just akkurs, det här tycker vi alltid, det här vi alltid vill se i några förrän att han har en eller annan till. Men är det alltid att ta allt till allt, så tycker vi att det finns nog skott att man får en dyster bojn i år.
2: Och det var så vi känner god nog, så kanske spärrar vi till det som vaknar man sig.
3: Jo, alltså särskilt nu så tycker jag efter det att Odin Fredersberg är 20 långer. Han har blivit så här vi faktiskt omgång att, alltså jag säger omgång ordentligt till den högra kant. Han kommer att komma öliga väl för uppgången i allt det, men han är ju mojda naturligt spelare som tjänst in från vänster av. Och så ojsen att är spelare kan man säga främst tjeden i Kjövi som säljer man är helt sådana aldrig övergår och landslinna av dem som anklar. Så är den också upplagt om man hickar efter. Ja, men här är det sådana öliga spännande underspelare som har skottsfäll akadiv smidda när jag pengar efter som över att han har Adnan Frisberg eller samma vid Adnan Frisberg eller kan man väl kalla det bästa offensiv spelare i förrigen kanske sammanlagt i år. Ja, men så har alltid det att göra mening om man vill söka en annan avlandslinn till att akkurat där vi alltid, det här är inte alltid så väldigt viktigt. Jag har allt för värden i förrigen till att spela unga spelare än allas liv. Till dömes vi Aga Samuelsen, alltså han är 22 år när han spelade första kappingarist. Och det är ju att Samuelsen akkurat började spela vaksamhållbult. Han spelade av Angelastin i 5 år.
2: Ja, grebo, Agnar, han var sikker siden. Jeg gitt vi for at ta seg ganske løsende rommet dysten, og morgen annars kan jeg fortelle at Agnar er fantastisk at affærest sammen vi. Det er alltid godt løyv i runden om han.
1: Det är gott att andra tycker nu, Louis.
0: Med fingrarna mindre under två tackar uppe. Och det här får glädje för att klockan var 12 här. Det är helt märkvärt. Nå, Björn, lät oss runt den unga mannen där, Benjaminsen, Aron Benjaminsen. Och så färdigt att tvätta stafetten ner. Jag tror att hitta fram till distance med margin. Men Aron Benjaminsen ska alla landslige.
1: Han kämmer landslige. Och han kämmer cyklar där vid att han utvid han lökar. Så vi blir vi att spela fotboll till tymer. att få kanske rekorden av landslinjen för det sådana så så som sjuk på det så han är över sån några dikter det är bara spårningen när han ska in
0: ja
1: ja
0: alltså men vi går stäv för
1: det samt vi Svenja han han har inte spalt och så spelar han en dyster när
0: ja så men kommer landslinjen är spalt
1: ja där ja så men det är spalt några länk från undan
0: ja
1: ja men alltså är det till alltså kväll april ska han här och när ska han in och allt där och han är god nog att komma in och han kommer in och han kom in nu och han och är ju inte att han verande alla hans spelare. Jag tycker att han knappt är för orater hoppen på några mål utan han skatter eller att för att allvarlig formlucka så det ska nekta hela. Så han blev alla hans spelare utan nu är han blivit alla hans spelare. Här är vi han till. Vänka till framåt.
0: Vi kunde bara staffa att alla hans vänner är inte också under i chash som vi har och tar törta kanske shoulder and flyer hade vanta.
1: Ja ja.
0: Att ta in långt nu.
1: Ta GTOs. GTOs när omstånar nu ut att han presterar mot Estland. Spalt vi mot Estland tappade 3-0 och han var inte vid något som helst. Så han sig inte vi tog ländan dessen ganska möller vi sitte men att han presterar och gör sånt dessen tar vi att släppa suttjan och en dyste landslagsvänjärn tog han inte spalt i en man eller kvader och han levererar alltså han skorar två mål och är övertygande med åren och för sexonen här och så är det naturligt att han kommer upp på alla hans liv och jag vant ju att han blir en av mannen som kommer att få en lojklot nu mot Moldova det är då inte så mycket annat
0: och Trondor apropå Moldova det som kan lukka helst att säga han börjar klockan säger han för ska ta i morgon och jag har alltid vid det kringarstånd och chans börjar sända klockan 16:30 men Trondor av time distance som vi kanske skulle få stå i, så var Kazakstan hemma vartle. Moldova är vi nästan tvungna till att vinna nu. Vanta tippar aktar to att det var brötningar i hopp någon, eller så man tvär distance må vi klara och så kommer vi att rotera.
2: Ja, jag ska bara akna spåren inte vad jag är, men jag vet, alltså jag måste säga, vi satt och diskuterade att det var en nyss nu, hur snäck var man skiftar ut till en sån här dist, och alltså min nyaste var att jag vantade faktiskt att ha så med ett liv i början. Så som stövande är bara nu. Men jag vantade så först som en tvärmans kjöda balten på tryggkanten. Och man lyckas som man homar kvarje män vid att pumpa vid kjölsalit och så vidare. Så huxar man, okej, okay, kvär lyckas är möjlig välmöjligare. Så Jan Benjaminsen inför Jans Karlsson Danielsen är nog att huxa dömi om en mat att du kan skifta på åttan att du åregvar livs olja. Nej, till vår in, ja, Adrian. Kan Adrian börja hända distan och så kommer Peter in. Det kunde vara en god möjlighet. Men du kunde ens nu vänta och sagt att Peter, han spelar en att han som börjar inne som för mest kvult. Tog han vill skifta ut långt att man en tojma. Så kvult för att sätta han utanför det. Men ta då hicket där lösande runt. Alltså till dömes av mine. Alltså du har tvär öliga unga män av mine. Och han röntas av mine och blir en gesan. Vi låper... Jag vill säga Borkum, vi tror att jag spelar som är blunda skatter. Ska alltså så helt ner och han mannen som kanske vänder med en tjej eller åtta och här är nästan landstidsuttäckna. Vi ska alltid vara klara som ska börja in i utvalet mot Moldova. Så det är som det här man sitter och diskuterar det här tingene. Men jag kan säga att allt är när här. Vi ska byta med om hur snäck vi börjar inne i att de som är i Moldova. Vad också då?
3: Alltså under hela landsvärnet tiden så har för allt att skifta sin rum med lyssnare och TV är en grej grundprincip i Klaxton och att lägga sen att man skiftar spelare Schalt 18 Montenegro ta Mars Nagnarsson, Minor Olsen och Jakob Andreasen är mitt när de som spelar bäst ju när det går under så att de skiftar ut till nästa det så kommer så in i Germany så tar en

0: plagt hos utskifting tog inte spelare som brukar när gorska. Jag hade Jan Steinsen, han spelar alltid godisterna, så det är öllig skjoltan. Jans inte spelar rymliga väl i minsta läge. Han tjärt ösen för en sörst, men Jan Benjamsen är på oss, han tar här och skiftar sin mitt långt. Och så är det hinner man om man också, man snackar som utspelsrön, ska man täcka och börja vid en öre spelare nu, utan kunde vi i Asu, utan kunde vi i handen, kanske handla William och Airboyen i här. Men i halvvita diskuterade sen är det kanske Slovakia dessen som William ska börja in i, hvis han ska spela vångbarsen, sen är det mer defensiv vångbarsroll. Men jag råkade hela en vångbark och skiftade ut, och så skiftade det nog en spelare ut i främst rätt. Akkurat kvant av er, om det är vant av Peter, ett eller annat som brukar. Inte så särskilt, jag spelar ordentligt väl alltid socialist, men till mest fri energi och jag har några brödningar. Så vångback och alla är bara ett lagra kant. Det är min bästa på mig nu.
1: Jag lukar säga till att Ase säger att vi utpåsar att när vänjus nu gör åt den affären ner. Och akkurat smal och det kan han säga, vi tar ju med oss och vi är vid vår runa tata på. Men det här sa som han fäckar sin drillt och det här, jag ska inte för att säga att han skattar eller något som helst, men det var inte helt utan, det var inte helt oproblematiskt för igen. Så det är bojen att lukka som härifrån, det är alltså det är från 0 till 2 av utskiftning och nu är det mer än det här så vill man sin debilt sin då. Jag hade vidare nog så samt om att det är vångbacker och så är det kanske det främsta rättsna ett annat bås som kan vara till er hvis man väljer att säga att de kan säga att det nu är Ottmar han älskar att han är med i världen så är öl upplagt på att komma in och lösa och Samuel Chukwuti kan bli inne till dömes hvis man nu väljer att säga till att och Ottmar sa före kjolt om han inte var äldst som vi ånder så är han han älskar att han är med i världen men jag tycker att det är illa sådana brötningar är nästan
2: och Björn. Nej, jag vant inte snacka brötningar. Alltså, nu har jag spelat en dist nu och tar öja att spela, kunna spela någorlunda en dista tre, alltså andra tröttast. Och jag huxar ju om att vi tar bruk för att ha mån framratt av kräften och som dist nu ner. Så för att skifta av vångbarsen, ja, kanske Benjamin sen kommer in för Kalsö. Jag hade inte till er ej sunt att William som är en akkurat distan till är bättre på att han spelar mot Slovakia så vi har bruk för energin i matchen som distan som är som helst ska vinnas och av de framrattade mannen är alltid ungen var bönlös spalt sig av kanske och utan att ta brötsa synder till att han kom in men han kom sjåvande in att det var i lögan som Kazakstan var tröttig så det är synder lättare uppgåva än Joe Peterson som struts ut ur en tumme eller vad det var eller gott och väl. Ja, så jag vant inte och mig var den jag hade inte bara nu att det är så negg bå uppe mig var den, inte tan förstånd vi där gav lögare, alltså Berg Emil och Mattias och gav fotbollare men det är nog så överröntor akkurat och här sån här höpen och bara nu och det är kanske inte ordentligt rejligt att sätta annan av dem in till att börja akkurat nu och så jag tog inte sådär så negg var just
3: men sådär vi och det samma tid jag kan spela till konfiströnder kan man sådär flera konstellationer fyra sig här nu också särskilt jag hade varje passager nästan sig själv men att Ache kanske är en högra kante och Benjaminsen in och Hannes av mina. Är man senare, kan man sluta några sår och fyrs här? Visst, vi skulle tjata fram efter?
1: Ja, så tror jag också att man omskullar det inte så som Jöns Bjärstall och räntar och mittar mig in vid till dem sen.
3: Precis, och vi tar vankt att säga, jag har betydande så vid vankt i arkivet.
2: Östna landslinjen är att säga hans inne min.
3: Ja, nej, jag har nog också som Aka. Han pyrs inte för högra kant.
2: Nej.
1: Alltså, jag kan börja med att säga att Ejon Klackstein har omgått och brukt hennes mitt av mine. Och jag har omgått och spurt och jag får i bara sort svär på att ja, men hennes spelar nog bäst ut i syne. Och jag vill säga att ta sammansättningen er som är i lötning här. Du har rymliga goa vänker att täcka av. Vi tar och nämnt där. Adrian Stinsen och Paul Kalsberg blir gjort anför. Det är män som spelar professionellt och i dansk och fotboll till så vidare. Men du teker in era spelare av mine som många landstister här och så vidare. Så är det väl att tänka om att han och Sörensen blir inte satt som en central medvattlare. Men Jans Bjärstall har nettopp tagit färgerna från vunchen och innan mina. Och färg chansen lyckas som från det första distan. Och han spelar han fullt nästan i allt. Så är man ser som att du inte har det så att han och ändrar mina andra ända till er av nej, ett av oss man inte vill spela av Trimund och Minio. Vi har ännu sett att skifta spelskipan. Så jag vet inte riktigt vad jag sådär till. Men jag spelar med ett annat när om Archie kan ju spela vinst. Så det är ju kanske vi hans startblås.

0: ta det börjar vi Adrian är rätt spot till vänster så man kan flytta han oss alltså till er och upplagt att göra det är det några är det samma sätt kanske två sort fyra framan för mina som Joe Mining.
1: Ja, alltså det är som du säger vi det kommer syns att stone där vi har va ja nu kommer arbeta med så in men annars omgång som är så en största i landet vi hooks att för högre på Kasperg akra att det första kapitel måste jag på Kasperg. Och så här har vi till vänster vi har neck på men vi har omgång som är vanliga alltså spelar främst i Allebar Quintus alltså Adrian Stevenson faktiskt han som är sin felare har spelat mest Allebar han spelade han också tänkte man ända när Hildur ut alla sista månader och spelade han också i Horsens nu men det har vi inte som det sitter inne så neutral när kan säga naturliga nutjärn så tabloiver sen där man ska blanda korsen jag syns det är alltid ösnen han sörns kan lösa en like låta mina det skulle vi en skjuta fötter och han tar fast bollen men det är ganska särskilt det positionella disciplin här modern där som bygger upp på kanske inte akkurat lika till att han ska vara en av de spelarna men han är ju snackare av dikten om runt så kallade fysiologer så är det han norska sanningar ändå men här kanske ösnen man så finns jag missar vi för neck med den press chatten om vi brukar handla så mycket där centrala medvallare, men vi tar trots att det sträcker och är vi inte bilt som om vi kommer att sortera några lötigar men inte från början endast.
0: Nej, så det är bara här för att det är lötsinter i Vassandas, här är det ankrar konstellationer som ber till och jag vill säga, på hur de kan stå för lite rattarna runt där, men jag har inte orkat vid att säga för det som vänjer att du skiftar så öjligen, man röjner lukas med att finna en rönliga fasta leve att börja fram, men det ska så ses som du var sin jarn, vi såg ju öjliga lite årsök till att skifta attanför mina vid HC, det är lika Johannes och Jan som kanske viskar sinter upplagt att skifta mest för årsök kanske, och tog är det synder minne i Ochebis kanske att skifta lusen långt fram.
2: Men det tids om Trondor vill ha en utörsland troplaga vi en reglerar nudjara, en nudjara typ den ena stend som vi märker under linje och terror, Torsvetle och Hinsider Klagsvig, alltså Clement och Pottl. Ett tecker tids gusse vad ska man säga, alltså hvordan er nøyert er det for oss at typene innatter og er vi på at hans spørningen er sin større enn til at det handler om at skapa fotballspillere og sånne gang. Men bare nå stand av det manglende denne nødgjern som tid er sagt at sette ned.
0: Ja, jeg leser en av funnet fra Krenk om hver nødgjern var blivet av. Det er nesten bare Erling Haaland etter av oss nere ordentlig klassiske nødgjern og så får man spekulere på hva er det som henter han. Og et av første som han henter som er det store svære til med et eller annet til at alle beste fotballspillere er å vilja være Ronaldinho og hva er det noe annet skal være ute i Søgjøen.
2: Kanter, ja.
0: Til å si at ja kantar han tar sig att du börjar det här var vänker och tar sig att allra bästa fotbollsspelarna tar där är då 12 eller 12 eller att han tar sig inte som alla bara tar sig som vänker och till spelskipan som man har haft det senast när du kan stanta och hon tar det vanske någon så fast och bollen så sitter jag och tar sig först och hittar den här okapping ångstarna så sagt hon skuid fullt av vinstre och högre vankor som är ordentliga gåor till inte ringt att köpa inna vänkerna så visst du vill köpa gåa vänker så köper du där bara du finner där så regleliga men så ska han gå en alla bara men så ska du knappt betala 120 miljoner för Alexander Isak och hur lycknade det. Så Sars United har köpt Sesko för 500 miljoner. Alltså, han sträcker ju till som alla bara i Premier League. Men det är så stor mangel på akkurat hans läge. Men det ständer inte att finna män som spelar lusen långt rattare. Och så kommer det att vara att det är förska. Här hade jag personligen, och hade jag bara snitt från prat och försäljningsort. Kan det vara första då blir en alla bara om att göra? Till att renna ettla är han doven och ständer bara fiskar lätt landa, alltså du vet, du ska arbeta för lije och så hickar det en potl och klämmen så att han brukte sista 5 arne och på att spåla från en hotnafläck givet lite för sen är renna att till mina och till att renna och pressa och lite trus det är ena sätt att skulle göra den så där är det inte alla bär men först till att hampe så finner du en och Jakob Thomsen han orskar släck att renna från hjörnafläck till hjörnafläck han är färskt renna så man må bruka med sig när han också förnuftigt och så ständer han i 16 meter någon och wow, vad händer? Ja, man har skjutit mål. Testar spyr ju mer när jag knar rörde. Det är till och med den där nutkärna. Vi manglar nutkärna. Vi har problem med nutkärna. Tove Venja i Kjolver. Hva blir nutkärna?
1: Ja, hatt det en öle. Hatt det heter en center för Kjolvan. Nästan som så ordet för att få på snördast. Men jag är aldrig intressant. Nu svär jag kanske inte på spornchen. Men det är hvis man hittar ett av de bästa löten under det som Venja tar någon. Särskilt kanske fjör. Det har spalt ut i 20 nutkärna. Alltså det var det allra bästa löten är kanske att ha Manor Olsen främst. Och så är Jan Suymen i sin största. Alltså Jan Suymen, Alanslin har ju varit den främst i Allerberg. Men Jan Suymen är ju sin grundvattlig. Alltså mig i Allerberg. bara som den främsta ena spelaren. Det är bara blivit till en anställning någon. Men han blir en med att checka kanske minnar Gibraltar. Och vi sitter efter Malmö skorar mot Gibraltar hemma och tar då Patrik Hansen som kommer in och skorar. Han är så stöker. Och vi sitter efter som att Montenegro och han som kommer in och checkar till Minor Olsen till inte så klassiska nuttjärn som spelar utan bäst lötnån alltså, men det är man inte häver lömmes en potlätskare sig in eller en Clement Olsen som är där och så röntgärska nuttjärn vi kan ska ha ett i förrigt, ja men det är ganska större problem, men att vi kunna spela vi spelare som inte är på porren i nuttjärn, det är ju Rickards landslinn, så det är inte det som kan man säga det största problemet, men det är det som är nu är det som är alltid är kvar skulle Malsin komma från och ta spelare som har sex Malsin på ett år och Jadon Fritzberg knappar för veck plus har man Rolsen och Eisen för veck Patrik Hansson som 20 minuter skårar då ska man finna det och göra sen och det tänker ganska lugga när han låter spelarna komma in och det kan vara att det glipper nu under Malta i morgon, men jag tycker att vi skulle mora löjda på tammaten än att skulle få in den filosofiska tillgången till att jag kvar är och nuttjar på ett nu, men på sikt är det så några som vill gärna så just.
0: Ja, vi fick ju filosofiska hot ner i Moldova. Akkurat nu jag var ju inte tidigare tänare i studion.
2: Nej, jag också bara att ta vi tar så om så klassiska nutjärner. Ta mer är det att du hickar på alla så som vi då säger vi då säger Harry Kane då säger Lewandowski och är Gamuller och allt det forskjellige.
0: Och Narke.
2: Och gamla dövna. Så är det ett instinkt som är vifött att vara att han mals ju. Alltså, jag också bär, du pjörs att vara jonglera fjörstanfärna vid Bastion eller då, innan sig Allen kan räka allt precis och titta. Du ska bara då hamrande Bastion i mals. Och det är en mangel över. Och jag tar med lojkar och passande till vifött. Alltså, hever malt hev. Och så lär du dig att hamra till för öllum vinklund där Bastion kommer. Du kan räka en sköft, du kan räka en utan sig, innan sig, lugga mycket kvät, han ska bara mala. Och så har du det instinktet att flytta sig ut i ökene som du råknar ut hver basten kan enda att han har en inlägg eller att han har samlat en annan bast upp eller en retur från Malmö eller ett annat. Det är överfärdligt trobult att vänja. Det är, jag passar inte till er vifatt att de tar sådana lögarnas. Och jag vill, jo, vi kan gott ha en nödvändig undervänning och be en tjata tog om all och så, men det blir inte lyka som i dyster, dyster hotar sig ofta inte akkurat som en vänning. Alltså. Och det, ja, jag hade en mangelvård av oss nu i Allandslinn. Vi behöver inte ha, vi är ganska möjligtvis minne än andra ära tjauer. Hava råd till att ha nödjare som inte ligger i tuskar och ränner. Det är av enkelt av ötlen lojkaren som jobbar till i värjespelarna. Men hava en man som gänger och medlar fram. Pjus är inte alltid att göra så grån ägg. Men det är dessutom livet från avgörs vid en mal. Det är alltid en mangel vara generellt i fotboll till löten.
0: Jag vet inte att jag tror att det är något ofilosofiskt till teckon. Jag är med som kan få bulten och bomban i kassan vid högre vänsterbeinen. Ja, ja. Nej, det är inte för ofilosofiskt, men det är bara att det är en dörslig vänning. Vi snackar inte om att på ett tuschpunkt så hade vi bara spelare som flott och bulte, men det var att alla vänningarna var med två mål nästing, och kvar för att dribbla så för att veta att de har minnes att spela till hinna. Så det är inte kvart att lägga roi, kvart händer och avskarplats om att alla bara inte ränner 14 kilometer och är första värjespelare och ska vinna halvt maraton och kvar var det. Ja, men det är att avskarplats snackar om att alla bara är doven och så är, ja. Men hvis du hickar efter löten i Arden Erling Haaland skårar till 2-0 mot Brasil som är det största brakt som att Norrlands landsliv klarar senast när han ständer pura stötler, han ständer bara hickar när går alldeles, han lejtar det och tar så färre balten så hävlar nocka med ju i sån spars till att sparska balten i mittlen bajen genom brasilska värjeläggare och ut i Malhotten och Norra vinner 2-0 av Brasil eller vad det var 2-1 och i HM som är en av de största sövan. Då snackar han om hur Messi ger och hur han är god, han förfädrar balten, det som så ötlandet är att han ständer bara, jag vet att han är ett helt särligt döme, men det är det här visst allt i uppvuxen om bära gånger ut och på att renna och göra allt det här tingen först och så kan det här tjata på malkomma som nummer 4 eller nummer 5 eller att det här vill inte huxa om kvar för puls och alla barn hävdar han kommer fram i en affär när pulsen är 100 fors och han är under 200-300 metrar i sprint där vi nästan har sig annan ägaren för bollen, men så är det klart att det blir torrfört att avsluta det sista lötena till många sådana tankar som jag också visar ner att som vänjare och som ungdomsvänjare och kvar vi är alla i fällen och tema var lejsenspela av Lutzendrin för att tänka det filosofiska ut i parten.
2: Jag hade ju också generellt i fällbollen bröttor sådana ägg. Det är väl också stått lite hvis man hejer Jakob Ausa funnit här.
3: alltså är haltet här det var mer skott längsskott och på mål än
2: till ja, alltså
3: till döms så utan 16 meter för alltså minst de måste hålla ända när sjönar tog och kommer bultrande med någon längsskott och men det sjön till alltså så sjön eller mera och spel så och inte en bra att gång den shot av fyrst du fast kanske inte alltid lagt bollen rätt till att skjuta men det är väl också stolt att vita hur så hur står det ut att ha personal om det är färre längsskott nu eller om det är flyr.
2: Jag går spurning, ja.
0: Men det ska sägas att vi inte har finns ju vart också jag var så han är vaknar över så han lustar så det kan gott för han går för allt också att kan att han passar men det går sport aknar mig aknar to är ju och ungdomsfotboll det senast nä. Kan vän man ungar alla bara kvick se teorin om nu charm.
1: Nej alltså det är ju om det första alltså för kapten Lightlord där. Det är alltid också viktigt. Men det är restriktioner i fält. Alltså, nu har vi provat att vara vänner till en argument som kanske inte över ett par argument till klagstug som inte hade ett naturligt anledning bara. Och det ska man arbeta runt om det. Och så har vi provat haft arbetsindustrin. Vi har största värdet till oss var vänner ordentligt i förrigen. Det var Johan Josefsson till oss. Och vi hade en ekka löter här och stod hållsrörspaltar att man vänner. Och det var det på Atletiska i Röst New Jersey. Bär till undervändning. Alltså till Röst New Jersey i fälten. Så han är så glömst. Han är en unger allerbara som kom till världen som något spännande och kär. Men han är så tyvärr över skatten nu. Alltså det där. Vill jag säga han skor om alla och inte last in i fjöra. Så nej men alltså här är det till repetitioner. Och jag förstår sig för vilka det är som man ska. Men det som tidligare som jag hade vill ha något signal till. Fåbos är ju brötter sin tro. Vi ser inte efter malen och alla sin det sista när vi är nu så kommer det ofta inte från främsta mannen. Det är ofta från kampen eller från mivåttlaren eller från dejbolton. Det är ju alltid att det är problem. Det såg det som för, men det är ganska nära som man ska få in och hitta efter igen. Men gå så kunde vi och jag hade en punkt här som vänner att ha någon på ett nivå igen. Gå så få av i fler skott. Och så gå så få av i fler avslutningar. Och att det är sådana törs att man kan stanna så Pitt Nonsen kommer just till en chans. Det är nog något som man vill hukta på nu till ända dessen. Ja, men vi kommer nog att ha bulten. Okej, när man målt var allt under utvärlden. Och så kommer vi få sett några främst spelare sen. Och det är till ända troblaste och största uppgången, känner vänner.
0: Ja, kan man blåsa några falska notjär som skulle lite ränna och facilitera. Och som om man kommer ära stan för att det är ganska snäbb på.
2: Och jag ödlar för en så färdig att tacka till på Trondor 4. Det var vi. Må lycka spyrja åren till att det är fyra dyster nu slä fram till satta oktober. Ofta tar samman om det är hotellkuller. Att människor för en sån zombie tillstånd tar man en sån examen och sitter i hotellkummen och spela. Och så nu är turen bara tvärdiga gammal. Men är man hux som till annars heter en sövlig länk för man arbetar nu?
0: Ja, alltså du huxar, du också kan ju för att också sälja vägna spelarna.
2: Ja, det ska nog bli vad tror du?
3: Till för du nu var du fri att sova som då.
2: Du släpper sova.
3: Som du då bäst.
0: Det är så skulle säga vi är i hotellet och checkar man nej och hotellet här som spelarna är det. Så vi vet inte
3: kör. Det är de katta sjuna där.
0: Så tar man är här är sitter när chauffören loppar in i drick kaffe så är det rysligt gott. Men är halt faktiskt att man är huxa nog snägg om ta ja. Nu sa jag att Tyskland har inte två hoppar ut för att dela simpelt lastly station ut två. Alltså en hoppar spelar två tester och så skiftar det simpelt alla männen är ut. Tar vi det så utcheck jag först kallar in men är vet att de kommer hem nu till dem så får det löms möjliga för hem att ta en natten till dem så vi är som man rör lägga in såna lattar så där släpper bort ut och så halt det är fysiskt och annat så halt man huxar öljan och gomta till halt det en stor parter som landslagsvänner tar mig huxar om det här var ju rättligt gott att ju huxa om Arne där kom in så jo men att det är sagt alltså det finns väldigt ting att slå vara vid landslinjen alltså i man så det är även flera snog månader har drömt om att vara vid landslinjen och jag vet inte hur man ska blåsa om på det man ska glädja sig på en dag och vara glad för att spela vid landslinjen så det halt inte skulle vara några troblast här ju när kvunchur och runt landslagsläger vi kvar heter är en öjliga spännande.
2: Och jag tror att det är spännande att höra för att här efter morgon tar vi börjar sända det var ganska bättre nätron då. Är det klockan 16:30 vi börjar så fått här rejbjuda
0: yes. Ja, 16:30 så är vi klara av oss nere i stadion. Det är lustigt som torsvall. Det är inte färdiga avskåare men det är lika flott som torsvall men det är stöd och så.
2: Hej och sånt. Och jag tror för att tacka att här Trond Arke och Agnar Presta för att vi var vid och hälsar om det och här var tiden gången tror vi är.
0: Jo, men takk for det, han skal gjøre.
2: Da sier jeg, Trondor Arke, altså, og Bjørn Kuntle, Lukas, med å huske meg at Hilde Fast, hvis er til fyra dyster, bare nå.
1: Ja.
2: Og jeg sa, dansk og sjøen, for jeg her var det nok så kritiske i for jeg snir som UEFA hever hans foran gjørst. Atle Gregersen sier sammen med Trondor Arke, jeg snir, dette var pelletans vakt og dårlig timing, ikke sitat, men det er syska så jeg sier det. Og dette er midt i kapping nå.
3: Ja, ja, det er hardt.
2: Og særlig følgen er enda sportsensetteren.
3: Ja, hvis man ganger ut fra tog som ganger fysisk laksvig, at man er ekstremt trøttere av alle muligheten, så er det her også lagt av tre tog, at man er spalt av den rikve Europa-kompetisten og landskapsen i følgen, og så kommer, hva er det, 11 dager, 4 dyster, eller 12 dager, 4 dyster.
2: Ja, fra 26 til satan.
3: Ja, det er rettelig hardt for lagerne. Og øsnet her, det mentala, skola, du får opp på gir, du får opp i toppen, du har klarer til den her distan, og så skal du lengt nere hjørna og komme helt nere av botten for å samle det, og så får opp, altså at det er flere ferner å sette seg opp til, det er også mentalt harsht. Og så hendte ferien, er alt det som forengene ikke kom så vel fra, du først fra fergen direkte til Moldova, og drønene til hjemme til fergen, så skal du gå hjelp til Kazakhstan, at han har, ja, så kunde det vara kanske synd bättre planlagt, men jag då ska säga att jag går steg gång för sig.
2: Nej, men det här är vi andra kvart ute hemma, att det här är öll för ett kämpeproblem.
3: Jag tror att det är harsht för lögarna, ja. Alltså på alla matar, och för hopen och för öll det som skulle vi ända till hållning.
2: Jo, men vi har ju sett nu flera reiser, vi tar väl sig sen sommar och nu häst i börja, flå för Islända, det är avlösningar.
3: Ja, och i följorna.
2: Och kazakarna var, det var en reppiga där,
3: ja, inte fungerar lätt heller. Ja, det kom nästan för sant, alltså, allt det där. Och till östen till att han vann i fargen, men det här, östnet här, hvis vi också om lagarna, alltså att du spelade fyra distrikt på talldier chansen för skävon han växer gevaldigt, alltså du musklerna och allt det här som du brukar till att renna vid och tuska vid och bergas vid, det blir trötta. Och mer trött man är, större är ett annat gör man vid omkring skri. Och det kan räcka omkring lögaren rätt och kjäl. Och vi ska minnas lösning. Vi tar ju en avgörande landskap. För åkken går sig en avgörande landskap som ska ändra nu. Det är väl myndliga kjälet. Och jag minnas här att skrian är räcka mil och pilknosan känner sig utlöm. Så det är störst spett och kjäl för landskapen. Visst det händer. Så man inte hoppar vid det. Men det är något som kan hända.
2: Det är särskilt.
3: Ja, och det kan räcka ett önstak liv rättliga mått. Det är kanske två år samma liv eller trots eller sådana grejer här. Vi är rakter. Så jag hade inte att det är så allmäntliga väl planlagt allt det där från UEFA. Men det är män och det är gitt det att det är stora det är stora troplösen i ödlandet ner. Det är inte vad skickna i pengarna. Alltså UEFA och allt det där få så skitfullt av pengarna och den rättigheten och den möjligheten. Och så ska de spelarna pressa att spela så som några dyster tror jag att de skulle ju betala att för alla pengarna på. Och så och att linjen spelar ju nästan flyr dyster i Europa Cup och till ända vi bara spela och kvar det. Och ja, det sluter ju gevaldigt på lögarna alltså.
2: Och Hamra kan väl
3: sen jag kunde också som spela storsta.
2: Så hooks jobben till rättliga fas som Halda Nations ligger gott hos gott.
3: Ja, alltså borste sig från tog, ja, det är ju gott hos gott, men så lockar man vid tog att du har en chans att komma i ett enda spel och du vinner säkert pengapremier.
2: Jo, men hade du bara en plastikkapping, alltså du vinner inte, här är
3: du inte. Du blir chansmästare, du blir jobbamästare, du blir inte näggas över det. Men alltså, inte gitt jag pengarna och ett annat tälja sig inte, du får säkert pengar för att spela så snäga landstyrs eller vad du görs. Och hade nått som jag vet inte, det tror jag är gammalt, att nu ska du spela tutsi landstyrs per år, alltså. Det är värst för jag spalt och han har kalkat sjön på en sex dyster om år.
2: Det tog 2 år.
3: Ja, det är 2 år och 8 dyster. Fyra dyster om år. Ja. Och nu ska du spela tutsi landstyrs om år. Och det är gittigt att det näkar vid pengar. Utan det var inte alls säkert.
2: Och apropå att skulle spela och skifta ut uppbjuden, så här var vi 2 oktober. Där ska vi spela morgon. Så spelat 2 oktober och så att det är 7 oktober. Och så gånger månader, 13 november och 16 november. Så rundar det. Men vi har en heimatist mot Slovakunum.
1: Ja.
2: 2 oktober. Och jag huxar allt annat på Ursland i morgon. Så kan han distrin, som jag annars ser som en frydistr. det vill säga slaka är det bättre än vit. Här kunde vi kanske få in och spela några spelare och se om vi kunde få det mål men vi har funnit fullt mot Kazakstan och Moldova.
3: Ja, alltså just oj här sån här Ötland just med såna. Visst vi hade vunnit eller om det vunnit mot Kazakstan så står man kanske vid någon och så har man kanske skift forman så eller tror jag eller fyra till kommande det som man kan spara lite sen då.
2: Du är sure eller allt där nu.
3: Nej, du på en jävla Moldova till dömes så man kalkylerar visst det ju och allt det där. Men är så just när vi med ut att vi skulle gärna vara topplig och ju som bästen där. Ja men så må vi nästan häva trusty i Moldova. Så östig flyter och myntiga lojt i just där. Vi vet att Kazakstan Moldovus täpper mot Slovakia. Men Slovakia så först är vi 60 och så bär du kämmer sig trusty in i att tromo i bästen. Så du får troplagare vi har innan den natten. Så får jag det styr. Och ja, vunnit vi mot Kazakstan så han kanske kunna sparsa trutja mans nu och haft en starkare liv med det.
2: Ett lag kors all in i mot Moldova och finns ju här sig tryst in och så sparsa
3: det. Ett lag, och östen till att vi visste ju vid, visste vi ju med dock nu att vi vinner den där som mot Moldova. Och så spelar vi kvärt, frutja den här mot Slovakia.
2: Ja.
3: Ja, och så Kazakstan. Det är så, det är mot Slovakia blir eventuellt en final då. Och visst nu, visst nu vi i min dokna vi nästan omgång skifte ut till dysten och det när margin. Ja, men kunde vi så skifta förra man så ut eller fem där männen trötte till Slovakia dysten. Till den brännande spänningen så det här är en lekvis ner. Och ta chebra vara av mycket harst för onkel Lager så jag hugger bara vi tar var så tror jag väl spelare som nog kommer spela rätt än ek va så kanske
2: man så att Gunnar.
3: Ja.
2: Men det här var så hejna och samma tjugo vitt.
3: Ja, vi har var goda startningar, ja, men alltså vanligt visst att du spelar den finalen så spelar du gärna vid starkaste linjen. Och kanske det strömmar till Slovakia hemma väl för jag väl det blir en sån en slags final av någon blöd att för jag kan Oscar. Men det är till hash för spelaren.
2: Så nu så tycker firma att vi vinner mot Moldova ut. Schalt om Teresa Brannage. Men det
3: har vi kunde, vi kunde och det är säkert att vi gör det, men vi kunde.
2: Och Atle Gregersen för att attackera Aaron Benjamin. Aaron Benjamin som skorade den mål så var det att vinna 2-1.
3: Hon kan det bättre än skorar Floyd.
2: Men och hinner skyn. Kan som du säger kunde vi vara utspalter alltså det vill säga i Baltjenon täpa vi mot Moldova så här har alltså knövna Barskans linja mot Slovakien
3: om Slovakia vinner
2: ja ja och det är bästa båda göra där det är en författning som Kazakstan är i så vinner det inte mot Slovakia och vi gör det här så jag och nästan möjlighet på Slovakien men det har vi men det är visst nu det skulle hända vi täpa Moldova och vi täpa Slovakia vi är ett steg mot Trudjadister. Så är allt den här fantastiska underkappingen och är vid Höllstion så kör han underkapping och mot Tjeckia och mot så är det här som färs ner för backa. Vi klarar inte att kapitalisera på det.
3: Nej.
2: Det är problem.
3: Ja, det är en trobladig allt det. Ja, det är väl det. Tog att vi presterar så väl i sista underkapping med det största London så mot väl östnö att det landar stär presentera ordet med det som ligger som vi samarbetar med. Alltså, nu är vi till Sebastian.
2: Ja, Europa samarbetar med det, det vill säga
3: ja, ja. Vi är samma balt som vi ser linjer. Ja. Och så skulle Östen minnas att annars som Östen häver en avskan och Östen till när vi siktar skidning. Alltså gos gånger och täppar vi näkvi. Men så detta vi kanske ha skidningsliga linjer och få troplögar i öronkapping och framöver och så. Allt det här spelar in. Ja. Och visst vi täppar med Moldova och Slovakia så är det också roller som Balt kanske utspalt. Kanske eller möjligtvis kunde vi färre efter en örenplats ja. Det är så att förstredna och målsättningarna bröjtar sig ut från att de ursluten som vi har varit. Och alltså,
2: så ska vi vinna Slovakia och Kazakstan ut.
3: Ja, det är troligt. Det är rätt troligt. Ja. Så men han säger morgon alltså hur skulle det inte
2: så bra till att
3: ja så är vi väl vi alltså så får vi den brandes mot Slovakia är vi du har vi spelat faktiskt en final ja
2: så kör vi inte
3: det är så stark i fotboll ja. så hade det som är spännande vi i fotboll det och man kan vara där allt och fram och vi var där ofta här och fortsätta ta in
2: ofta skrift
3: ja rätt ofta skrift och så ja. Det är skärmen vi tog som är i fotboll alltså man helt rätt ja så händer akkurat det mest att som man akkurat tar som och så snäll det bara men det är harskt
2: ja
3: og spennende.
2: Absolutt. Ja. Og vi på Bjørn, og kanskje konkret sett fra Gårdlakkast, du i kjørnstudien om morgenen, klokken 16.30, ta for deg, altså teker mot Moldova. Det synes jeg over bruksdagen klokken 5 før skal tog. For å takke Agne Presta, Trond Arke, det var vi og kund, og Bjørnsen, takk for det, to av vi eisene. Okay. Enda sender ikke vi høyre KVF, FO, og med løytebil, og som leis eisene av Bølt FO. Vi takker for å kunne, ikke du kunne en fremmeldende. Gå an det, bye bye.

richtig, Jam. Am Ende kriegst du mit Lächeln.

0: Vid hör då Tøybilskvöld, tja Tarira.
1: Ja, nästa läge är Sommar i Följön, efter Frank Jensen. Och det är Julian Andreasen som hever framlagt. Ja, vi tar den här.

0: En väg och sjankor till en vin. Och vi tar till Rona och Loa Böve Sanjinon huxa om te. Hese nasti artisteren öppnar i Götesand och Årsens G-festival.
1: Och han har givit flera stäckla ut av enskån i år, men heta nästa vi får höra är ett förrest utkast till samlingarna. Dan skriver av Facebook att hända ner 15 juni, då jag sankring kom ut, att han skriver texten och i flå för någon ur LA till London. Vi tar Dan Olsen vid Sanjinon i Gärstadslottren.

0: Vi tar då kanska, tjödan i individus.
1: Och hata vi kanska, eller helt visst. Sista lära utkvöld.
0: Ja.
1: Utkvöld? What? Nej, det är det.
0: Det ja. Vi får tacka för Åkon, Mari Erlandsdotter Persson
1: och Elin Däbjörnsdotter Neshammar.
0: Vi tar vina satter hösta igen.

som förnämnt till att om sociala skokasöjna och hem på en Chicago och en åhajtan om att handla. Talan är om samfällagslott ämne och jag har fyllt nog för här som bortse som är uppkattlar efter hem på en. Men eisen tar det om allt USA och hemmen omrör. Ta här i Chicago en sankmining. Anna Dömi är hejt What the World Needs Now is Love som är Chicago jollutgavn i 2019. Och fyrr, och i 2014, hötta där reisna malt till handling ta att armet landa gå i ett läv ut vid hejt någon Amerika, och i börjar så lais.

Så CLA i Chicago säger John Mary, remember the feeling, jag är snitt i CLA som också har spelt och som inte var en singleplatta. Bill Champlin och Peter Cetera skriver i Sanchon som Cetera sang för ja. Men nu har jag också till fyra singleplattorna kronologiskt, tygärliga. Och givna var ut från sejande utgavande till Hesson, Illinois, Bolche. Först var det Stay the Night och sen var det marknaden och luttlare med nullplatt i april förra förs. Peter Cetera och David Foster gjorde läge och är mer heavy och rockot än vanligt värfer i Chicago i förstånden. Onkel minns ganska myndband till Sanchon här en ser Peter Cetera röjna till kvinne och spelar kostbär. Ja, så lades tolka åka där. Ganska märkligt är bara att hon inte är åhuga. Samma gör. Peter Cetera sang självor fyrre och i Stay the Night i mängden 16 plus av US Hot 100 till Billboard.

spela tema plade plade barne her Chicago Sage of Ronnie under for for sig även dem. Tidje var uppe i Vancouver, British Columbia och Los Angeles, California. Høvstukninger var chilenske Umberto Gatica, og jeg snem vann en Grammy for sitt arbeid ved hese plate. Sambar Billboard var Chicago den amerikanske bokgrunn eller artistron som i tjejt jo er noe selte flest singleplater av heimamarknaden i USA. If You Leave Me Now er fra 6,5 years, men annars hei i Chicago sin i aller største popliste hit i forsnån, og da hukse jeg alt sjåa seg. Og som sagt er det han best omtokta nu skriva i albumutgavan Chicago Sage fra Furufors. Hjena nøkkerlø framviser etter å sette gong vi er som bortje, som sjølve kallar seg en rock'n'roll bolk vi hotno. Han slæg av big band rotje vi jazzy, R&B og ørlund uplostre av træt. Etter Chicago Arne gavs bidde seg til å spela bass og til harmast en om av Reddit.com. En annan nedbrukare jag såg med Suje med all rågon till att lusta till Chicago 2 och många goa basslinjen av två albumen. Hetta för jag visar att hur dikta goa bassister pidesitera var. Sagt var det samma med temaplaterna att David Foster bytte nog vid att pidesitera sig bassbilj om vid den moderna synthbasson som han kunde ganda fram ur mugarna. Och som man lövn kan vara torrfört att kina och kvätter hodnblåstor eller synthljå. Jag såg det svåra forskning i ägstnä. Nästa sanger är rättlig härrör albumsanger. Det är inte bara Stay the Night som är rocker. Men efter han vill ha två mjuk pop-hits spelt, You're the Inspiration och Hard Habit to Break. Becky har syna Becky's Island Come, här vi kommer att omhälla några plater. Om temaläget Prima Donna har sagt att det åttiga vill ha ett hit och singleplater.

prima donna, at det var han fyrir at han boen albumsangen som Peter Cetera skriver saman vi Mark Goldenberg og i var gestatonleggar jo av Chicago Sejan. Onnors singleplattan fra Chicago Sejan kom i juli 1944. Vi henne megna i bakgrunn av trea plås av Billboard Hot 100. Men der komponerade i sjolver. John Lewis Parker og Steve Kipner sette Hard Habit to Break saman i fella. Då just det jeg kanskje ikke sier ting å sælja nok. Jeg kan nevne at Steve Kipner har gjort løs som physical til Olivia Newton-John og Genie in a Bottle som Christina Aguilera hittar i vi. Men John Lewis Parker har lett gjort hånd til løs som Pointer Sisters, Dolly Parton, Jermaine Jackson og andre av oss unnskje. Men at til Chicago Sejan vi nylig som i det eisen er tokt talgilt. Da det kommer til å ringe venner, blir det også mad, kokkete, sigaretter eller alkohol. Men en människa kan ägstna vara en vän och i ringer är att släppa. Bill Champlin och Peter Cetera sin Hard Habit to Break.

så för den sang Bill Champlin hatta Please Hold On med Annie Hahn och Robert Lamb lutar ut till den nästa samman. Till resten är ett album läbor sig av och rättliga verkost. Only You är ett ur David Foster och James Pankow.

Chicago Bokron spelar fram vid några konserter och Robert Lamb och över annar och i sang just spelta temasang Only You om fram till att slå tangentar ser det ut lever i gång om form samma kan ses om Peter citera Boa i tog i 2019 från att han lejer mikrofonen och hyllorna och grundgav i bäst var att gevas med han fram vid hejarna rutt och en så fyrs hejan Lutland Ho affäras till konsertstöjande. Nu samma berget pedicitterar vi den framvisvirkna Robert Lamb och var fötter i Brooklyn och New York. Och ta mamma giftes den nödjön för han som 15 år gammal vid henne till Chicago. Han fick någon uppblåster från jazzplaten som föräldrarna i 80. Och korsanje här han var en sankare samma vid ett nu Harry Chapin. Men efter till temaplaterna från Fyrfors. En singelplata av Fyra är en efter att spela från Chicago Seychan. Hon är från februari 1945. Det är en transettningssankron som Peter Cetera skriver samman med Mark Goldenberg och i värld gästa gitarrister och utgavande. Peter Cetera singer själver, Along Comes a Woman.

0: Och så kommer till tråden. Tråden är en viktig del av livet och musiken din. Var den här tråden för andra sig de 50 åren du har varit aktiv?
1: Det är inte lätt att svara på, men jag tror nog att i ungdomen så har man förfärligt många meningar om saker och ting. Man är ganska radikal och det är riktigt. Alltså så må det vara. För att det är ungdomen som ska förändra världen och sånt. Och så efterhvert som man blir vuxen så ser man att ting är inte så farligt. Ting är inte så nöje. Alltså du måste jag må inte hålla på att försvara Gud. Gud kan försvara sig själv. Så jag kan få lov att vara den jag är. Sånt som jag är skapt och med alla de ting som jag har. Både ting jag bär på som är tungt och det som är gott. Och sånt sett så plejer jag att säga att jag vill hellre vara en vän än så predika. För att jag tror det var vem var det som sa det, en av de största predikanter som sa att de flesta människor blir vunna genom vänskap när det gäller att finna troen. Så inte väldigt stora taler, men ved att de får en vän som visar väg.
0: Och du skriver också att i nådlös världen är nettopp nåd en viktigaste jag kan förmedla. Vad betyder det för dig helt konkret?
1: Nåden betyder att jag kan få lov till att godta mig själv som den jag är. För att det är en som har varit nådefull emot mig. Och jag upplever att Gud ser på mig med nådefulla ögon. Och han vet vem jag är och han vet mina feltrinn och han vet mina gode sidor. Och så kan jag få lov till att vara akkurat den jag är. Och i det arbete som jag har stått i har jag brukt mycket av min tid till att arbeta med folk med stora rusproblem och sånt. Och se människor som har varit igenom väldigt tuffa ting och gjort mycket galt också. Och se att de upplever Guds nåde på en sån måte att det blir totalt förändrat. Och det var något av det sista som Leif Olstad, som var ledare av Marita-stiftelsen, som är ett arbete bland narkomaner i Norge, sa till en av sina vänner som också har varit narkoman. Han sa att husk och vis den samma nåde mot andra som du har fått själv till del.
0: Och är du flinkare att vara nådig mot dig själv och andra genom åren?
1: Ja, jag är inte alltid lika flink till att vara nådig mot mig själv. Det sitter en på skuldran med här och förtämmer att det inte är bra nog. Så. Och han har en tendens till att överdöva många av de andra ting. Men jag försöker i alla fall. Och så vill jag gärna vara nådig mot andra människor. Det är i alla fall helt säkert.

0: Och då har blivit mig lite aktiv i Rock mot Roos de senaste många åren. Vad är det med den kampanjen som du har tagit till dig?
1: Det begynte med att i förbindelse med sangen om Marita så sa jag någonting om galskapen i rus och rusproblemer. Och så kom det en till mig och så sa han, ungdomsarbetare i Bærum kommune och vi har stora problemer med när det gäller alkohol och narkotika. Och du är den enaste artisten som jag hört har sagt något om detta här. Kan du tänka dig att sy samman ett program och komma på alla våra skolor med? Så resten är så kartlade vi problemet. Vi fick se, ja, mötte polisen, jag mötte socialkontoret, mötte barnevernet, mötte utekontakt och alla som hade med barn och unga att göra. Och så fick vi kartlade problemet. Och så mötte skolan till slut och så sa jag, vad är det jag önskar dig? Och då sa läraren att vi önskar först och främst att du ska bruka dina artistiska ämnen till att förmedla. Och så önskar vi att du ska sätta ting på spissen. För visst du inte kan diskutera det du har sagt efterpå, så är det ingen vits att du kommer. För vi kan säga la, vi lika gott som andra. Och så sydde jag samman ett program och så besökte jag 12 skolor. Och så tänkte jag göra någonting mer med det, men så begynte rykte om detta här att gå, för de evaluerade det var det bästa de hade haft. Och så begynte rykte om det att gå, och så fick jag spörsmål ifrån den ena skolan efter den andra, och så fick jag, ja, ifrån många, många skolor i Norge, och i Danmark, och i Holland, och till och med på Färöarna. Så där var jag och hade, ja, jag var 2 runder på Färöarna med Rock mot Rus, och det har varit otroligt starka tillbakemeldingar på det.
0: Och i Rock mot Rus komponerar du musik, humor, allvar och ganska brutala historier. Varför tror du att denna kombinationen fungerar så gott?
1: Det har med musik att göra, tror jag. Och det är för att det är att jag brukar också musiken, det öppnar upp så att vi sitter inte där och stänger igen och försöker beskydda oss, men det kommer. Ja, det träff på en annan måte och sånt, och då är det också, där är folk också mottaglig för det jag säger. Så det, och så snackar jag rätt ut av posen. Jag är norrfra och vi är känt för att inte packa in ting. Så det blir det sånt.

0: Och hembygden, Selløy och Helgeland, det betyder mycket för dig. Och du ser, du kommer hem när du är där. Är det blivit starkare band med hembygden äldre du har blivit?
1: Ja, det tror jag dock. Alltså, nu reser jag så mycket så jag får ju tillfredsställt mycket av de tingarna där. Men det att komma norröver, det är lite av det samma som att komma till Färöarna. Det är bara med det här ösamfunnan och det och ja, lever under lite andra förhåll. Det är något som gör att jag känner mig alltid välkommen när jag kommer hem.

0: annan sang är sista sangen, det är om att döden också kan vara en firing av livet. Har ditt eget syn på döden för andra sig genom åren?
1: Det har det nog. Alltså då min far döde, då var jag bara 21 år. Och det var en grusom upplevelse. Alltså jag hade ett väldigt starkt förhåll till min far. Och så då trodde jag inte att jag skulle komma upp igen. För då följde jag att det blev mörkt runt mig. Men efterhvert så har jag väl måttet inse att döden är det eneste vi vet om livet. Så tror jag att det är viktigt att vi feirer det som har varit. Alltså feirer de människan som vi har fått lov til å blitt belyst av. Fordi at jeg pleier også å si det at mennesker jeg møter, det er møter noe av lyset gjennom de og skinner gjennom de. Og det må få lov til å feire. Og det er noe som de ikke minst gjør i New Orleans, der de når de går til begravelse, så er det ofte sørgesanger de spiller. Og når begravelsen er over, så er det When the Saints Go Marching In.

0: Alltså, nu kommer du så till Färöarna igen, och vad kan vi förvänta av konserten? Är det en jubileumskonsert, eller kommer till att höra något från det nya albumet också?
1: Ja då, det kommer till att bli lite forskjellig. Det var så fantastiskt heldig att det var på Färöarna för är det 3 eller 4 år sedan. Och då var det ju ett band som spelade till mig, fantastiska musiker, så och de ska spela till mig denna gång också. Så det glömmer jag till. Så jag ska prova att sätta upp ett repertoar redan nu och så sända över till dig.
0: Ja, så det lokala musiker.
1: Ja, lokala musiker. Man behöver inte dra med sig folk till Färöarna, för det är så många duktiga folk där borta, både av artister och av musiker. Så.
0: Alltså det blir en god blandning av det nya och självklart alla de klassiska hitterna.
1: Ja då, det må det.
2: Jag såg han någon gång här, en lys och liten gutt. På vei til skolen og på vei ifra. Og nede på butikken

0: beinleiðis úr stúdíu 5. Bestur Rúni Jakobsson.
1: Velkomin til beinleiðis tónleik úr stúdíu 5. Hettir lötan tá við leta dittnar upp í útvarpsstofunni og bjóa bölkun og einstaklingun að gott að spela lífandi tónleik. Hefur tú hú að vera við, svo að senda eina bó til st5kvf.fo. En erotök pluss ui hese vetrar skra. Og i dag verilega nekver livande tonleikur og skronne. Danny and Davidos har vi ikke farri en fem sanger visar ui shotene. Manningen Danny Baldursson, sang, gitar, banjo og cigarbox. Rune Hense, trompet. Josh Kana, bass og tangentar. Og Fruje Bjarskamar, percussion. Og som skilst släpper vi at høyra bæje stor hit og hava nokkur ára bætje og spildur nytt tilfær. Daniel og Vitos klarer að spela beinleis ur Studio 5. Og hjertelig velkomner i utvarpsstovna Daniel og Vitos.
2: Stora takk för det. God morgon.
1: God morgon. Och Danny till du som är här vid Båre. Och ja, alla baskaren är till bättre samma vi och här i Studio 5. Är det att han fasta managen som spelar i Hesundövån?
2: Ja, det manglar en av träd och en som bor i Åborg som heter Symendam. Och det är klaverspelare och backing track spelare och producer.
1: Och till för att spela fem sanger för jag kunde i hese sending och jag repertoarer som bara någon ju blivit rättliga största efter hånden.
2: Ja.
1: Hur ser det ut att du skulle välja ett urval som hese för fem sanger?
2: Ja, så väljer vi tar som helst folk som vill höra alltså, och så kör tagga en som vi vill gärna spela ganska typiskt. Så. Vi tagga en till dem som Where I'm Coming From spelar ofta, men inte alltid. Och, men jag husker att spela han till det. Han blev akkurat spalter i P3 för först för nägrandöjen och var det för två veckor sedan.
1: Så. Det är ganska Lukk vi tog. Ja, tid har vi jo finnet at han ikke var spillingar til Samans AP3.
2: Ja, AP4.
1: AP4?
2: Ja, til tog jeg det så største. Vi spiller alltid hadde først for AP3.
1: Ok, og her er det...
2: AP5, ofte AP4, men ikke P3.
1: Og her er måneden jo tann at P3 legger seg etter en yngre malbølse.
2: Ja, en cooler, et valg.
1: Ja. Men du nevner at det her er at de spiller det som folk vil høre, og så kanskje en som tid vil høre. Det ikke alltid samsvaret mellom det som avhørerfølten vil høre, og det som tid kanskje alltid er det aller stortligste å spille?
2: Altså, ikke alltid, sånn det, men altså... vi frågade inte spela right men alltså vi tror man kanske inte alltid lika väl spela tansangen men vi får alltid spela han tycker vi ska vara tacksamma att det kan leva av tonlage och det är allt bra där alltså det är allt all right
1: ja och tansangen är ja, som är ju väl dokumenterad han lever sitt egna liv och han fer alla vägar och har kvärt mer än 500 000 spelningar på Spotify nu
2: ja det hade jag och YouTube har han hade över 600 000 så
1: ja
2: Nu glömde. För en förskans, nej alltså för en sång som gör den förrän så då får ju nästa.
1: Det man måste säga, men eller mest till att här är en annan sjanger tror att Daniel DeVito som inte är längt att han för all right.
2: Vad det?
1: Var det ju sån kallade mig?
2: Jo, han jag vet ju han blev mörda spalt nu av dån. Att där Spotify algoritmen ger så att han blir spalt ja, utanlands. Det skiljer inte ordentligt hur han ska bli spalter i Ungarn, Skottland och så där. Men han blir spalter när han får 20 mörda spelningar om dagen än all right nu.
1: Jag vill säga, han får möjlighet att överhålla all right.
2: Jag vet inte om han häver.
1: Jag hukte ju tjuar. Han lade sig inte att han får. Inte nej kvar.
2: Nej, men han kom ut och ett ar så han häver det här. Ega ar som han klappat som han briljerar i.
1: Ja, ja, akkurat. Och vi släpper som sagt att höra fem sanger och kväver så ta första tid för att lägga fyra vi.
2: Och en spel nu changer som är det kanske. Är halt igen blir en spalter och utar någon negra fyr och jag är också.
1: Han är blir en spalter negra fyr i hukte akkurat ju han blir spalter klockan 3 och i natt.
2: Okej.
1: Det där finns negra video klockan 3 i natt.
2: Allt.
1: Det är så att du lägger ut att höra folk kanske i utvarten och så är det välkommen att sända en video också.
2: En video är ja att han lust att du att jag fick eller speciellt men jag fick trutjer. Jag fick tre videos sändande så att säga, heta mig posta till att ett förskräck att tre folk sände det sen till Jörgen Möjning, så äntligen sände det till den videos på Instagram eller Facebook.
1: Men så kommer vi till att tala långt nu Danny, vi får höra han live nu men ta tid är lite när jag spelar här ta för att vi höra det här original i upptugna så vet jag inte om du har några preferenser när folk skulle filma, är det nu ett eller
2: annat? Ja, Tipsamma.
3: Tipsamma. Okej. Okay. Ja, så för baskeren att göra sig till Rajar att spela en den här spelade under Jassanchen Kanska som det har blivit tog som det här i vikskiftet sändes möjliga ber på om att stålskifte tja bultsen och det här kan vi ta upp att det har tittats att vi gröna borg om man har lite löte. Nu för baskeren första spela Tvair Sanchir och Rea. Så Daniel Davidos, ta tid till Rajar. Gör så väl.

0: Flottir du nu.
1: Fantastiskt. Daniel, du vet oss i stor form här i Studio 5. Hatt av er sangren kanska, spilte nutjer och i omförsjående i eisen och i utvarpen. Och nu färra herran är att det är så klarar att det är att spela. Så vi tackar ju två arre och vi färra att prata sin dratter. Nu så tjejer sin dratter utskiftning. Daniel har lagt, är det cigarrkassan från sig här?
0: Ja, cigarrboxen.
1: Cigarrboxen. Och nu är det kassaget där.
0: Ja, jag tror också jag måste spela handla sig till att beskriva cigarrboxen.
1: Okej. Okej.
0: Cigarrboxen.
1: Och vad säger du kvar vid Anna Sankren?
0: Nu räcker jag med det Surrible.
1: Oh ja, är det spelt nu som sitter ju här och samma säkert.
0: Som jag utgör vid Sägares. Och då jag också säger, kört om han kör det så är det akkurat Sankrensne. Kört med det inte kanske akkurat kan stöjlig, men han öliga skrekar spela och Sankren är också. Något så weird och cool.
1: Ja, ja, och är det väl mot igen. Får inte vi höra Daniel Davidos här och Surrible? Surrible.

0: Wow. Til vi som takka, Sureble, Beilais her ur Studio 5. Så færre vil lykke få Danny Ivratter til Grønna Båre. Han pratet sinter om Toneleik og Anna. Ja, du nevnte da, sånne her første sanger. Han ble skrivet over av
1: Sigarboksene.
0: Ja.
1: Så, som vi kjøpte i Orland okay. Jo, i sommer.
0: Hvordan kan du lyse til alle jobbere? Hva er det som sigarboksen kan?
1: Ja, og hva vet du hva den kan, men at jeg holder meg å bestemme selv over hvordan man stemmer henne, så jeg stemmer henne i datfis, så er det faktisk en det ordet, så kan jeg spille her for at jeg har bestemt alle mine gitarer, til tre kvendtjen, sånn i
0: klart,
1: ja. Alle mine gitarer, og datgat, eller datfis, Dat fasat etla dzgz. D-A-C-G-C-C. Jag tar mig så. Hur flänar du dit?
0: Jo, jo.
1: Ja, jo, jo.
0: Att det är nog svart prat för en ägg, men inte för öll.
1: Nej.
0: Tror jag att det har ju tuttning och tar man er tonläggare så är det ju... Alltså uttryck och annat det är ju allt att säga.
1: Ja, så jag så nästan allt sanger är skriva er och tog dörren till ett tajje börja spela här så jag fick inte rätta jo tog jag ett dotter ska spela här i början så hade i sig hade då nu men det skulle jag
0: så jag höll det här lika väl till.
1: Ja, och så allt samma så rent är att stämma då så är helt jag är gott och större och tog jag spelade ofta shoulder så vill jag ha jo så större. Alvin går kaffe jag är här ja och så är det och så rönt jag gärna så att jag kunde faktiskt för att spela konserter själv och få det jag nöglunda störst du vet alla ackorden är öppna ackorder ja. Så jag var det sin större
0: akkurat ja och du nämner Alvin för sig kaffe och vi det så häpner att Alvin Elleby som gör jag det han är ju
1: han är
0: Jomar jag tycker
1: Jomar det är Astra Blues bitch han känner allt
0: ja och tänka vi till funktionen av kontutning här hon alltså Jomaren och netto som du säger att han känner allt
1: Jomaren är ta alltså ta satta lige nu och utan vidare så jag vill sagt att Jomaren har akkurat lika näck virus som vi till han som ger att Jomar är så störst och gott och gasar en sån där gär.
0: Tänker vi lycka sangskrivningarna från att jag till de två har skrivit en sang vid cigarrboxen och så tänker du han vi och hinner boska limmer släppa höra han alltså har du ett liot produkt eller bröjtes det så lais
1: sin ja, alltså det bröjtes han sin det här sen han till Simon så typiskt så gär jag så producerar jag mina version och skriver sanchen och så sände jag ett här vojar till Simon men Arne till oss för alltid är och Rune och studio och hälsar var det är och Josh och för studio och så är Rune Fröje han rönt att göra sina trummor han fick inte rycka akkurat sig han men han fick det rycka något glömt alltså.
0: Och med sån här första sanger som vi hörde kanske att det var en omrött och i vikeskiftet sändningen senast att han kanske ombar Kvart en annan tja kaos att synta ur tjabalsen hans?
1: Jag vill sagt att vi är för en back to basics nästan.
0: Back to basics?
1: Så att vi tog sig om det så han har basslinjan och det är all rightsly. Och sanken är akkurat upphäppar och till att jag och Simon var i Aros och hörde en konsert tja, en gentleman Rosa. Hon har en sang som heter Skyklappa. Öl jag skrek sanker och häver nämligen jag snedde tingsna till dem som här är då här onker flöjt där och så samma så spelar vi trompet och så huxar jag och säger så himmel med Gojer och en förskans sank tror jag att tre längs han nägar hårst och först för att den vid oss kände vi givet sura blod men det kände inte bara vi som har gjort det så och så spurgade han om jag kunde göra det så för jag hem och hon säger kvar för förskank jag ser till er AVR så kort tar han ju samman och vi önskar en twist av all right och det här blev så kanske
0: ja trompeten hon nämner henne hon är ju öllig ettkänt och tycker jomen till Ronny Hense som spelar henne alltså trompeten hade raktats under gottler till mig så det är inte så vanligt i poptonlighet att hon vill bruka men de brukar nog dåliga
1: vi ja det är alltså alla sanger som vi spelar det här för att det bära surable som inte är trompet och det finns vi det kyrka men live rigga trompet alltid ja men är väl sagt att vi rakt gottler till att man ger bara akkurat och akkurat här vi största i bulten var det folk av popstånager var att tänka och i det ska jag snäck och Rune han gick i handskalan och jag hörst om att han var så öjliga gåer då när det är och så några att man fann det att han var uppast bäst så
0: ja men alltså och det ger ju bulten alltså ljumenten är helt särstakt
1: ja alltså gott nog, jag är inte gott i morgon, så jag kan nu när jag spelar kanske börja, men annars är den ordentlig. Som Peter Solen, jag är knäsande.
0: Jo, det är live och vi såg ju att jag glömde texten en liten löte på.
1: Alltså, men jag glömde texten kvarje för jag som jag sa, men jag hade inte mina linjer. Ja? Jag skriver det här så att jag sitter inte djupt i nym.
0: Ja, men vad skulle jag ha? Det är nästan skärmar vi att det är beinleis.
1: Ja.
0: Ha?
1: Ja, och så, ja.
0: Om vi lyckas tacka det här vi malen, alltså ja, ängst och förrest. Hur ser hevet ut av vi tog? Alltså, det mesta är väl av förrest kunde ha?
1: Nej, alltså jag vill säga att det är helt om helt.
0: Är det helt om helt?
1: Tills vi tar utgivet.
0: Ja.
1: Men, eller kanske är det synd om ängst, men det tog jag att föreningar följer ofta att det är nämligen att skriva en skån till det många år. Men akkurat till sängen kanske helt det där kom någorlunda nämnt. Jag skriva i nio lej på den här vägen. Jag helt att det skulle vara syndrom ADHD. Att man helt bra allt gånger löver någon. Men alltså det är... Alltså, det gånger allt så ständigt. Men det är inte alls så simpelt. Och så att säga så vill jag gärna skriva en... Inte det att texten är så väldigt gåvor, men han är alltid han väldigt seende och det är viktiga. Så och vi skriver typiskt, Röjna skriver helt om helt, och men Trudger tar Röjna som vi givit ut där, och i 25, det var allt ängst.
0: Ja.
1: Och så gjorde vi en jävlasang som vi stod där, och så nu Sura Besägares och Kanska, så nu är det akkurat... Helt om helt.
0: Och kvart är filosofin att han fyrt här helt om helt?
1: Ja, det tror jag. Föreningar tror jag ofta bäst att höra förrest. Och vi tror jag väl att skriva förrest. Förrest ska chanske. Men så filosofin är faktiskt att utgiva nära förrest ska chanske ganska nu. Och medan vi så inspelar åkara enskilda EP till att sända till showcasefestivaler att spela åttanlands. Det är attraktivt att synja förskolan, men så ska man typiskt ha en sin speciellare genre än vit, eller bara pop och country folk. Så det, ja, det är inte så att men det är inte ofta att man har tror man har en russisk pop i förhållande eller sådär. Mm. Så det är akkurat så att säga så man är sin speciellare och så vidt gärna tar först hänsyn så att folk kommer ha förhållande.
0: Men det här säger att han först ska spela till 28 annars?
1: Nej, alltså jag vill ha spelat omkring sin 28 annars. Den som större mår är så mycket penare halta vid att han spelar vid ofta 28 annars.
0: Ja, och det är lustigt från någon ungarn som du säger.
1: Ja.
0: Du dömes.
1: Och större mår är nämligen en liten boj i Skottland. Här fraser, kära fraser borde kallt det där. Ja, öliga weird, här finns ju sexual trusspellingar uppe i mannen. Jag vet inte hur det är.
0: Intressant.
1: Hur skriver jag då?
0: Hur några föringar är det då?
1: Nej, jag hade inte. Eller jag har inte tänkt gott vara. Men anker föringar, nej. Anker skåte skriver jag kanske han kvävits spalte. Tog jag att Johan Hense Störbötchen kär runa. Han har ju, hon visste ju att han spalte i sin bötchen anker. Så jag vet inte om hon är anker. Ja, I don't know.
0: Vad hade du avhörst? Alltså du kanske ju för in och, alltså kanske du suttja det sån efter kvärda vi spalte. Eller fast du
1: då
0: vita?
1: Ja, nej, så suttja vi det i Spotify for Artists.
0: Att det ser spännande.
1: Ja.
0: Danny och Davidos, vi skulle höra Trutja Sanger att säga att kvärt vi är till nästa Oscar Jakob.
1: Nästa gren, det är Stur Aymar.
0: Stur Aymar, ja. Jag vet inte om vi lyckas kunna få två år om texten här, ja. Danny.
1: Ja, texten. Jag är och Pott skriver i Sanger för, så skulle det vara ofta så simpelt som gör det, men vi skriver den här till Morgonball och i Havn eller för. Och vi älskar att skriva kärleksanger som det, men akkurat hur så simpelt det var att skriva sanger för det som ni gillar. Ta spalter vi som det. Nu gör vi typiskt att vi gör det inte komplicerat, men kvar sin tumor året. Men ta så sanger vi bara, samma vit här känns mysk. Och så när jag såg så, kanske nästa linje vi är där. Okej, vi sanger bara samma ommat.
0: Ja.
1: Och så...
0: Hur gör det för innvikla?
1: Och så nästa linje är så skulle det ha ett dubbelt nere. Så sitter jag bara tvärfra träd.
0: Ja.
1: Och det riggar. tog at repetition is key, sier Max Martin, så vi gjør det bra til.
0: Han i firmen, kjatt her, Max Martin?
1: Ja, så finnes det. Ja, han skal jo nekker gass, ikke?
0: Absolutt, ja, det er
1: jo. Jeg vet ikke om han i firmen.
0: Ok.
1: Jeg vet ikke om akkurat den typen, men jo, finnes det, jo.
0: Ja. All right, nu skal ikke overrekke mer. Vi får at høre Daniel Davidos her, vi tog tre av fem sangene som vi tar av beinnes ur Studio 5. Det Stur Ei Meir.

0: Tusen takk for det.
1: All right, og vi flere som jeg som kåren og som forlanger høyre han da Sanchin kvarja for at han bare noe helt særlig.
0: Han også særlig, ja. Men har du nu kanske att alltså jag tar lite sen det kanske och så
1: där. Ja.
0: Här var det bassen.
1: Här är rockor där. Och nu nämner du kanske är så tror jag playlistan tror hon är kanske han ligger näster över att spalta. Och det här mäscher är att till nu har vi vill ju ha att folk färra att filma och sända.
0: Att filma och sen jag går ju där och banka gott.
1: Och sända mindre av ett videobrott är så någon utvärp i show.
0: Jo, sådan.
1: Och ska det sändas till Daniel eller Daniel de Vitos eller på
0: jag. Kanske det samma. Okay. Samma. Testa det måste finna.
1: Fruit well. Daniel de Vitos, tusen tack för att du kom och gott chock hon här i morgon. Allt det bästa.
0: Stora tack för dig.

0: Klockan är 5.
1: Rissa-raketten Starship som fyrdökan till Elon Musks SpaceX har vi kört fortsättna parsten och ringkras om hjörna. Stått efter uppsändningarna fick raketten troblägga vid en motor.
2: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Starship är största raketten som näkland är byggt. Hon var känd ur Texas och var känd ur ringkras vid 26 300 km om tog man ungefär. Risa raketten är lastad vid satelliten skriver Ritsa och Tynta Stavan. Tällan är de fjörstande runt av flickvänk till Starship skriver AFP Tynta Stavan. Håast en av motorerna var slöckna vår sände raketten 26 Starlink-satelliter utstått efter fraffär. Starlink-satelliten är en ytterligare vajta brukare om Atlanheim internet. Samband. Färden skulle efter Atlan vara i 20 timmar och tar timmarna för raketten att färda 6 färder kring hjörna. SpaceX är tog kom efter att raketten ska fyra efter hjörna och färden ska efter Atlan skulle är färden är just ända nu.
3: Starship is landed.
1: Det var SpaceX som lente i Kyrra Hävenon. Efter flera år av människor arbetade var Starship först och försänt i rymdena i 2020. Löjde av fraferne och lentingsnö hade vi av hemmasöjner till Bretska kring kvartnån. Om du är sin gastörje och någon skulle lägga samman i Einstein från 1 januari. Samma legendgen ska spära landskap som 30 miljoner kronor. Beknavarliga brödingarna som börjar vi att se någon kördes pastor av undervisning gastörje någon allt har så stått fram, skriver Mentamalarajo i Tunda skriver. Tillgången är till att bekna in och skapa sammanhängande tjänast till dagstånda och utbyggningar och ökar börjar allt för i ett. Sammanlagt stånden omfattar männing, tjänast, rådgivning, tillfär, KT, eftermätning och fyresidning vid Majra. Målet vid sammanläggningen är att få bättre sammanhäng och virksamhet till gangs för skolor och dagstånda av en fjällbrötanhåll samståndet som råknar över vid av oss som skipanar lion 4 månader som vill föra en mera kostnader effektiv än rakstor, vi har sagt. Sammanlagt är stånden för att häva 8 års årsverk och en av jottan av 1,5 miljoner kronor. Och i fortsatt lågare uppskottet för 2020 vill vi råkna vid en samlare kärring av 30 miljoner kronor. Utskalt i år arbetsmarknaden var efter löna grunden någon, eis ni nämnt ur samhällsfaste, hackar 140 kronor om mannen. Styrer för grunden är samtidigt att hacka utskalt 2,6% nästa år. Utskalt för 2 år 6,670 kronor om mannen till 6,832 kronor om mannen. Och i fjör var samlade utskalt i år arbetsmarknaden var ett löna grunden någon 728 miljoner kronor. Och i år var utskalt med till 726 miljoner och nästa år var det vantande 815 miljoner kronor. Bresche fortsatte så här en Andy Burnham för att köpa för krepp och fond i stjärnan efter att 5 bresche rydgesborgare om vikerskiftet våra handtäckningar för att lägga attlander om övergängsavlopp mot en av bretskar i härstö som USA brukar. Det säger han samarbetsröjters tryndastavne. Iran visste ju i dels rejtalast att ur Atlantis kan ha haft näka vid övergängsattlander mot i härnavarstöjne RAF Fairford att göra. Detta är Iranofobi ur grejobojna från iranska sändestoven i London samt Sky News. Iranska sändestoven i London var seriösa att ur och fördömer härliga senaste önsyn av utspillningarna ljöar av sändestovene. Amerikanska flåvåpnet brukar härstöjna medan annan i ätkärron så inom mot i Iran. Det är väldigt gitt att Iran man vara uppgjöjtöj som hände om vikerskiftet. 5 man svarade och gör handtäckning när händes härstöjna under ildgrunnar för att det var 4 ett övergängsavlopp. Alla 5 är brettsche rydgesborgare upplöser brettska övergängslöksrättland. Vever vannar, frusk og vinter oppe stuk av Østninge, 8-13 meter om sekundet, halskutja og akkurst el i støvun. Og kvalt minka vinteren nyrer låt til frukslåt, 3-8 meter om sekundet, og fram mot midten og gongra nyrer sunnan, og natt klart etter smaskutja. Fyra bærsene morgen, frukslåt til fruskan vinter landsninge, 5-12 meter om sekundet, små etter halskutja og iverhøvertorst, hittin 6-12 stik.
0: Nu kommer sendingen ta jötanur krokveiske av kyrkje loftenån. Tore Mikkelsen legger til rettos.

0: Hette Gilleleie, en kjentur fiskarabujur i norr Kjellandet. Jeg var vidtje her nekra fyrir, og til hona litt at spaka nere vi havna. Og en hund kjelte jeg gengje fram vi, stentur fiskarbyen på toppen av norr Kjelland. Som i kylje nek brøyt her. Gjermann og sagt du framvegis smarre fiskefør, litja inn i middelen mongo stuttlega batanar i havnene, og mitt av havnalennon en jansmia, og her standa i mykje batar utanfyrre, fiskebatar og stuttlega batar hver om annan. Gilleleie kjekvor, gommel søva og honalett smabujar løyv, hefur onkur sagt, og havnen framvegis hjarta i bøynon. Jeg vil vite at Gilleleie spalte en tøyende løglod under 17. Høymsbardia. Tøy hene var nekver danske jøder flotter i bate i Vrom Øresund til Svørikjøs, som var utanvelta i Krynån. Og til å være pjærkjenskjen for nekver jøder. Her i Danmark rådde nazistene for Borgon. Men jeg visste ikke om hendingene som folkforringeren Jekvan Julius Johansen selv opplevde. Han boi her med en parten av løvenon. Under krynon var han i motstå rørslene i Gilleleie, og han hever i samrøve vi Samuelino Hansen, grøyt fra hentingene i 1943, ta nekver jøtar krekvav seg av loftenon i Gilleleie kyrkjo, som bønt omanfyrir her.
1: Tim Bigg var her i Gilleleie av høvegøttene, bønt i brev av kyrkjene.
2: Yeah, yeah.
1: Og han den kyrkjene hever spalt en større rolle under krynon. I samband vi at jødene blev forfylder.
2: Ja, tog jag att det var just när vi jöda blev kom till det här kyrkjen. Och tog blev så känd, man kan säga blev känd i alla verena. Det blev skrivet nekv om det. Och jödene, det var som sagt glädje för det. Ja, det kom nekv jöda och hittade kyrkjen. Och det var kanske jöda.
1: När började jödene kom här till Gilleleie, var det här bojna vi under krynon?
2: Ja, det var ikke på en av veien. Det var først omkring i... altså, TV-kirsten, det var i oktober, tror jeg, fjøret. Så jeg sinte fyret jeg tog inn, men mest etter nå kom det jøder og ble sinte svørt.
1: Var det en ekka tid ødel visste nek om her i Gilleleie?
2: Ja, altså, det er alltid. Alle befolkningene i Gilleleie var involveret i hesen her. Ödl visste det. Och det visste kanske också ödl att det var jöder av kyrkjeloften. Det är alltid det. Det var nekta visste. Det är svårt för havnen här nian att komma halvfjärs jöder eller också året. Visst det skulle snöja sig här upp. Där kan nämnta jag en kustikare i mitten här. Och inte vad kostar bär till detta. Att jag finge fatt och jöderna. Men det var så nekva sån gestäpp och politi och så året här i Norskjelland. Vi hade sälja en som vi kallade för Gestapo-jul, som var en danskare, en sunnerjud. Och han hundsade i vitten, som du säger. Han kunde ju tysk och dansk. Så jag sa när jag finna hur han hade makt i det. Det var bängande fint. Det var soldaterna som var här, så det var det som han gav besked om. Men det var jöden här uppe, det dömt man. Det var så sintaligt. Jag minns det om tandmorgonen där det skedde, så jag kom på arbetet som plätte. Men så sa jag att det var näka utgör. Och så blandade jag mig själv vildt. Så var det en skip som var ett flygbjörk som var lagt till kaj ut av målarna, så han bönt för ändan av piren. Och det var många som skulle ha gödar vi. Och så var det så ute och... Ja, yeah. Så kom det nærkere jøder, og vi hjalp til sånn jøden ombord i skipet. Og så det var en, jeg aldri var en lektor, jeg kjenner ikke på han, men han et smitt, og en fra Helsingør, som har skaffet nærkere jøder til, flokk av jøden til Gilleleie, som han skulle ha sendt. Vi tog i samme skipet. Så sier han vi med, tog han var bensjen for det, at det kom sånn ikke ved jøder, vi typen, så han ikke fikk tøyre vi som han er i lov at jeg er vi. så säger han, kan du inte vara omen i bygdena, säger vad det är, och få fatt i dessa djurarna som bygd är, och säger att du ska skunta sig. Och det gjorde jag så, det är i rann vad det kunde. Jag fick fatt i det, och då kom så allsamlade vi undtagen en kona som stod efter landet, men hon kom alltså helt vis inte i kyrkan, hon kom vägsöjtene där i nätter. Det kom väck alltså. Men alltså, då jag sa, det var kommit omkring 150 lagfrågor folk ombord i skip. Så blev det vaskor där Gestapo var vid. Och så blev det ändarna smitt läser och så sylten. Det är 17 kunder, givetesvörd. Men så stod det här hissen här, cirka 70 folk uppe i kajen. Och här var ju så vi och ja, tog oss och fylldes ut och kvart det. För kyrkan var vi, jag säger till dem att det var det enaste där jag kunde se i ögonblicken om kvart jag kunde gömma sig, det var uppe i kyrkan. Så de kom här upp, ödlade sig följelsen upp på loftet. Och då minns det att det ja, nöker så helt över att det, nu var det gjort, nu var det kommit här. Så var det inte efter en gammal kona minns som satt och en kassa, så säger hon mig, nu är vi kommit i godshus, nu kan det inte hända något helt. Jag tänkte att jag stod lys på tyskarna, att det skulle vara torvsidigt ner och inte finna något som helst. Jag kunde gott finna på att färra in i kyrkorna. Men det snackade jag ju inte om. Jag gick någon bara och sände hånd att det är en dag. Jag arbetade i stan där och den är ett av fru.
0: Johansson, du är råvarsånare Julius, eller Jekvan Julius. Då säger han ofta om hessa händelserna vid Götunen och Kyrkloften och i Galilea.
3: Nej, det har inte han tagit sig ofta om det. Jag visste faktiskt lite inte om det, då jag var yngre. Det var 24 år som Lina Hansen i samrör vid han och i utvärlden och i 1905. Att han för att fortälla för att du. Och jag vet inte något mer än det som han säger då.
0: Men det var ju vanligt med förringar för att dramatiska händningar, det tar sig man inte om.
3: Nej, det är visst akkurat det. Men det var så skriva ett brev och i 1945 det bönta krutje ända i. Och här lyser det öjliga välkos det höttet under krönen och Geranek Bors gjort i händningarna som vi har i samband med jötarna och kyrkjeloften och gillaj. Det är alltid det närmaste vi kom här. Det har varit en strävning tog och det manglar av några vörer och Ata konans här som har skrivit det mesta av som breven och hon nämner den rikva vören som det inte fick. Allt det som det platt att inflytta till danmarskar, det fick det så inte. Och så var det några som var rationera. Och frukt och så var det visste, bötnen visste inte vad det var för när det var snir.
0: Så det har varit som det har varit förrigen oss nu?
3: Ja, det har varit något att säga om allt, ja. Men det var ju narri och på akrutsche kan man säga. Det var ju mitt i råkan att ta göda jaktstranden var i Danmark i oktober 34. Och tyskarna tog och först missionshuset som var i som gött och alltid som det bo. Och här hade jag Gestapo Hövostö. Så det var så öjla tatt på allt. Och de fortäller ösen om några vindfolk som de kom näkst hemma vid som var illa vid färden av tyskaren under grön. Både mävren och konan var tidsen av tyskaren och fört till några fångsel och avhört. Och konan var särskilt illa vid färden av tyskaren. Så de har mest det näkst, särskilt att han hände inte alltid och så är det vid göden.
0: Nu har vi löjta här i stora kyrkogärnen nedanför Gilleleje kyrkjo och längt om lunchet är jag kommit fram av grövna i löjta i etter. Av grävstånden standa nönnene Ata Johansson och Jekvan Julius Johansson. Han fullförinkor och hon ur Gilleleje. Så tje att Julius är fötter 2000 och 2000 och 1920 och döje 2000 och 2005. og alta det i 2002. Ta jeg så kommer nyan om kyrkjena, her hovedskøten så ikke er det som mer sagt. Og einon brunon mørstanshuson, hinne med en gøtena, stender vi stauron og kjøltronon utmålde gøtene, småttan. Det var husene tja Jekvan Julius og Ato. Så tjonene ligger griven ikke så øyla nekvar metrar fra, her som de bo og tar av fem bøten vokse opp. Og oppatter færre metrar fra kyrkjeloften, her hendingen fører fram, som fyllte særlig nekv tja Jekvan Julius.
2: Og som kvöld så var vi også det som sa ut Kalvhervail der og Lillevang. Og her var det som Danne kom til, men han, der var jeg nu ikke vi, men jeg visste hva det var, og så vestferd vi var her så om kvöld og snakket om hvordan vi skulle be og nært ved å få jødene av loften sendt ut til kusten og få dem vekk. Og der snakket jokken, og der skulle så skje søndag kvöld. Jeg var jo sebyer, det første holdet som var sebyen, da begynte vi til i Danmark. Og ble vi alt krudt av være sebyer. Men jeg har mest vakter om natten og sånt. Mm-hmm. Men altså, jeg var her til hissen her mennen, og så lykkes vi stendig inn i køkken. Det var en sånn kong, det er nesten lykkes vi her, så inn i køkken. Så kom det med vår svørsten fraken stål og kort og snakket norsk med meg. Og jeg skulle på sin tid, vi ville ikke ha folk inn til det kunne være spionage. Og han snakket jo, og jeg var klar med en stål ikke på han, men jeg kunne så gjerne ha en maskinpistol innen fraken. Men enden var jo altså, han kom ut etter uten at han fikk kila nøkronsmelst. Og hva han så ble vi av alt det, men det gikk riktig om at det var også noen stikkere som var norsker, altså kvislinger fra Norra, men det har jeg ikke bevis for. Men han her, han fikk ikke på slutt. Og så får vi så hjemme at klokken er jo nok ved omkring et eller ganske vi kom til huset. Og vi får i samkom, og konene, vi lå jo opp, jeg lå jo vakt, jeg var klar til å fære sted, for vi tog det avgjort at da vi skulle ha fett i jødene, så skulle vi lete syrener hule, altså vi hadde syrener fra Sibien, vi hadde sentralen midten i byen, og vi hadde syrener stående. Men der kom mange vaskommene, jeg kan så lykke som jeg. Stående kikk ut av vinteren, så kom det tyske biler og køyre inn av vinen her. Og så setter projektøren fra bilen inn i kjøkken og påstret han i på hodene. Så denne, som man sier, spalier tysker vi på og suger inn til kyrkene. For det var nekkfyrt, det var en større lastbil og fylte vi soldaten. Og så gikk det en tvær mens atrom kyrkene, det her var også en hod. Som skulle passa och inte snyggt såg det väck därifrån. Det var klart i att det var judar. De skulle bara fatta i dem. Så blev det att ge ut koner och böden. Det var nog mest koner och böden, yngre folk. Största parten av dem. Ja, det var också en kone som vi sitter, en gamla kone. Men det var en unge middel. Och det kom öll som blev kort väck. Og jeg vet ikke hva så det blir, men det er sikkert at min største parten av dem kom til Tyskland. Men det var ikke hva tøymer som døg i at døg. Altså det var heldig på en måte at det kom sånn at det lykkes som kom for sånt, så kom vi i gasskammeren eller hva når de kjørte ved jødene.
1: Så de stod i vinteren og så etter
2: kom? Ja, så det tok der, ja. Ja, vi har ikke kommet langt, vi kunne ikke gjøre så. Da først var så nær vi, så kunne man ikke gjøre mer. Man skulle ha vært, altså, vi skulle, kanskje kunne man holde en tog med laksover, så skulle man være i aksjon. Men det var altså for sånt.
1: For så han ble ødelig kort vekk, uten at det gikk leie, altså oppdaget uten tid ja, som stod på en tvil.
2: Ja, jeg så ikke mennesker nærmest den, så jeg var ikke hvor utkjent nærmest til det. Men jeg så at det selv også var konen, selvfølgelig. Det har jeg ikke visst av noen jeg har kjent, altså. Det er så vimlig såret. Altså, det, man, Man var nervar. Alltså tinnna, det klappsar i munnen och tar man sig ett såret. Man kunde inte göra själv. Man kunde bara sitta såret och såret och göra det. Visst, det var något som var sin långsamt så gick det bara skump. Och bara så färst var.

0: Páll Jóhansen, en hvordan minnist þú Július Farbróður som menneska?
1: Ja, jeg minnist hann vel, ja. Altså, han vidjaði som sagt nokk så ofta i fargjón. Og fyrst og fyrir ég var i Danmark, det var 1904. Ta var det så en tur i Gillai. Og han var alltid øyla glæver að fá vidjaðan i fargjón og øyla forvitna spyrja. Han fyldi øyla vel vi, og han lustaði alltid etter föreskund tøyendun og i dansk utvarpnum. Det hørte vi da ikke i fargen av lengbiltjå. Og hvis han ikke var inne til å ha sendt inn til vær, så ordnet han konen jeg tekket det opp. Og tilknøyde til farger jeg var nok så størst, tror jeg at han gav ødlom bøtnen og navnet Eide Johansen, altså Øye. Så han har følt at hvis tilknøyde til bygden av Øye, øysen ikke bare forklager. Broer gav han fra foreldrene til henne, til å være en fer til farger. Så ta kom han til farger. Og han tok øyden ikke var mynter i fargen da. Og det var en for en fremsynning i Riparhuset vi tar med myntene. Og han kallet i huset ikke så her i leie for småttan. Det kom noe bedre av tog at han ville vise til at de føringer kom til leie og kom fram vid kyrkjenet i hånden midt på innan. Så sa hun da småttan at han var en føringer som bor her. Så det er det som han ville vise helt døtter han sier. Ja, han møtte ofta en föringon som stekade upp här och så såg den enda mannen i havan och så fick han något prat. Och en särlig händning som hade tuttning för Julius, det var en dag innan han gick tur om han i havnena. Här var en virksom i havnen i Gilaje. Och nu ser han en skip i föreskån flatsje. Och nu är det en utrarabater ur Fuglafir som är Lutjas. Och här var det fyra mans vi, alla ur Fuglafir. Kai Eli Blabjörg var ojare och kipare. Och Tedor Jakobsen, som vi kallar för Tedor lärare, var ojn. Och Tryggve Meinarsson och Jekvan av Brunne. Tar fyra var vi. Och när batren kom av Lidjan också långtjug i laje, tar finga äckning av maskinen och isätta. Och så avgjörde ojsni att göra nutja brygg. Och detta var om sommar att det som batren kom, jag hade över 5 år sedan här och då. Och hinne trutje för hojmaten äka kött, men Kajeli var verande. Men Kajeli flotte hojm till Jekvan Julius av Byggva, medan törs arbeta på bat. Och tar jag så Kajeli för hojm allta jöl, så hejde Julius egen vid baten. Det han var lite kändigt i nästa år, ja. Og tar kom að kjennast og finga vinarlega fyrir lauvi. Han tóð seg alltid om að kom aftur og suttja klettanar, som han kallar þetta.
0: Og þú hefur þetta yfirleitt yfir hversu ofta hann við fyrir, hann verið rættlega ofta, suttja vit.
1: Hann verið, ennur seitjan fyrir halda verið í fyrjun. Sænastu fyrir hann verið, það verið 2008, þá hann saman við sonum Sverra, og Sverri hann undurvusti á en studentarskóla, nere i Danmark och Hillerød halta vær. Och så plötsligt han över prövdömar i fargen. Det han skilte rättliga väl förrest. Och han inte visste stödfröje och tältofröje. Så det han skulle vara prövdömar i berg i Höjdölen och Kampställe och Klaxvig och Sore. Så tog han pappa som vi som har fyllt av 5 år. Och det var senaste fär han var i fargen. Ta boi pappi mun og ein annar bodji i Vesturstovu i Fuglafirri. Og Julius boi ut i skala tjátt i fjóra bodjanon. Og så fengu vi samla allar sjaman ta einna fyrir Vesturstovu og tóku nekra myndir av dem. Og det var så sønastu fyrir þar, sjóast allar fyrir sjaman.

0: Men jeg kan, nu var det ikke samband vi følger til hånd og grunnen. Hvordan har du
1: det? Vi prøver i flere finne å skrive som følger, og så fyller vi ikke noe svær. Og så skriver vi til kjøkkenen Reiakos. Og da har vi et prøve, jeg har aldri vært til Jakob, om kanskje han hører det inn, som var kommet hjemme fra Ive Portugal. Och till förrjar, ja. Alltså det kom tannvin och så i England och till förrjar. Och jag har ju också, om det så fingret det eller inte till, några här det finns ju inte. För jag smugglar i bröv hian, hvis jag visste att han skulle till Sverige, så smugglar jag i bröven till Sverige. Och så kunde det komma från Sverige till neutralt och kom till förrjar. Men det skulle också en sån bo runt omkring. Mm. Så krukslanden, det här kunde bli väck. Så jeg vet at jeg hørte brødvøyme som var kommet på den måten. Men man skulle jo passe på at bare det her var brev, hvis det var straffbart nok. Man måtte ikke skrive noe som ikke tyskerne kunne akseptere.

0: Og så det skrein tjåkon, og i kvalt vid heva tøyende nå, så gjerne sender vi debattene utvarsper fra og i morgon, og etter te og en sammantrott ur morgon sender ikkene. Og sjåvarsper sender til bøttene nå, klokkan tjejer tøyende i deg og viko, så gjerne kommer vi til å sende ikkene 3-2, og da hun Leo Vekri og skrone.
1: Förjar är då en cyklande tjå och föringar gör sig galdande innan allt slä av vinno av tjånån. Och cyklande föringar är då en särflöringar ta omröver maritima vitan. Och mycket det är en klockan tutsche över att det lagt från landet vid spornar kappingen med en kip. Och kappingen hessefär över med en farmakip i Glivorsnäs och låsbaten Tjötnånäs. Kipspå, mycket morgonen klockan tutsche.
2: Fortell okkon hvordan tid spela først. Fyrskipa du en konsert, fyr dagstånden ut av Sinja, fyrskipa du et åreskifte om tonleik, etla vittjer flokkeren kanska førskar ischinger. Og ansek fosso vil jeg vid vidaba. Så leis gjerast tid en parster av spela først skronne, 5-11. Oktober. Les meira av musikk.fo.
0: Og nu klokkan 6.
3: Iver skrifter utrasjonar til eldre økje tindja kommunekassan i Klaksvøk.
4: Nå stekker vøksteren opp i hendekjalt noen fra land noen fyrir reka eldre økje medan utrasjonar av eldre økje noen ter færa spåland jobb etter.
3: Undervisningar styrir og nam vera nu løgt saman.
5: Det er områdande at partene spiller vel saman. Man kan sige patnen og du unga til besta. Og det har vært med at vi har så sammenleggelsen, så kjører man ukkurser nærre tog som man ikke.
3: Og riseraketten Starship fra Elon Musk lente for en om tog man så gjerne i Kyrrehavnen etter stortan tur og ringkras om hjørnet. Fortsatt karmeren fra Klaksvøgar kommune for 2020 som bor i samtykte i Færnevik og viser at eldre økje fra Kjøvart Hadle på 21 millioner kroner kommende år. Det en tvifalding av Hadle noen i år som 20 millioner kroner. Karl Johansen borgarstjør i Klaksvøgar kommune.
4: Det ikke løgnet at vi landspolitikere, bilskaperfrøyngere, bilskaper og andre har avhverd om at det kommer å være stora troplökar av äldreöken i Kötland kommunen eller Kötland samstarvån i färgen som har vi äldreöken att göra. Nu stäcker vuxen upp i händerkjalt någon från land någon för att reka äldreöken medan utrustningar av äldreöken tar färre spålande jobb efter.
6: Hattlig av äldreöken ska få just tjocknå raksteren tja kommunerna. Karl Johansen och Assanar är det erkrävande tja kommunerna att lytta uppgavna av äldreöken.
4: Hvis vi tar kommande år, så har vi Klaksvøgar kommuna en inntøkkepakke av 400 millioner. I halvt av er sett til 430 millioner i inntøkket, men raksen eldre teler 106,2 millioner for kommunene kommande år. Så til fjøringeren av Øtlund, inntøkkene av kommunene som fører til eldre øk.
6: Fudjarkarmeren som Klaksvøgar Bøyra samtykte i Sørstovike viser et avlåp, og tar rentor og avdrottor erotidgen av hever kommuna 23,5 millioner kroner etter til Øyløvor. Hverjar Øyløvor talan verur om skal Bøyra i takka støv og til, men eldre økje fer helst a standa framalega.
4: Vi der etterbatar av omkron økje mitt landa har vi tarva stavra Øyløvor og eldre økje. Det som viser seg til at NBA som samstarvet for at Norrøkjer hever nækere gamle andre som bæg autoerhøskende og arbeidsliger og dyrere reka. Og det vi har ikke nå i flere år at færre at nylegger nækere av de gamle stående og bygger nødkjent. För bäge att göra det attraktivare att arbeta äldre och sådana östnö för att uppfylla centret av bojelistan som är äldre och sådana.
6: Kommunofellaget og landstyret samt om at det nøyot ved en nødjum fødgjengarlaste fire eldre økje, og en arbeidsbalkor sitter i løtene og arbeider ved møveligen løsning. Karl Johansen heldur at det atråkande nøyot å finne en nødjum fødgjengarlaste.
4: Det virker som om at hver når i kommuner i uttaget et eller annet, så finner du en eller annet løknan fødgjengarlaste. Och här som förr då vi inte suttit att kvät och forskarsynkena pensionen och raksra av äldre som det har vi kvart annat att göra tror jag att det är så rävligt givet från steg till steg. Så kostar komma av Malvis ner till att du inte säga men vi vävnar till att landet tycker och ser till att troplöjtjen av äldreöjtjen särskilt för jag och vi kommer inte ihåg att det här var samma troplöjtjar att det blir en större post att ha kommunen att skjuta för att nöktat pantarven som är.
3: Säger Karl Johansen, borgårdstjåre och Klaksvugar kommunen. Framrockningarna tja kommunen visar annars att vi årsända i år verur skulden tja kommunen 6,5 miljoner under en avlökning. Och om fortsatt attlanden för 2020 helter kommer kommunen 100 miljoner under en avlökning. En skatt och avlökning tja Klaksvugar kommunen är i år 421 miljoner kronor. Emil Lisberg Jakobsen leie innslaget til Rattes. Bedre sammenhenger skal være mellom alt tilbøyene tilføres skattakstående og skole økje. Det sier bare av lærtene landstøres medover i Mentamalen, som har gjort av at lærte undervisningarstøyre og norm sammen i en stående.
5: Det som vi sier og som skriver noe til er at målet ved sammenleggen er røkkende bedre sammenhenger virksomheten til gags for skoler og dagstående og en fjellpratende hatt. Og sammenhenger etter virksomheten og tjua undervisningarstøyre noen, som førre år øyne fikk ser noe med trettseren, så gjør vi da gode mening halver vidt at noen så øyne være en parstre av høysen, så la oss si at det kan være en gode sammenhenger og i alle virksomheten holdt fra man kan si fra dagstående, folkeskola og så opp etter.
7: Talan verur om en stauran sammanlagt en staun vid 8-fors årsverskon og futjar atlan av 1,5 miljoner kronor. Landstorismäuren är till Sanfordrum om att hetta ratta lösningen.
5: Det är områdande att partner spelar väl samman. Man kan säga partner någon och till unga till bästa. Och det är mycket att vi har sammanläggningen så kör man vilket närre tog som man inte.
7: Hjalmar Hansen, stjóri í undervisningarstøyrunum, skal standa fyrir samanleggingar tilgongtne saman við Eyjuni Gård, stjóri námi. Fyrir verið stjóri fyrir samanleggingarstøyrunum?
5: Ja, ég haldi að ég sé ekki mór enn það sem stendur í þessum skrifunum. Það er svo gusir að Hjalmar Hansen, som stjóri í undervisningarstøyrunum, som hefur loslinni af samanleggingar tilgongtne, men það verður svo í tættum samstarfi við Eyjuni Gård, som stjóri í námi. Og jeg halte jeg fett hjelp for en virkelse at leta parstene takket seg av i sammanleggingene som hun vil gjøre og besta og kinsammeste holdt. Og hva som hender å gjøre det her, også at så vil støve at ikke til det her ta tanduien er bekvind til det her.
7: Mygdein verur fortsatt uppskottet för nästa år lagt fram. Men långt i det på är bara läsningen från att sammanlagde stånaren, undervisningarstudionam, ska spära 30 miljoner kronor nästa år. Spärringarna skulle Torbajer, Hjalmar Hansen och Eion Gård själver finna.
5: Det här är sånt en här dubbelfunktioner som inte nöjdes av er att ha kämt till att finnas en galia. Og annars, ja, så var det opp til kjørerne her og hese sammenligger tilgångene at jeg finner det av hva er best, hva det finnes sammen innenfor tar fortjellige karmene som stående som nå er for å se at jeg var, og jeg halte til rettest at landstorsmålen ikke fer inn og detaljer står til at jeg kommer til det, men
7: Men bonda uppgåvan till Hjalmar Hansen och Eine Gård var nu att finna 30 miljoner kronor och i spärring till nästa år i månader som man brukar göra.
5: Ja, det kan man säga på den maten att här är ett krav ett lansering av sociala miljöns.
7: Samma legenden kommer formulera i gilte 1 januari nästa år.
3: Jan Brian Wittfeldt lägger inslaget till Rattes. Tar fem som omvikerskiftet våre handtekner for å lette atlander om ivergengsal opp mot gjerne bretskar i herstø, er å lette leser mot vedhalte, sier stjåren og ivergengsløkreklene Lawrence Taylor.
8: I can confirm that following extensive interviews and inquiries, the five men who were arrested are being released on police bail this afternoon. To be very clear, this does not mean that the investigation is over. They are subject to stringent conditions.
3: Jeg kan vota at ettertrykk var og omfattende avhøringer og mennene som våre handtekner sjettene børsten latner leser mot vedhalte, sier Lawrence Taylor ved Sky News. Hette merker to og omganhått at kanninger arbeid er stegget. Tar fem har finnes strong på om hver her kunne fære og hvem her kunne ha samband vi. Og tar være avgjørst under strongen etterlite med vi kan ha målet, sier han. Prestet fortsatte så har en Andy Burnham sier settene parsten samt drøyter støynd og stovne at han får å kjøpe for kreppefond i stjøtene. Iran visste jo det at tredjeligst atter at landet skal ha haft nærke ved ivergengsatlander mot hernavårstøyene RAF Fairford at Gera. Hette Iranofobi er å bøyne fra iransk senterstovne i London samt Sky News. Iranska sendestovan i London viser det som attor och fördömer härliga som skänas av önsyn av utspittlingarna ljöar av sendestovne. Amerikanska flåvåpne brukar här stöjna mellan annat och äter som synen mot Iran. Det är verkligt att Iran man vara uppgjort som hänt i här om vikerskiftet. Det var i år at fem manns var handtekner nær hendes herstøyene under ildgrunnen for at heva fire reik et ivergengsalopp. Der er jo alle fem brettsker, rydges borgere og pluser brettska ivergengsløkreglene. Utgjalte ur arbeidsmarsene var etter lønagrunnen, eisene nevnte samhaldsfaste, hakker ved 100 forskroner om mannen. Støyre fire grunnen er ved samtidig at hakker utgjalte 2,6% neste år. Utgjaldet fer 2 år 6.600 kroner om måneden til 6.830 kroner om måneden. Og i fjør hver samleie utgjaldet ur arbeidsmarsene var etter lønn av grunnen 628 millioner, og i år var utgjaldet mett til 626 millioner, og neste år var det vantende 815 millioner kroner. Formæren som moderatunnen Andreas Norlén heldte fram som formæver i svenska Rydgestenen. Han var ute aftervalgte formæver, skriver TT Tøyndastovan. Andreas Norlén høver formæver i 8 år. Norlén var valgt etter at Venstreflokkeren et kvøtte fyrir honom heldre enn for velen noen tja januarflosjonen. Etter sieren tja januarflotsjonen og reikrøna vondsjonen av velen om fyrhenta månen, hver annars råkna vi, at januarflokkeren får å få forsfølt seg i Rydgestenen. Men nu tja boer i Venstreflokkeren fra at de får å ståle velen noen tja moderatunnen, skriver svenska kringkvarspe. Heseboene Fingo Magdalena Andersson, forskvinno i svenska januarflotsjonen, at jeg var skarven i Vreskipastjøten. Toi boer hun fra i morgen. RISA-raketten Starship, som fyrtøkken til Elon Musk, SpaceX, har vi gjort, lente for en og tøyma søyen i Kyrrehavnen etter en stortan tur i Ringkras om hjørnet.
9: Starship is landed.
3: RISA-raketten var lastet ved satelliten, skriver Ritsa Tøyndastovan, og affærene som gjørtes større enn opprunnelige atla, et næst å sette ut 26 Starlink-satellitter. Starlink-satellitterne var nyttig til å veide brukeren om Atlanheim internetsamband. Men det er en trutsjær tøymer var til ferien, som annars etter Atlan skulle være i trutsjær tøymer. Klokken 5 akkurat tøy lente RISA-raketten ut for chilenske strandene, skriver AFP. Stått etter oppsendingene fikk raketten troblager ved en motor. Starship er største raketten som Nekrantøy er bygd. Hun var kjent ur Texas og var kjent ur Ringgras ved 26.300 kilometer om tøymann og i fer. Etter flere år av menninger arbeidet var Starship først og først sendt ur rymtene i 2023. Ljøet høyde vi av heimasøyner til Bretska kring hvert nå. Kanningen viser at Storur Ahoi fyrir i øytene og ta fegnast vid om. Ta sier Erna Silvorstein, Limur og i stedbånd og nevntene fyrir hest. En så nevnt Ahoa kanning tra Torsanar kommuner viser at 3,5 folk har Ahoa bytja frytjørhus i heste og 6 folk har vårt Ahoa for å bytja sethus i øytene.
9: Det blir helt stor tydning for åkken. Jeg vil sige at det er så stor i Ahoa 4 i øytene. Øytene er jo ganske mer eller mindre virkelig ved vi at det er ut, men det viser så en annan vinkel på et her.
10: Sier Erna Silverstein, som sitter i stedbonden og nevntene for hest. Og det sier hun om kanningene til Torsanar kommune, her tror jeg altså ikke folk hadde vært Ahoa for å bytja frytjørhus i heste, men tjej hadde vært Ahoa for å bytja sethus. Torsanar kommune har jo til å fløy omførende rundt at bjøa 2 bytja økje ut, her fyr, og etter vi bat i hyllen, og da søttene i sånne parter av bygdene. Fyrre var det i 2020, men ikke tilbake kom inn. Og i mars måned i år var så avgjørst av rundt 8 år, men heller ikke hese fyr kom dere tilbake inn. Tøy blei avgjørst av kanna Ahoan for smarre grunnstisjen i sånne parter av bygdene. Men hentan kanningen best en Ahoa-kanning og tøy ikke bindende.
9: Man kan så säga att det finns för man har kunnat det ordentliga. Vi tar på yngst flera för att få nevtölk och en lista för att skriva sig upp till bostadsgäster. Och det har vi så finns det nu. Så jag hade ju som det är åpendande så kan det göra en grej och åpendning om att det är verkligen er och ha. Det är stor bostadsgärna i röver och i förrjön eller misgärrösen och det köttar för att stå häst. Men nu har vi ett ordentligt gott och stabilt flera samband.
10: Sambart galdande byggesamtikt er et økje atla til frytjørhus. Skulle sethus til høylårs bosetting byggjast her, må byggesamtikten brøydast.
9: Noe er det for å brøyt byggesamtikten, så er det at det kan levere til heiltjørbostegs. Det neste fede er ikke vil så være å få et av skra fundet, og at få et av fortjørslandet.
10: Og hva er det da noe til til å gjøre?
9: Det var noe vi gjør til før.
3: Herr Björk har jöklat allt hos sig vid Arno Silvorstein som sitter i stäpen och nämnt henne för i häst. Ahoa kanningen tja Torsanar kommun och är tog pura uppbindande. De som häva svära har inte bundet sig till näka och är heller inte byn om att självpräkva att häva fortsatt till att bygga fyra. Om minne en et samtøver spiller førska av landslige i fotbollet og utvøtlet mot Moldova og Nations League. Førska lige venner løtene av leikvøtlet noen her distren skal spilles i morgen. Vi finner å hese støveløsning fra Trøndi Arke 4 løtene. Så gjerne.
11: Her er Simbro leikvøtlet i Kishnau og i Moldova er førska landslige og holdt vi affæret inn til senest og venningene under Nations League distren som verer i morgen klokken 5. Her er grassvøtlet stenter med landet Viljormor Davidsen som får spille sin 5.5. landsdist. Og Viljormor til færre inntlende venning nå til 4. at det kom til denne distren mot Moldova som lagst styrkesmette at her måske videre bølge sammen vi. Hva skal til for å vinne og snøye græsene her i morgen?
12: Det er en løgge gøy prestasjon som nå tar vi hatt mot Kazakstan. Bare kanskje var løsning skarp for å ta vidt få målagene er jo det snær. Det er utrolig viktig at vi standa vel og har vært gøy og konstig støver og jeg vil kan man si gøy og alle støven og så debolten til at jeg har spalt ut her før og ta det veldig ulike janerister. Beilin har haft momentum og bare en dag etter og etter og jeg hadde det fyrre vært tar så framme för vi vid Janald Sust och senast vi var här tar vi framme för och tar Janald Sust så det är Ulle Janald Ster här bilden har momentum så då är det viktigt att vi har störst fundament margin och ja känna gameplanen och vara ha drivet till att vinna det sen men helst leva framme.
11: Först ska manslasli hur finns det tillgång till en spelare att sätta sig att Aaron Benjamin sen har lagt att säga att hopp nu då han verer vi. Showmarspen voiser distant distant börjar klockan 5 och vi får sända beinleis här ur Moldova från klockan 5:30.
3: Og i 3-2 etter det og vik og i kvöld verer meire at fratta om 4-reitjengene er tja av landslinjen mot Moldova. Bevorvannar, låt til frukslåt av Østeninje, 38 meter om sekundet, og i støv om fruskor vinter, 20 meter om sekundet, sølglåttar og akkurst el. Og i nått lakker han ned i sunnen, tar vi smaskurset og torst. Fyra parten i morgen vekser vinteren opp i frukslåt til fruskan vinter av Landeninje, 5-20 meter om sekundet, sølglåttar, men eisen i akkurst el i støv om. Hitten 8-12 sti. Og vi har jo kvalt med et annet hørt at utrasjelene til eldre økje tinja kommunekassene i Klaksvøk. Neste år koster eldre økje 21 millioner kroner mer enn endurgjaldig ur landskassene. Undervisninger står jo nå om vi har lagt sammen av nødvendigheten, stjørene av bavenstående skulle stande for sammen lettjengar tilgangene, og skulle i sammen vi finnes spære 3 millioner kroner. Og riseraketten Starship fra Elon Musk lente for gjennom Thomas og Jani og Kyrrehavnen etter Stottantur og Ringgras om hjørna. Redaktører Jon Brian Wittfeldt, tekniker Bjørn Hense Beck og i utvarpsstående Elin Winter Poulsen.
13: Gjerarfer. Mikala Sørensen, atta og trøvum av Sante, bosittande i havn, fyrtel grævar ur havnar kyrstjå, mygedein klokkan 13. Tei og vilja minnas Mikalo vi blomon eller kranse kunna leta frelsnar herinon enn av peninga gav. Børge Olsen, fyrtel grævar ur tvørarar kyrstjå, mygedein klokkan 13. Tei og vilja minnas Børge kunna leta badafellanon natt 8 enn av gavo konta i Betre eller i Førjabanka. Og vi tar henne kunder. Fra Åndafjærer arbeiderfella. EF-underfellaksens ved skolen torskvølte 13. oktober klokken 20. Om nøyet ved eget EF-under halvantum av sædene. Nevnden.
14: Klokken nå 12:30 og sender nå på nyhetsvarspe fra i morgen.

0: Jacob.
1: Oj, oj, oj, oj, oj, pip, pip. Detta är den gode pappa Jacob.
2: Ja, just näke för att han var Tobias.
0: Vi kejpa.
2: Så tåsar du dig om kvärt värre att gälla. Och ett vore av en normalt om att Bastian var hin rätte till att bästa hot att stöjla för i ödlån. Han så gör det. På runt bojen och tåsar vi ödl. Fyra räga i allt och ta sig attor och fram och skriva i upp och nyer. Så Ivarsson bakom stjore skulle ischa en stuttan och fittan föngardagssång till kardemommoläge efter Andersen svimmjolärare som skulle vara Tobias till hajurs. Nästan ödelfink och näka att häkast vi till dagen efter. Och ta gamle Tobias om sedanparsten kom och harstående att frukka sig skedje till föngardagen var horen stångt. Tui harskjeren och kardomum och bojar orkestret var färne att vänja föingardagsmarschen.
3: Nå, det har varit lavor. Det är just och idé skulle vara att lät i höjning.
2: Helt Tobias visa sjolvun. Han var standande utanfiri och lutti av hin gaua tonleitjen. Och han hugg sig kvitt här just idé var färne under att vänja.

0: Røver og Sanger var av, for Bastian politimeister i opp i tørne, og han deg Tobias bore vi pappa Jason.
1: Gjør så vel, Tobias.
2: Åh, takk. Bastian. Takk for det. Og hjertelige takk, Ødelsomund. Der og tvær loter i alt jeg har vingst meg. Annar en hundakvølpur, og hin en hunalyr pappa Jacob, som jeg kan prata vi. Og nu har vi verulig at finnje annar det ikke oppfyllt. Takk for sommer.
0: Ta Tobias säger hetta, visste han alls icke att hitt instja eisene för att vara uppfyllt, men det var sanna parsten. Ta kom bäste viner hans är att vidja, det var lycklig Remo, och han hejade ena kurve visar, och i kurven la en fitter lydel hunda kvallbor.
3: Jesu väl, hett er, och en gava till lyd från mig.
2: Åh, tack ska du hava. Är det sagt att jag ska släppa aja enda fitta hunda kvölpen?
3: Jo, och hetta är sin fittaste kvölpen som är Bobby. Och ska du aja, du först är att vara så blöjor och gavar vi.
2: Ja, det ska vara gamla som man är fitter, ja, det lovar jag. Och så kan du kvön einasta der kom og vitja kvölpen om mig.
3: Det skal du.
2: Ja, og nu skal du sutja eina fyna gav som jeg vil finne ui der. Det sin prøylig og fagre pappi Jakeren. Han dora tåse hikk bare hikk. Hikk.
3: Det veit jeg vel. Og han dora eisne at sinja.
2: Man ta vera.
3: Jo, det tror han. Det just det som gör det. Gå vi på genom, skilt du?
2: Ja, och så. Nu känner till kvön annan.
3: Jag var över och köpte honom, Joy.
0: Och så spurgade han pappa Jason om han inte ville synge akkurat för Tobias. Och så sang Polly i vysena efter om sig självan.

0: God morgon, Hans Kjellbro.
1: God morgon, du er.
0: Ja, her i andre morgon er bare helt hamplet vever, pent vever, vil si, ja, om solen er hoved. Ok, undan, hvordan ser det ut kring landet i morgon, Hans?
1: Jo, som du sier, her hamplet vever morgon, og ta ferie vever hamplet vever nesten alle vikene. Vi har omkring undret her i sjålande, og ta i seg hamplet, så skal det halde seg at du møter til vekkene du har haft nye søgnesene. Vi kommer börja vid veckan i morgon som vi plejer. Det är 5-20 meter som kommer till av Sundensjö. Och det stället är det lysen var uppe i 13. Men för det mesta är det 5-20. Halskutja och så är det lysen också det av stövån. Så lös, eller nästan så lös, för veckan vi är att alla det så som det är nu i morgon. Det är sådant bara som minkar vinter i Sundensjö. Ner i 38 meter som kommer till. Och i kväll så kommer han ner i sundan. Det kan göra mån lokalt att sommaren är bättre än Sundingre ett övrigt. Annars mår det minnet till samma väver, bättre. Och i något är det så klart ett småskudja. Och hit den där skulle vi råkna vid, han får upp på en tölstig. Och i stövn ganska 13, här som 18 till det. Och i något, så ni är ju en 60, kanske lagt framåt och mått nu till att vi tar vervantande och så klart i något. Förra fars morgon så gånger han efter om till landsändning och växer vinden upp i 50 meter av sekunder. Och i morgon är det så klart och smalskottar vi i solblottom och torst, eller över torst i alla fall. Och sen 17 fars så fyrer han upp i 8-13 meter av sekunder, alltså vinden växer 17 fars i morgon. Men det är framme i klart och smalskottar, men till utav kvällde ta drevra luftna, så blir man skottar och och så nåttna och synte mer vintern och löt. Kanske 12-15 meter så kom du ut här er så lötan vi mest av vintern och hesa vikna. Hittade en morgon efter en från 6 till 14 steg och ta spänning så störst och tar det tog jag till så klarst och nåttna säljer han ta. För han alltid en 2-3 steg nere träet. Och en 1-2 steg långare upp om det är inte det klarst. Mig morgonen. Så är det 8-13 meter som kommer till Landsundinge och Samtry och Torst. Och så har parsten så synte minne vinter av Landsundinge och Samtry och regn. Och det är så det vartaste lötan hessa vikna. Och det är så 17 parsten mycket där när det regnar. Om kvällde och kongran i sundan och slutar i så klarna det. Men också är det ärliga och som det plejer. Och om natten är den så 8-13 meter som kommer till sundan natter och klarställas man skudja. Hittar mig den, en 21-13 steg. Texten till höstdagen, så gör den en sin stiktig för att det är inte en smal låter. Höstmorgonen, 8-13 meter av solen, men utav dagen är det så 5-20 meter som kom till. Och om natten så gör det 8, så till minkande vinter, allan höstdagen av solen. Och till klost eller smal skutja i allan dagen, och vi såg låten till torst. Till om natten så är det skutja och åkerst i allt. 6-12 steg i den dagen, så helt enkelt jeg gav det over alt igjen. Og første dagen, så kjørte 8 meter som kom til sundan. Og det er dagen bare litt låt, mittelen sundan og mittelen utsynning og landsynning, altså skiftet nok snegg, men tar det også en lydelig vinter, og en kveld til kanskje regn.

0: Fyrir omlai tveimu vikun så gjerne var gott vinterkokkur ein tur og i USA her han ombå i fyrjar og i einare av Center Ørvise Kapping. Her i vore nevnte data The Nordic Cook-Off og gott velkommen heimater.
1: Takk fyrir det.
0: The Nordic Cook-Off. Kvart är det.
1: Great.
0: The great.
2: Ja, det är så. Det är greatest of all time för ja, ja, Amerika.
0: The great Nordic cook-off.
1: Ja, tack.
0: Kvart är det för nack.
1: Till det är en cupping som vi gör i samstarve vi Atlas där norrländska sändstånar i Washington som skulle sätta fokus på allt det som vi då innanför mät och det som händer runt om ombord till brukar man någonstans ser aktivt och i diplomatin och det man brukar med och det man sitter samman. Och så är det att så är det kvarfall att man är den här själva stöv nu, jag menar berättar i Hemsmynd här som det är nog så explicit så att nekna där man norrländska sändstånen till att vidstånda samman och det som personen det är kvarfall att det som har larmat sig inte det och vi tog samman inte någon. Och så var meningen att det skulle vara CIA skulle vara inne i och till CIA så vi känner att det är the Culinary Institute of America och det backar oss upp men det var så meningen att vi skulle få alla lärlingarna vi och som kunde göra något till Tarra och fjortarna få några gatter och så var det här visar varför med mentan vi har här sövliga och i samtiden.
0: När har du till Omsa Kapping först för?
1: Ja, det är faktiskt nog så länge sedan jag började att sätta det här i Oskarhavn. Och ta det i Amerika så är det pompöst. Alltså, helt köpt det är stort till att sådja hos TV att leverska tog jag till öljan i former. Det här lade jag mig för igång till svaret. Det här var den norrländska sändstånaren som 24. Alltså, det då är det här vi har lättat och i så det här är pompöst och störst och Eisen och Asgård vinnar lite på den måten. Så det här kom nog kött på plås. Men akkurat små lutner, det här fick vi så inte vidare för en bänt och vi slapp så att göra klost av den. Och så skulle allt det här göras framför publikum.
0: Ja, fortell oss om hur det gick. Alltså, hver var den där kappen och hur det gick om fyrt? Och
1: i till norska sändstånden och i Washington är helt offentliga verkost och flott och det här var en sån här bäcker här som de halta forskjelliga tiltök och nu var det 22 grader utanför det och ordentliga läckerst väver här var sonnan 1 meter sekund till allra bästa att och så hällde det då i gärnen här här som de bjöva så han ögrinna har följt sig in och hade så trutja domar som var eller vi kände den ena är värre med omhällare och stor och blei här i 15 år. Så det kom en näckfölk som var bjöj. Och så brukte sen stånareisen möjligen till att visa några andra ting fram ur det här landet. Men kjölkappingen kort så så är det så att det började jag vet att jag har en hållantumma till att ge att sista smålåten är klarar från fyra till Asgården. Och så är det inte jag smakrönter av timonratten som vi gjorde. Så att finkel engagerar sig och tjuna in på varför långt det är. Och så kort räcker att vi skulle presentera rattner och jag ser trots domar så skulle jag äta det.
0: Men alltså tog inte bara hållantumma att göra rattner?
1: Nej, vi skulle inte göra trutja rattar för att husrätt ut sörst. Och så var det att det sista smålåtena som skulle typ ha plås framför Oskaren och domaren och paträtten.
0: Nu har vi hukt att The Great British Bake Off och yeah. Den stora bakgrunden och allt det där. Och ta vad det, ta du sig tjej och tjej hos dig. Så kom ting hända. Jag har tillförande tält någon. Att ting inte ordentligt rikka till att ta fler kära tjej och tjej grater in i en kvart. Går så väl att matcher och så när man hittar?
1: Ja, tror jag vet. Det var George som kökar ut jag. Vi bäckar den här så det var inte det vanliga tingen som vi blir nöjda att ha vi gör mest. Men det var sådana stora griller så det var uppe att det här som vi tog i. Men det har mamma börjat tillgöra sig till vid Vistedaren. Så det har aldrig inte äntligen varit den största öppningen.
0: Jag har inte romer skuld på skast och sånt.
1: Ja, jo, jag är snö. Men jag ser alltså det här för det är snö som händer att ta det inte kunde vi ta, ja.
0: Og med skrona så kan det si at forrett var løs slipse til høvesrett finket dommerne atter vi Estestrontene, og til dessert var det gilt i kobelen. Det er jo veldig spennende godt.
1: Ja, jeg husker jeg med Gjøtt Lund hva det skulle være at man møter opp til et svart tiltak, og jeg held til at det måtte være sannet med selv noen, men jeg held til at det Mark Hotlet at man røtte av å vakne på morgen, for jeg vet hva Trump er å skrive og han tror social om nattene. Det en løgn vi Og så har vi blitt så god vi nekva grønlandar nu som forteller at til flere familier som flyter ur grønlandet jo ber en øst. Og så det her vi at her en fyrer er som forteller søver som bare hans regnet. Men det hever avskanna folk og det hever konsekvenser for det å fætla nek folk. Så jeg klarer ikke å holde meg at ikke at adressere til det. Så først rettet vi vi lakse, og det jo til at hvis han setter tottmørene opp mot førjen, så ryker velferden før. Og det skulle alvorlig talt det, at han bare sin en ting, og min høyde hvorfor at ikke så vel omhugsa, eller man sier ikke bare noen motivene for det, kan gjøre til at mer enn helten av akkurat utslutning ikke ryker. Och för att en parser att vi tillåsa ha TT förbi rean till allt. Så jag kallar ratten upp efter alltså man skulle lösa slipsen, loosen the tie att jag stramma för fast i fjöken. Då är fransmännen här den ratten här som tajter man ger en tillkör som heter en papillot man ger med att vi bergspapurer som man kan lägga grillna och här är ju så grömmete och kräklingar och förska laxen. Och så skulle de själv läta med den här ratten upp. De skulle lösa slipsen här. Jag finns fäder en liten baby Trump slipsen i en och baden handlar i Klagsvik.
0: Så kom vi till hövdsratten efter vi är så strontna.
1: Ja, tog att han säger att ja, men det var ju i Grönland längt åren. Danskarna vår som vet ju hur fattar jag också så bok kunde ju leva och kunde ju stå under versus och så vill det bara lukas som fortälja ganska är ju svarsk för det hela tror jag att Baskarna i norr Spanien kom ju till Estrond när var norr för Washington var en Christopher Columbus här som där så funnit på en tillträtt nästan eller ny shoddingar ratten att göra saltfisk eller klippfisk som vi så lärde sättene och ta kolvälta forska samfla i fullständiga från våra lampenar samfla till att vara ett modern utnär samfla här som vi så säljde till Merhavet så detta var Lukas som han fortäller en gång med att vi skulle till East Coast Revisited att vi får förengande komma att vi tog i tar man uppskriften och smacken som heter vi Merhavet och så gör jag en sån här svarskvittan rätt så det inte var så svarskvitt tar man så kort ska ena ner i ratten så var det en rikva av löven och fjällbrötterna och liten och sövande att fortälla.
0: Och så till ändan svarade att han gillte kobelen.
1: Mm-hmm.
0: Det särskilt.
1: Ja. Och så svär jag på banken till att jag kväll nu vill se till hur ska det kicka sig. Så ser man att det är dumt ut när man tar i ice eller border control kommer man är där spjällande. Vi har varit alltså inte för näsa Jerry. Men ja, det här vi att Trump är attlar att täcka Grönland till sitt sin kupels av missil till er realöj allt ja, man kan melda sig ut. Så jag gör till en att det särskilt här som formerna kärkna var en stötna och här var rej ber och gelé och så framvis och kvita striper av ganache, så det var som Stars and Stripes, men det hela var byggt upp av smakken ur rysfällskapen och så här finns ju blommor i Grönland, jag snäv, och så på, eller iver det hela så var det så här kvalv av just en sån skäl, en gilta skäl och för att domarna skulle äta till så måtte knusa The Golden Dome och så äta det.
0: Fortalte nu måste jag så livet alltså fortalte du hesa sövnar att vi mätna som du serverar.
1: Jag förstår det var sårt. Jag kämpar show så här var en sån väster och vi får några tallrikar såna där. Och så kom det runt och vi körde kvart kvart kak från kvarlandet. Och så grät jag fra. det var en par av oppgaven.
0: Og var det vi har sendt av, hva sier man, forvalgte han i budsjonen til det verste og pura yeah. greier i hver, at hente kaosen yeah. heter hver. Det var en årsøk til at det første gang, vet jeg.
1: Ja, jeg helt at man kunne bruke lødene til at det var svært noen ting, og så man bare trykker på at så det var vi stående smule i bøsning om at etter hvert det så skulle det vinde i det. Og det er bare med altså, ja.
0: Ja, hvor strekst?
1: Det er ikke godt. Jo, det er nice at jeg vinner.
0: Och så fick du veta kvui eller?
1: Ja, det var att fortalte sövna för jön och där smatcher som är det. Men så äsnade vi presentationen hos det var borrätt och fortalt om mina tankar om hemne det.
0: Amynden har sagt att här var nog snäck folk. Hvor var det som var och hukte ät med en ditt germät?
1: Ja, det är sånt där. Så till att jag pratade vi så här sändkvinnor norra som har varit utanrikesråherre och i norra. Och hon så sett till att vara sändkvinna för norra och i Washington. Och hon brukar med att öla tillvita. Hon fortäller sövna om norra och diplomati och jökt med att. Så att hon sätter inte bara folk in att jag blev mätt. Och hon brukar med att så att ta till fin videon så kommer Jessner in och i kursen. Och så sitter det rätt räcker här framför kursen som arbetar här som Röda Donald gör. Och så är det kommit ut till att det är det båret här som du vill äta som Jeff Bezos inte kan köpa. Så det är det brukar hon olja snilta att fortälja sövna som hon är på hjärsta och köken med den och det är något som folk vill komma till hos den här cirkeln. Och hon är så för uppåt långt. Hon bjöar inte bara time som hon vill ha vid honom. Hon får faktiskt efter märken. Då är det att märken vill jag komma till dessa forskjelliga receptioner så vill jag se forskjelliga och likla stövna eisen komma. Och så här vill jag som får gott kväll. Så på det här man brukar hon ta olja snällt och det här var något hovedkänt alltid att man ska fortälja sönen om sitt land bergjöken med så att det hade Björn och Rickard Fältje och berg från Milheimen och från Mätheimen och Mälaren och från Leiren men så är det sen den här konservationen är sent Fältje som är i Washington.
0: Men är det inte sent det här som vi är i gång till i följen att röjna nu att säga och så vi tjöken med?
1: Ja, jag hoppas det. Jag vet inte, man har gjort det i flera London och öliga tillvida. Japan och Taiwan och Singapore som har gjort sådana program här som de fortäller i köken med. Vi är med framgående show och tog alltid i sin tv-tutning att vi har varit i rött samband när jag gjorde hem. Så tack för att vi gör det, ja.
2: Kontrollen kan ett annars få fyra till personliga gott nu nämnde några snö få in och fack någon som vore kan det här öppna några dyr fyra till?
1: Alltså jag vann en Highland ost en helt kjol på en 12 kilo men den osten blev kjol så det stannade faktiskt av er natten så nej det var inte nej det var inte alltså det var inte det är alltid bara viktigt att kunna säga ifrån att är det alltså några fall som blev avskade av det var en handling som var avgjort i Washington och särskilt alltid är det vi att familjer rymmer ur Grönlandet till öjligt via en sån hötan och så när jag får det i rattna så underskriver jag det så en sånt man så jag vet inte om jag får en arbetsgivare men tidigare så finns det här arbetsgivare att nu är det en sämre gjort
0: så att jag inte tackar för det
2: jag inte känner till ordet sövna det är faktiskt som du har lagt en gång bort som man säger om ätmål
0: Hetta var så den första Great Nordic Cook-Off Kappingen, var du vid den helt natten?
1: Det säger jag, ja så hoppas jag att för att få en grann kocka av stället.
0: Men så är det så att du vunnit ratten till att vara vid ett nastfär? Eller
1: jag vet inte, man spyr ju smalt ut när det här. Ja. Ja, nej, jag hoppas jag en grann har
0: slippat. Eftersom nu Östrum blev stjålen. Alltså kvar blev stjålen? Här i
1: Vre? Ja, simpelthen, ja. Ja. Han är inte pass i flåfär.
0: Nej, okej. Okay. Det var så en risa.
1: Jag hoppas jag att de är störst gagna om till att jag kunde inte.
0: Stora tack för att vi känner gott det. Och hjärtligt lockar vi säkert någon.
1: Tack för det.

0: Nåttur og grunda er løsner, etla bæra, nåttur og løsner, tever allsamt møyra områder som er mulig at løysa samfunnslegar og omkvarvislegar avbjøngar. Men det er ikke alltid så anfalt å få at det er urfuin og sattmal og nårengon og ut i verleggan. Og innan nødja grøyen så hever Jona Ullastøtter Bea Delesande, sammen vi øren granskar hun hukte etter hva er forengar er om, og hvordan samstarv mellom imiskar parstar kan hjelpa. Jona Ullastøtter, god morgen, velkommen.
1: God morgon, tack för det.
0: Ja, det finns det här år natur och grunt där lösningen säger att det kan mest bara vara år natur och lösningen.
1: Ja, alltså en ska nöjda nature-based solutions så det rättar är nog att säga natur och grunt där lösningen, men vi har alltid sagt natur och lösningen i förrigen, så ja. Jag håller bara fram vid tog.
0: Och då vi brukar ta hot här natur och lösningen, kvart hos har vi ta om?
1: Ja, alltså när man snackar om lösningen så må vi veta vad är det som vi har brukt för lösningen till. Alltså vad är det för avbjörningar vi där behöver vi? Og det nå så løs at vi dverer alle 100,000 flere mennesker i heimene om dagen. Et la 131 flere folk om minutten. Det er ikke småvis, og vi skulle alt kunne være her, og vi ville ha begge tak over høtte, og mat og klær, og helt som og velferd som de som var under noen. Så avbjørnsen er stor, og vi er langt og ferdig ut om tjej av de minutter og planer til å mørke noen. Og det er avbjørnene som vi sitter av tog, det er vevelagsbrøytinger, det er misser av løvmarkfeltet, og det er også manglende menneskeslige drivende over tog, at hvis vi skulle bygge så større bøyer, det aller fleste av oss vil bygge inn i bøyen, men så misser vi jo lente som fyrver nattura, bæger til bygninger, vindebygninger og hus, og også til medfører fremløsle. Så kommer vi ikke i kontakt med nattturene, og det er ganger også jo drivet trivende enn tjokken. Så da vi tar som nattur, grunn til løsner eller nattturløsner, så handler det om å sette inn av flere økene samståndes, at vi løser hese trutjer kreppene, altså veverlagskreppene, nattturkreppene, og hva man kan kalle det, en salar hølsekreppe, som er vurset ganske særlig i vestlige høymen og søneste årene. Til nattturene kan nemlig være et ampo til alla hesar avbjörngarna. Så en höldar lösning till flöjre samman tvinna er avbjörngar kan man säga. Och det snurr som har brukat de ampojna som nattoran långt och hevor till att lösa sig avbjörngarna. Alltså vi vet att trö binda CO2 det ger vattnösne, vattlände till åkara räkningsgåer. Så vi skulle simpelt hen backa i sin trattor, vi skulle brekka asfalt i uppåtor och släppa av i asfaltbetongen i byn om vi ska ha möjra nattur och natturan ska lösa ett plås och gissa kappingen om det är avmarska jag länder. Det är all nejöt bär för höjmen och för oss människor som lever av dessa hjörna.
0: Vi kan lycka komma efter till bär för avbjörngarer och kanske lösa kvar lösningar till vissa av, men vad är det så för en uppgåva eller vad är det för en grön som tog samman vid öron hur vi skriver? Vad är det som chattar och hur får du det igång vet du?
1: Ja, alltså jag är igång vid en PhD-verskattland av Aarhus universitetet. Här har vi en daglig igång av flåskaprocessen och samfunnsstöldene. Och jag granskar och i implementering av allt som är naturpolitik. Alltså hur så kommer vi från här som avtal någon som är gjort där till att vi sätter sig till tillstånd i värsk ute i kommunen och i de små platserna lokalt. Och en pastor av Värskatland som är det är att hitta att hur så kunde vi bruka mera samstarv till att släppa avitärföringar som är för implementeringen. Och jag har en fyrsittningarliga bakgrund, så jag hittar efter hans avtöckning vid fyrsittningarliga brillon kan man säga. Och så jag vet inte nödvändigtvis så redan jag om natur, men jag vet inte om de här processerna som skulle till. Och i samband med Värskattlanda Kjömer så skriver jag några grönor. Och den första grönen så är det ett systematiskt litteraturreview som det är här som man hickar att ötland tar med grönorna som är skrivet här senast åren. Jag har också valt att säga att det känns tutsch åren. Kvart är man skriver om föringar för att sätta naturlösningar i värsk. Och hur kan det att inträda flera vidkommande parter och i processen över vi till att bråta till här förringar när ni gör. Och det är ända ner grönen så kom en borsrior här som är vissa jag att det kan nog göra stora mån över vi till att vi släpper av vi till här förringarna.
0: Ja, og i så grønne så nevner de det at det er ofte at oss om naturløsner og alt kjøver sottmålen og politisk og atlan. Så det er, heter ofte, heter ofte fin år og fin er atlaner, men så stekker det sindre opp. Det kan også være stilt i at få det i verste, altså utleverende. Hvor er det så?
1: Ja, altså... Og i december måned 2022 da skriver 196 ST Limalond under så nevnta Kunming Montreal sottmålen, som innebär 23 mål för att röka bättre lövmarkfält. Två av de 23 målen nevna naturlösningar som ett ampo som ska brukas till att komma mål. Vi gör en åren kan man säga att alla höjmer nu sätter sig fyra att vi skulle arbeta med naturlösningar. Och kvittera vi det så inte alla stannar. Ja?
0: Mm-hmm.
1: Och det är det flera årsöker till. Och i tog grönen som jag skriver samman vid Öron, med bland annat Jens Christian Svap och Justinsen som sitter och ser samflastöltene och två imån granskaren ur Aarhus. Här har vi tagit ett termoforum som var nämnt där och just ner grönen och bölkat där och i touch och hövås i beskrifter. Och det som oftast vi nämnt, det är surprise, pengar, fudging, manklar. Lika som kappingen är hög om länder så är kappingen om fudgingen av just ner stor. Och man kan inte rockna vid att vi kunde arbeta vid något utan man just ner sätter och sen drar pengarna av till det arbetet. Det nästa är ovissa. Naturlösningar är ett lodfastliga nytt hotäck. Det var alldeles första för International Union for Conservation of Nature i 2016. Så det är bara 20 år sedan man får ta sig ordentligt om det här hotäcket. Och man har så funnit det av att det har en väldigt stor antutning till att bäsa till de grepparna som snackar om Janne. Men det att det är så nytt, det gör oss att det är nekva övers. Och det lär mig så till en ära förring som vi då ösen suttit att det är manklande vitan. Tog att man röjner i mös, man sätter värskatlaner i gång. Och så finner man något av att man får fudging från början till ända, men man glömmer att fudja det som kommer att ha att tilltäcka sätter värsk. Och det är vid lojkehalt och efteransan och att insamla data från vad är det som händer vid naturen. Och tar vi inte insamla data, då tar en person vi spart borster, men så manklar det ju vidan till nästa värskatlan. Så det är väldigt att präckva att det rickar. Kjolt om kanningar är gjort där nekvastan i värna som säger att det är en större antutning för lövmarkfältet. Så hej, det har varit gott. Vi har inte bara vetat om kvart. Är det akkurat som händer till och om det är akkurat hittat och allt det
0: här? Jag har hört något som är törsligt om Herman Herrana som har naturlösning som är etnast.
1: Ja, här är nekvastan om det här. Jag kan nämna en av värskatlan här har jag med till Åkon som ett lintesbete som har tjåsannon. Det har alltid varit ett döme om en ordentlig goda värskatlan som östnö var nämligen samstarv med mittlen nekvar imska parstar där bär tjåsannet. Så den norrländska råhär röje och omkvörstående som fortsatt en parstad till värskatlanet. Och så var det min namn med Västmanna, man har nämningarna vi och i dessa värskatlanet. Och så var det Gärar och Gärn, Bönten och Syradal i Kallsötne, Björn Kallsö, han var östnö vi. Och så annars Byggdafältsjö och i Syradal. Det var det som att nu får jag vid ötlig gångt vid att inte böta ett skrilopp som var det här i bygdene. Och tar man ger till att uppständra en åknarkänsla. Nu får jag vid att ger det här skärman och du hackar om vitarna i värskatlandet. Tog att du först alla parstar vi. Tog att vi tävar öll imiska vitan och det är det som grönen kommer att handla om. Det är vi att inte ge imiska parstar för jag släpper ävisa föringarna. Och det tar vi att aktivera de vitarna som är tja granskaren, tja vinnande, tja lokala följtjena. Så får vi ta som samfällagsligen intelligens. Och till det som vi gärna vill ha, det är det som jag visar av oss nya grönen är att hvis vi får flera parstar vi, så bygger vi ett allt, vi får en åknarkänsla, vi får en bättre färta än vad det handlar om. Vi huxa nytt, tror jag vi vet att flera hött huxa bättre än åkt, eller nytt kostar för jag bäst, och så är det. Och vi vet inte om legitimiteten och längdtöjar haltför i överskattland och tar vi till hava flera parstar vi. Och det är inte något som tar längda tøy, men man säger att det som du investerar i fyra helt av överskattlandet, det kan så spära och söta något helt tøy att processen blir så redan glattare tar du just det där.
0: Og det det her samstarvet som tid så etterløs av oss her, forresten imsk og personen her, for mitt han sitter og sitter og sitter. Og tid nevner at her at at de sitter i kursen lær, så nevner de sitter i egnosilon, altså yeah. imsk og stedene. Og ta hukse, altså her har vi så den samme troppleggene i følgen, og mener til dem sier landsversk, omkvarvstovene, bonavstovene, kommuner. Det så synes det samme som troppleggene i følgen, at man sitter ganske kursen lær, og ikke er bare samme?
1: Ja, det kan vi gjenge ut fra, jeg går sørt ikke noe som jeg har kanna, men før skal kjipen lydes øyne nekve dem nøyre norrlenske, og det som vi suttet i kanningen og eisner økjennom, og som hender grønnen til åkken og eisner viser, det at nekve at de forringene som viser seg at det kommer til nattoløsner og eisner pura klassiske forringer innenfor allmenne fyrsitting, og det silostrukturer, vi tar innrett akkurat så snart vi tar noen rå, og så har vi noen styrer, og det gjør at fortjengen fyrer kanskje til det øyne røye, eller kanskje enda inne i øyne kommune, og her som fortjengen fyrer til øyne døyld og ikke den ære. Størsfolk er sett at arbeidet bare, og de øyne døyldene er ikke hinere, og hvis vi ikke tar her en av skipene som løver og kan lene størsfolk tvørst om døylder, men så har vi langt her en erfaring. Og som det er senere i Norrland-London, det gjør at til dømes at det kommer til iverflett og vatten. Det kan være en samflags avbjørn som kan løses ved nattoløsjonen, og i stedet for at det er avløp og ryster og alt det der, så kan du ha regnebed fram ved vevnen, her som vattnet kan seire bort fra. Og det som vi da ser, det at ofte er det tekniske døl som tekser av tøy, og det vanlig å arbeide ved nøkromsenten, og det vanliga näka som är i dejt om man vet hur man handför det. Tar man knappt ska få arbeta vid löjve, vi vet ju att allt levande kan dodja, så blir det en större vaje för det. Nu får det gång till att göra också här som inte nödvändigtvis för att rikka, och så tar man inte för gångt. Och ta hej där är nog gott hvis man har en organisationsstruktur som lägger upp till att man kunde lant ganska löjfröngar från kreärdöld att komma in, kanske hjälpa oss om vi är sådana. Det är det som bär är så gott och som ger det så tro på att arbeta med nattolösning och det är att du sätter in av flöjre ökjön samståndes, men det kräver oss att du häver när flöjre parstar vi tar man ska sätta till värsk.
0: Men hur ska så vara primus motor? Hur ska vara tåhaltare i ojus nere att få att dessa parstarna att komma samman? Tycks bara är så spär att det vant jag vet bara att det nu för att göra flöjre så att man lär flöjre få in år att man så stäckat att upp.
1: Mm. Ja, alltså hvis vi för att lite under att det tog så kan man se att det sägna så 100 ärna är det hända stora brötingar ut i allmänna fyrsittingarna och i Västerhämnen. Och ta vi då brunalia inrätta åt allmänna fyrsittingarna lika som efter den klassiska byråkratin som Max Weber allustade under 1920 så får man att göra ett klosterhierarki. Borgaren har en roll att ha sett en kross för och först är och så har du en myndelika som sätter några värsk och några politiker som tackar avgör. Det man så funnit det av att det är ganska ojus och styrve och ta först och känna ner samfällagsliga intelligensen som jag nämnde ju Anja. Så för att få det bästa lösningen här tar vi ta som stormål så skulle vi helst aktivera våra vitan och ta är det att man tar om faciliterande lösningen. Man snackar om att allmänna ska inte långt vara inrätta så styrve så fyrakanta. Vi skulle ha några löjare ut i allmänna som då är att utdelegera lösningsuppgavarna. Så du spyrs hur ska täcka sig av att detta blir väl löjare. Ja, men det ska den allmänna den allmänna fyrsittningen ser man vid politikerna som öjsna må vara klara till att avgöva lösningar av allt till att till klostret och till flera parstar vi, men så måste du geva sin av allt och fratera till så flera om att täcka sig avgörna. Så i fela, ja, vi skulle ha goda värskattlanar i Lösslo till nejut. Vi skulle ha något tojer attlan och det området där man har deadline och klost och arbetar på ute. Och det här som uppgången till allmänna tar man snackar om faciliterande Lösslo det är att syrja för att ha pura gröjar karmar. En att gröja futjar attlan och en att gröja tojer attlan. Så känner man normalt.
0: Jonna, hvis du så selv fikk arbeidet noen morgen av å få flere nattørløsninger etter verske før, hva er det du gjør først?
1: Ja, så har jeg sett at det er å lise grønene som jeg akkurat skriver. Ja. Nei, altså, et øyne hent an på, det er en standard som IUCN, som jeg nevnte, International Union for Conservation of Nature, det er just en standard for det, det er gode mannagongene for å sette nattørløsninger i verske. Så det kan man fære å finne nett noen hvis man atler seg at arbeidet er nær, og annars så er jeg pastor av universitetene som forundrer at omsette enda standarden til alt nordlensk mål. Jeg fære så det kan man omsette til først, og teste det ut i noen kommuner, og vite hvordan vel det skiljer disse mannagongene. Og en pastor er to er sånn at det var alle vi kommende pastor vi, så vi får alle viten vi i det gode avgjørgongene.
0: Ja, ja, og en av grønnen til at hun ligger røstene inn i afroska på setjonen, så det er brøst til å lese henne her.
1: Ja.
0: Ja. Jon Elvstadter, jeg får takke for at du vidtjør jo grønne fra i morgen.
1: Takk for at jeg var på inn.

0: Sokrates, att hon kan då i finne en äkra, att sätta och i henne rasses. Hon kan inte...
1: Och sen den är fotbollspratet från förra personen, Trondor Vattnamer var värstur.

0: Så får vi det sen. God morgon, välkommen till en timme vi fotbollsprate till månad över 28 september. Tvärdigar så igen lagt blev av Torsvall mot Kazakstan. Och är här vi ho att se att meningarna är så sina rymliga deltar. Och Björn Johansson, god morgon och välkommen.
1: Tack för det.
0: Delta ja. Meningar par... Dissen er satt over, og nå kommer det sender som chatter rett og slett.
1: Ja, altså, jeg har ikke brått til grunn av mening fra Lassesen. Altså, jeg vil ha sender sånn at vi skulle til færre mer etter en sykere. Tog da vi meldte ut at vi skulle vinne denne balsen her, så det nærkere dyster her man skal vinne. Og dette var øyne av tøymen, og her man vet at Kazakstan skal man vinne hvis man skal gjøre seg her...
0: Vånner
1: om man vinner den balsen her, så skal man vinna. Og jeg helt man får og synder og lydig etter sikkerheten altså. Som støvun leder man kazakstaner heva balsen lenge tøy og vi legger ikke nega trusht da. Og tar vi legger trusht da, så virker det ikke som kazakstan lige mekna i spela nega sær. Altså ofta blir balsen bare sparkar ut lengt vekk ut av sylen eller et eller annet sånt. Og tar forteller meg at jeg ikke har vært så særlig alvorligere vi at har haft bolten under trust så där är helt man lä lösande för lite för efter en sex. Men så antar det är allt hända den här balansgången. Går snäcks kan man lägga för ju fat i mån till att hinna få ett kontra och eventuellt få mål eller lite antar det. Så antar det är allt vi vurderar inte av stöven där men är helt inte att Kazakstan är väl några sällda vandamäkt för glock. Att få ett mål att man har något till att skapa och anna och i spel så. Jag säger till oss nu hinda ändring, när var det? Lördag. Ja, att vi helt att vi får lutsen för lutet sex.
0: Och vi får att hitta efter stövon och grejna distans in den närre om att lutet bil och jag chatter där går han för med det att Trondarke när du Moldova.
2: Ja, tack för det.
0: Jag skiljer lärnen när klockan är 12 nu. Det är fäktning så dumt. Jag svarar till upp i omkänna.
1: Akkurat, ja.
0: Och jag skulle till att säga att här uppe vid är vi har sovit tvär för Trönder sovit en länkan.
1: Ja.
0: Svön.
1: Ja.
0: Utan böten och nägra.
1: Nästan Törneråse.
0: Nästan Törneråse. Ja. Och Trönder, först och främst, man spyrja den stora färdavren, han var alltså kallt lejar nottna, syska.
2: Ja, vi får täva bank i bilen och så väster och så. Och i flåfärde, men det är så att Atlantic Airways flåfärde och det är beinleis till Moldova. Det är så högt som du hör kan vara under tiden omstöd någon. Men det är så att det är inte harskt i hos i säljum spel här nere. Du har först bankt att han har en list och jag flåfärde, men det blir vi att se för mig att det är sån inte lugga väl.
0: Akkurat.
2: Så då är det så att han brukar ta in på flickvall till Moldova och få det här outright. Så det var fint allt det. Det snackar om att det skällde sig en busschaufför en allöt. Då tog han allöt att komma stadion. Men jag har alltid annars. Det var en öliga rollier. En öliga fittliga turer. Här är sådana en gråskvar vi. Och det här blev sunt ju också. Att han alltid stretch någon. Men det var en som kila veckor nästan. Symbolst med en annan ganska. Umittlen här som spelar. Och det som arbetar så alltid. Och så. Jag ser inte långt rätt ju. Och rave här som vaknar. Ganska kort. Som tuttar en logger framme.
0: Ja. Det har vi dockat vid mig.
1: Här sa du va?
0: Ja.
2: Hej, jag är ju mitt mellan.
0: Konan John Luster men.
1: Ja, no. Ja. Och då vi är nu så syra
0: bort. Det är nog. Så tror du nu har vi tar så vart varför på den här distan här uppåt ner. Och är det ju också om det vi någon. Vi får för lite efter sen där hemma signum och Kazakstan och skulle vi ju kunna galda den särskilt här som bulten någon. Så är det här en nästan en must win och är det samma är det helt nykter vi näkrar försätta spelen.
2: Ja, och det är så många ting som jag också ofta att du ska ge rocknest upp att han och att du så finner det och till döms där vi tappade nu i Montenegro där vi så vinner 4-0 mot dem hemma så huxar man okej okay, alltså vi kände det ganska som och som vi var ohäpna att tappa 1-0 men det kan ju hända ut vad mot Montenegro men du finner det av att vi är faktiskt bättre än Montenegro. Och det hade tagit att vi funnit det av inte i mian distrin, eller kanske i mian distrin var det som nu säger Kazakstan, är helt inte Kazakstan var så rävliga gård. Och det är så många flera spelare och du ska blå nummer 2 i USA Cup-ingenier, så är det hemma distrin mot Kazakstan du ska vinna. men alltså vi är alltså vi är man knappt blivit för få in att kunna spela en jävla lika hemma vad det är så men tar man så kanske kanske hitcha efter halt där mynten i urslutni how ever go vi hade varit en enliga svalan att det bosti var så hej kanske stämningen versus Jervisen men jag vet inte för lut i efter det så är halt bara att vi har och jag menar att inte helt det hade några såna unga spelare som kom in och så där men jag har toja blöva landslagare men det hade vi här så inte bredden att vinna såna fotbollstest vi får ju skift in. Alltså vi har ju alla bara skift in som kan köra dem all.
0: Nej, en som kan köra dem all var vi och Angel Lanslin.
2: Ja, det är så, och är pura vi på den kritiken. Det ska jag så sägas. Jag har alltid ägstnä att man ska minnas till, och jag hör det ägstnä säger det i syndrom mittlen när man snackar om Aaron och Nyrä. Det är minst till han har varit största en och en Angel Lanslin. Alltså det är inte så att han har spalt tjej och Angel Lanslin tror vi är bäst med över fyra dem och nu är det som tog in kommande. Så han är så jävligt ung, men det är trejtnär till honom till att han kan komma in i 20 minuter och köra mån. Som ger det. Och jag skiljer väl det som säger att han ska vara vid landslinjen. Och han borde, om han kom in av Torsvödle, han tar det ena, Sjöngersmon. Det är rättliga visor, ja.
0: Men är det nog så farligt, Trondor, att vi blir vid av er och er som manesjen i här? Att ja, han har bara varit ena för, han har bara största tvärfer. Alltså, och på ett eller annat tidspunkt måste du börja. Och alltså, det är ju inte lika säkert som mamma i kyrkan att första dessen gör att du inte kan skora mål. Alltså, han kvittar ju och angel landslinjen. Så tror jag inte att Orsakna inte kan göra avanslinjen. Och jag husker Kazakstan, Moldova och Slovakia gott nog. Men alltså, det är inte Real Madrid vi snackar om.
2: Nej. Jag är släckt inte avsamt ut ur parsen. En parster är mer hever allt. Men det kan ska jag säga att jag har inte... Istället säger jag, jag är nära att vara kvart i allanslinjen eller enkelanslinjen. Men det är mer en tanke om att jag blir vid att höra från Taimon som liksom är sin innanför. Att det är alldeles stora moner att spela en enkelanslöst och en allanslöst. Och så man inte är det här. Men till det här att det är en enkelanslöst är alltså mer att rockna som en ungdomslöst. Så svärar jag en gång till en mästradalslöst för en och en summorna. Men tanken som är i hans nere är ofta att för Aron Benjamin sen ytterligare har spelat Trutjar och Angel Lanslis till från början först och är han lyckas som trackar till Allanslin ytterligare är det här bara att utsätta det som har lyckat av förhänt och till att han kommer upp på Allanslin och så är det här som är alltid rejst till er att man kommer för Lattelnäga. Vad händer så vet du? Firma så är inte fyr kanske att välja att hoppa från oss nu man blir öjliga storer och lastes inte talja sådana. Vi såg ju hur där stora köttena blev av skatter vid smarre skavon nu och så vidare. Och till mig är vi du ska käppa dig in och att du ser så kanske är som du arbetar här är för du sätter ni i löv nu. Det är sådana tankar som kanske spelar.
0: Men hvis vi vet hur... Men Trondor, hur beter det sig? Alltså han spelade vi Wuchinger. Och Telly blev så stäbb av den där i vuxna mandatdeltene. Han spelade europeiska fotbollt och jag. Och hvis vi så spelar med tank och skorar och boundlessna spelar. Och hvis vi så spelar med tankarna att han släpper spela vid Hearts. Skulle vi så framvis se att han har för ung, han spelar i Scottish Premier League. Gerda gott spel, europeiska fotbollt. Nej, men han ska spela badna fotbollt och landsförska landslinn. Det här är bättre. Det är jävla mening.
2: Nej, och är det så här att ta i Sochi distan mot Kazakstan så huxar ju Aron Benjamsson borde vara här. Men det kan ägstna skilja tankarna att det ger inte. Ta nu inte oss på allt i en halvan annan månad eller kader sedan han skiftet till Harts att han får en dist i Estland där Arna Sochi med vi. Det som så blir kritiskt blivit här att det som distan mot Kazakstan kan bli så viktigare ut i front eller ut i facetten ut i att det var nek värre att vinna i Kazakstan än det var att vinna av Kazakstan i förrjun. Så är pura vi på det och jag hade det pura rätt att han vi nu, men för jag väntar alltid till Tamparsten som jag menar vi om TV ska vinna av Kazakstan. Ja, jag hade det är flera ting som jag alltid är okej att säga att vi ska vinna av Kazakstan, men jag såg inte bredden av linjen akkurat nu. Jag har inte bredden. Jag skiftar ut av linjen och hon blev bättre. Och det har vi haft om du fyrir här, du kan skifta en 3-4 fyrir när armar lyckas som börjar säga ho, nu får vi ett nivå nio och det är inte för att tracka att här spelaren som är här och du nekrar dem när du undkyr och nekrar dem jag har bara kanske helt inte ordentligt klarat av landslinjen men vi får inte skift en offensiv spelare in som häver malst i landslinjen för ganska sedan på en öliga.
0: Nej, men det är ju inte rättliga färger som häver det här så det är inte underordnade vi har män som har spalt av fjärst distu tre mal det är inte så att det flyter iver vid malst i landslinjen och hvis vi kunde slå att det till
2: nej, men vi har inte haft spelare som är goa inskiftare här du häver fyra eller fem alabar och så sorterar du i mitteln akkurat kvant du kör in alltså en av de här var det öliga diskussion om man skulle köra podd eller klämma till inte så just i tjej minuterna i en distu alltså det är ju en väl möjligt, ja. Men nu är det ganska, jag menar, här är ungen Oliver. Alltså här är ungen Nutjar i landslivet, inte en.
1: Vi vet vunnit mot Kazakstan, så hade vi släckt nämnt Aron vid Önnor. Så hade vi pura, pura okej att han inte var vi. Garanter. Stövnar uppstånd och ösning ta oj, vi vill inte vinna. Hade er så snar vi ödlarna så ta vi lycka som löjde drunk. Men jag också bara alltså det är sig till att vi öja färra att på bort färra mer att han cyklar mot Kazakstan i förju. Till toj att vi skulle hvis vi skulle vara toppen av bossen så skulle vi ha några steg här vi kalkulerar vi. Nu blir nästan distrum mot Moldova i morgon. Att måste vinna. Alltså vi kunde inte till att kunna inte vinna distrum mot Moldova. Vi här på Moldova. Ja men så kom vi nästan skjuta en längan på efter topplacering i bossen. Så snart så gör vi att
0: men Aron vi?
2: Jag har inte åsamt det, men det kommer annars nog så nekva ovanta i urslit. Jag hade inte visst hänga och konsulera den på att allt är så streamlinat vi att nummer 1 vinner nummer 2, nummer 2 vinner nummer 3 och i sin boxen. Det kan gott vara att om vi nu sätter oss dit till i morgon i Moldova, det kan ju även vara att några andra sätter oss dit till i Moldova.
1: Möjligtvis, men jag också bara om första plats i Balsen. Alltså Slovakia spelar hemma mot Kazakstan och kvart. Jag tror inte så ut från tydligen som vi ska lära den. Jag tar inte för att vinna. Vinna då, så har du 60. Och vinna föringar så inte mål då. Så har vi 80. Så ska vi ta vara 50 mer än i fyra distan. Det var troligt. Det var rättligt troligt.
0: Ja.
2: Jag hade det allra flesta av konsikt efter Örenplåsen och tar man sig styrkesmedlingen i Tjeckoslovakien. Men jag gärna så att jag spelar först och får redan första plås.
1: Ja ja, alltså det är inte nivå att Slovakia är stor favoritter, alltså det är mot er då. Så kommer ju, vi ser minst rätt, så kommer det från B-batchen och nier. Och det är så värst allt annat lika än att hitta hackri än det som är.
0: Akkurat. Trondor, och annars, hvis vi kommer åter till turen över männer, här var så näkrar vid Levenning och onkar Adam och teacher av Lötton och sådana. Men nu börjar man så smått att tjuna in åter.
2: Ja, jag håller det. Vi blev sinte bildsna vi kom till Venjing och Arte. Vi hade sjön förra veckan och kunde på alla kanonerna var vi i och så komma och så säger det ganska sinte på det se bära. Eka spelarna till sjön inte bära att han kommer landsli men det var alltså bära där. Och tar vant och så en fick en grass vad det är väl det strar in och till bant utan finna den like vad den som vi skulle spela i morgon. Och det var en fin Venjing och här var sommer som knallade och bollarna i kassan i Halberg, Jan Benjamsen och Adrian Stinsen och Kreator hött en fin Venjing. Ordningen är så bär om det här blir blåst för någon av dem från början i Dysnån i Moldova. Som åtminstone är snyggen så är det ett öjliga störst trusht att vinna handla Dysnån.
0: Adrian Stinsen nämnt han är alltid själv hvis vi kunde börja vid honom som en av timen inskiftar honom. Han gör den gav en figurank men vinner näka var närdueller, näka som vi annars inte känner för.
1: Ja, det är alltid. Jag är alltid han gör mån. Han var gaur och gör mån. Jag är alltid östen Paul Kalsberg gör mån där han kom in. Så akkurat det här som argumenten nämner att vi inte bröjtar att vi skiftar in. Det här, jag var kjortlig nu samtidigt. Jag är helt som en ting blev bättre när jag var till att vi skiftar ut. Alltså det här talt. Alltså, bär ju Paul Kasberg och han kör
0: Adrian
1: Gerdemon. God svär.
0: Tänder?
2: Jag vill säga att Adrian har ju den här gilta löten. Jag har trillat bulten i rum så snackar vi om de fantastiska inskiftningarna av Adrian. Och hatt är väl fotbollare att han är i öliga stålen i överskriften. Och då jag säger att det är tydligen mycket att inte ta oss ner av spelarna. Men jag helt inte att ha brått det näka. Så att det kommer några trött spelare ut och kommer några frustra spelare in. Men det följer inte att det är spelare som än har präckvat. Att de skiftar där in så är det landslivs malstig som kommer. Ta hese kom in. Och vit är ju gott att Paul Kalsberg skjuter mal ner i Hillerud. Så han kan ägstning köra mal av landslivna mot Kazakstan och Moldova. Vit är sannolig ägstning att Adrian hever spark som är vant att öliga få i världen att klara att bjärka att han räknar han ordentligt väl. Det som vill spyrja är hur räknar han så väl i landsinstruktionen till honom och just i Hapen, just i Hillerud och nu ger han det i Horsensa. Så vi börjar lycka som ett sätt att förhända. Och till mig är det här det ligger som är till er att hans männen är motvisa att klara det. Arma lycka som följer att dessa inskiftningar är Jeremon och fakta är att vi fick utmål att det har kommit in.
0: Nej, men tack om vi så ägstning stärfästa att det rävlar ofta att vi inte får mål att nu skifta några förskad landslinjer. Och TV har sagt att han sa när det är att vi är där förr.
2: Ja, det är ju förstås inte åsandrum, men jag ser till alltså ett för känslan av att jag hoppar och att bredden av landslinjen växer vi att få några maltatar som kom in. Ett lätt till tonmust att så spela några dyster från början. Vi har haft några lötsar, vi har Herman och Rivas, vi har haft uppe ganska trutsiga högra backar här. Vi har sitt och checklats om kvart han trio borde vara än för när EU och Åtbjörn hade Tavarkra Storage Act då. Alltså, det är för inskjera chanser kommer här till att du diskuterar inte när jag kommer till ett eller två som börjar in, men kanske kvart han förutgående med övrig ner som kommer in av landslinjerna. Och där här var det i hopp nu. Tror inte ni vi om det här. Jag manglar bara att sådja då. Och det var en öjliga nervig. Alltså hvis jag inte trillar handa bollen i rummet så stannar vi då till klappa. Titta klart. Och så har vi vunnit i Kazakstan. Det är flott.
0: Och Björn, just handa stövan här som överläser Adrian. Vi såg en indignerande vän, landstidsvän. Han var mycket sagt irriterad över samråd. Vi tröndar i Sjönsson att nå dysten.
3: Ja.
0: Och jag skiljer han väl. Och hyven efter... Jag kan gå och följa Adrian nog så längt henne vägen.
3: Ja, så spårningen är kvad Adrian säger alltså. Till vidare vid det.
0: Jo, ja, men jag håller den här gruppen här.
3: Det går bra.
0: Ja, men det är lugnt med jag.
3: Han är en spentare stöv. Han vill gärna stäppa skrå mål. Alltså, han är en forwarder och han vill mättra efter att köta mål. Och han är en gav stöv att köta. Hvis han inte mer vill hinna, så har vi nött att skåta i lugga. Men hinna, alltså. Till när vi har varit kallter och har överblick och allt det här. Och det här var alla fotbollsspelare inte ta nej till det. Alltså, att vi har så kallter som det. Och till östen som vi utnämnde, typen här. Åttende stod i studiet säger, var det han som spelade han på tvärs? Och inte nive. Och det här hejan görs, 100%. Och Clement säger, visst det var det jag som kör på mal.
0: Ja.
3: Ja, så snart är vi så emis som människor och som typer av fotbollsspelare. Alltså, det är inte nu. Och är du en nudjare? Ja, så skjut du. Alltså, ja. Det är rock, det är fire nudger är faktiskt som inte hade skått i alltså stövning här. Ja?
0: Men hade vi stäget omvänd och förtecknat, visst någon spel bara tvärs över blockar?
3: Nej, så är han väl
0: klarna. Så hade vi stäget fan antingen och så är han väl klarna. Så är han väl klarna.
3: Ja, allt det där. Alltså, och stövan uppständer i rummet. Han är väl inte så allmäntlig när jag tog ju också sig om. Att han, 30-tjön kommer näka nära Malman. Han är inte så länge från Malman när han skjuter. Så alltså, han är lysande pressare stöv, ja. Så vi sa att vi släpper och hittar om att det flyger från där och sådär där från en större vinkel och allt möjligt och sådär. Ja.
0: Men jag hade till nämnt det då, Björn, att det är alltså en olosalig och bjärtingast.
3: Olosalig och bjärting, allt det är om alla.
0: Det måste vi inte ta ifrån.
3: Nej, en klassisk bjärting, det är man säger just. Så alltså, ja, tar han skjuter och inte skorrar, ja, men så har han stående valtskrift.
0: Ja, tack för så bra, Stafford.
3: Ja, ja.
0: Trondor, jag kunde också hålla fast och nu trots att de har skorrat mål. Och en som flera skorrar och gärna kväll, det är Aron Benjaminsen. Han är så kommen och i truppen, väl att märka. Att han har en unga förut som är in där, är det något som man märker på en annan mat?
2: Nej, halde man bara sin spenter på det. Det blir pratat lite under jar om att det kommer en runde spelaren in som kan så öliga när han är så spännande. Men han är en öliga lullig fyrer och öliga stortlig på när han matar. Och är en lycka till. Och vi har några sådana här, jag vill säga sådana typer sådana som är han och Sörensen och är det. Alltså till en öliga kulör som kommer att ta det här i pjuj. Alltså till en öliga lövig och till öliga stortligt. Och det är ganska ägstning att ha fotbollsspelen. Så ja, jag halde faktiskt man glädje sig att få... Jag spelar och i hopen så att det är onker som vi är en spelare så onker som får en mindre chans. Så är det en förlöjv i landslinjen, men det verkar som om man är också spänt på att få en spelare ner. Och jag tror att du alla tar att ta sitt faktiskt när du får in en trumf till där 15-20 minuter när. Jag har alltid flänt och sin att han fick kramp och hade att några 30 minuter nu i Estland. Och det var kanske Estland en sån liten anmänning om att det är näka vid distarvänning och rytmi och annat som man ska räka. Men för 15-20 minuter lätt annars om det skulle vara nejat i morgon och henne i Moldova så är det ingen evig om att han får chansen att se att han är och bjöd av och så vidare. Ja, men så, hvis det här kan ge en liten trygg och på att det lätt sig göra för mål och en roll för det här stövier så är det klart att det är gott att han är vi och ja, det verkar som om man gläser sin telefon den där unga, friska och sprälska fyren av landslig.
3: Jag har aldrig ösning att han är vi ger också en lite större vän om man säger. Det är alltid och det smittar inte bara på mer och vi råkar också det smittar jag innan vi tror vi hoppar någon att det kommer att lägga som ger det är tingen som ingen annan ger och ingen annan vantar Och tack han gott vill att här som skapar ravage och Janberger cha Moldova och ger till att vi är ju att han är utigen optimist man för en skicklig stars. Så så typ bara.
0: I halt till att Atle Gregersen säger det var det en samråd vid Tetrandor här fyra och jag är lock short att hur man säger hur man säger den unga mannen
2: spelar för.
0: Ja, hur man säger 5 minuter av Benjamin sen så är det en no brainer.
3: Ja.
2: Ja.
3: Men hur vi ska man helt rycka. Vi skulle helt rycka lägga
2: alltså dikten John.
3: Ja, vi skulle helt rycka lägga allt och hans händer alltså att är lucka som backa ut och så jag ska att här heter ordnar han. Tetabrist till. Han har ju en gammal och man ska inte lägga alla arbet i en sån person. Alltså Charles med Gideon Toll där bankramata att han är spelskur glower och han är lucka glower nästan kan han spela motor och Gustav ser ut och allt det beskälla. Ja. Men Ta skulle faktisk allvarlig at trekke karakterer oss.
0: Trondheim, du vet ikke om du har noen tjater her nede? Og om vi kunne få et annet sett av egen av stingene?
2: Jo, absolutt. Han har så skjedd lort etter og hørt ikke hva klokk år her til. Men Agnar Presta, han sitter her i kjørs og keppe og slapper av. Nei, han sitter her og arbeider i alle morgen. Han er kjent her for portalen og FM1. Og Agnar, jeg kunne også merke ut her, lukket mikrofonen her og sagt... Hvis vi runder, blir vi runder dessen av mot Kazakstan. Det er ikke også mye om at det var godt utslitt, eller om at det var en møvelag som klapper kunne hente å vinne til nye støve og til personen.
4: Nei, det må da sagt nå. Jeg har alltid ikke at vi skulle være nok til en jævnlag hjemme mot Kazakstan for ofte. Og jeg har aldri man har spalt en jævnlag mot Kazakstan, så ikke man møtte om noen underkapping. Det är inte det som är det största utvalet som tölnen som vi sa i halvtiden som tar förespaltet till att kunna vinna det som jag dem så sa man att här hej man alla möjliga fyrträder för att vinna Slinon och det här kjallt om att vi manglar kanske en manglar flera spelare i mot det fjör så är det förskalliga några år stått att man kan vinna sådana dess så tar man skapar det här som man ger och tar man släder malen på tejpalt som man ger här så ska man vara skuffare om man inte vinner.
2: Så snackade jag om Aron Benjaminsson. Skulle Aron Benjaminsson ha varit via Torsfälle?
4: Alltså, ta Aron Benjaminsson spelar i Estland. Det tar han inte spalt en dist i fyra veckor. Jag får bara säga att spalt med hopp på ett annat förra år till Skottland. Så han är inte en gång vant i bästa linjen alltid i Skottland. Så är man teker sin farbjöld och syrger för redan fem år. En halvfjärs, fjolfjärs måste du bara in. Arman tycker vi alla sin er alltid inte ska vi ut här. För jag har ära offensiva spelare men det är ganska rätt att det är ganska så tomt på ett nu ska man så geva en agenare gamlen eller sån agenare gamlen som man ska kan man säga, sätta alla sina all data man har brukt för en mål det här var inte som till rätt men att Aron Benjaminsson kunde komma in och just akkurs det här tycker vi väl det här har vi alltid vidare att säga i några förhållande att han häver en eller annan till. Men är alltid att ta allt som allt så tycker vi att det finns nog skottarna för en dyster bojn i år.
2: Och det var så att vi känner god nog så kanske spärra vi till det som vaknar man sig.
4: Jo, alltså särskilt nu så tycker jag efter att Odden Fritzberg är 20 långer. Han är, så här har vi faktiskt omkann att, alltså jag säger omkann ordentligt att den högra kant. Han känner sig kom öle väl för uppgången och allt det, men han är, Argy är mer än naturligt spelare som tjänar in från vänster av. Och så är det är spelare kan man säga främst tjänar inte vi som säljer man är helt sådana, det är vi går och lanser något som anklar. Så är det också upplagt att man hickar efter, ja men här är det sådana här öle spännande ordspelare som har skottsfäll akadivs middag, när jag pengar efter som över att han har Adnan Frisberg eller samma vid Adnan Frisberg eller kan man väl kalla det bästa offensiv spelare i förrigen kanske sammanlagt i år. Ja men så har alltid det geomöjning att man vill söka en annan avansin till att akkurat där vi alltid, det här är inte alltid så viktigt.
5: Jag hade faktiskt
4: har vi allt för värden i förrigen till att spela långa spelare än allas det. Det dömes vi Aga Samuelsen, alltså han är 22 år när han spelade första kappingarist. Och det är inte så att Samuelsen akkurat blir att spela vaksamma fotboll. Han spelade och en till lastin i 5 år.
2: Ja, grej på. Akna, han var sikkert skidant. Jag är givet för att ta sig ganska lustigt rum med dysten och morgon. Annars kan jag förtälla att Akna är fantastisk att affärast samma vid. Det är alltid gott löv i runda nummer.
3: Det är gott att andra tycker nu, Louis.
0: Med fingrarna mindre under två tackar uppe. Och därför glädje för att klockan var 12 här i. det är helt märkvärt. Nå, och Bjarni, lät oss runda den unga mannen där, Benjaminsen, Aaron Benjaminsen, och så färdigt att tvätta stafetten ner efter att hitta fram till Distance Mere Margin. Men Aaron Benjaminsen ska alla landsliga.
3: Ja, han kämmer landsliga. Han kämmer landsliga, och han kämmer cyklar där vid att han, utvid han lökar, så vi blir vi att spela fotboll och tymer. Att få kanske rekordna landslinjen för det sådana, alltså så som sådär på det, alltså han är över sådana ekva dikter, det är bara spårningen när han ska in.
0: Ja,
3: ja,
0: alltså men vi går stäffes
3: att samt vi sista, han har inte spalt, och så spelar han en dyst här nere.
0: Ja, så kommer komma landslinjen när han spalt ett år.
3: Ja, ja, men han har spalt ekva längt från undan.
0: Ja, ja,
3: men alltså till er, kväll april ska han häva och när ska han in och allt det där. Och han är god nog att komma in, och han kommer in, och han kommer in nu, och han är ju inte att han vill vara i allans spelare. Är ju inte att han knappt är för orater hoppen på några mål utan han skatter ett affär att allvarlig formlucka, så det ska näkta illa. Så han blir ju allans spelare, utan nu är han blivit allans spelare. Här är han till vänka till fram.
0: Vi kunde bara stäffa sig att allans svenjer är ju också under i till chatten som vi har, och tar törta kanske shoulder and flyr hade vanta.
3: Ja, ja.
0: Att ta kan en långa nu.
3: Ta GT Östen, GT Östen omstånar nu ut att han presterar mot Estland. Spalt vi mot Estland tappade 3-0, och han var inte ju nog som helst. Så han cyklar helt så vi tog ländan dessen ganska möller oss inte, men att han presterar och gör sånt dessen, tar vill jag släppa suttjan och en dyste landslagsvänjärn till han inte spalt i en man eller vad det är, och han levererar, alltså han skorar 2 mål och är övertygande med åren och för sexonen här, och så är det naturligt att han kommer upp på alla landslag, och jag vant ju att han blir en av mannen som kommer att få en lojklot nu mot Moldova. Det är inte så annat, alltså.
0: Och Trondor, apropå Moldova, dessen kan lukka helst att säga, han börjar klockan 16 för ska tog i morgon, och jag har alltid vid i kringarstund och tjänst börjar sända klockan 16.30. Men Trondor, av de dessen som vi kanske skulle få stå i, så var Kazakstan hemma, Moldova är vi nästan tvungna till att vinna nu. Vanta tippar aktar to att det var bröjtningar i hopp någon, eller säger man tvär dessen må vi klara, och så kommer vi rotera.
2: Ja, jag ska börja när spåren inte vad jag är, men jag vet, alltså är man säger, vi satt och diskuterade att vänja just nu, hur snäckvar man skiftar ut till en sån här dyst, och alltså min nyaste var att jag vant att faktiskt att ha så med ett liv att börja, så som stövande är bara nu, men jag vant att så kvart som en tvär man skjade bulten på tryggkanten, och man lukar som man homar kvarje män vera pumpar vid kjolsalit och så vidare, så huxar man, okej, okay, kvär lyckas är mövlig välmöjligare. Så Jan Benjaminsen inför Jans Karlsson Danielsen är nog att huxa dömi om en mat att du kan skifta på åttan att du årekvar Lies och Öljan. Ekti var in, jag Adrian, kan Adrian börja hända distan, och så kommer Peter in. Det kunde vara en god möjlighet, men du kunde ästna vänta ju sagt att Peter, han spelar att han som börjar inne som för mest kvult, tog han vill skifta ut långt att när en tojma, så kvui för att sätta han utanför det. Men då hickade han lösande runt, alltså till döms av mine, alltså då har vi för öliga unga männa mine, och han röntas av mine och blev en gesan, vi låper har vi också bakom, och vi tror att det är spelare som är blivna skatter, ska alltså så helt ner och han mannen som ganska vänder med en tjej eller 8 och här är nästan landstidsutteckna, för att det var klarer som ska bli in i utvalet mot Moldova. Så det är som det här man sitter och diskuterar det här tingen, men jag kan se att allt är nackna här. Vi ska byta med om hur snäck vi blir inne i att de som är i Moldova. Vad sa du om?
4: Alltså, under hela lastsvänningen så har jag färdigt alltid skiftat sin rull med lyssnare. Och det är en grundprincip i en klagstöjning och att det räcker sen. Att man skiftar spelare, Kjolta Atna, Montenegro, ta Marsen Aknarsson, Maynard Olsen och Jakob Andreasen är några av dem som spelar bäst. Jag lägger om det så att de skiftar ut. Till nästa det så kommer så in i Germoln, så tar det här en koncept, och jag tycker inte att nu man får spela vid det här trutja distrikter och nästa 8 delar, vi får sådana noll utskiftningar. Men det är ganska rätt som tid säger att vi kanske mån till i fjör inte har varit lika, vi har inte lika några röntor alene, och vi har inte lika några för att vi kan börja skifta man för man. Så jag lukade inte att det var en morgon och en tvärbrödingar alene från början. Kanske vi lite om, alltså hvis vi står och trutjar ett eller en morgon till, så blir det nog så bilt.
2: Hvor det där så?
4: Ja, alltså Vongbacker är en position här där kanske är sin upplagt också utskiftning till ett spelare som brukar negorska. Jag hade Jan Steinsen, han spelar alltid godisterna, så det är Ölle Scholtan, inte spelar rymliga väl i min saläge. Han kör det för en sörst, men Jan Benjamsson är ett bå som han tar här och skiftar sin mitt långt. Och så är det hinner man om man också, okay, man snackar som utskiftar han ex, kan man täcka och börja vi en öre spelare nu utan kunde vi asså där kunde vi tid handen kanske handla William och Airboy in i här men i halvvida diskuterade sen där det kanske Slovakia det som William ska bli in hvis han ska spela vångbacken sen mer defensiv vångbacksrolla men är rockna att en vångback och skifta ut och så skifta där nog en spelare ut i främsta stretch akkurat kvanta vi om där vi vant att vi Peter Atla Archer som rycker. Inte så särskilt, jag har spelat ordet väl alltid socialist, men till mest fri energi och att göra några brödningar. Så det är vångback och alla är bara ett lag och krakant. Det är min bästa på mig nu.
2: Jag lukar säga till att Ase säger att vi utspåsar att när vänjus nu gör åt den affären ner. Och akkurat smalade det att han säger vi tar ju mig och så vidare vid vår runa tatt på. Men det här såg som han fäckar sin drillt och det här. Inte för att säga att man skattar eller något som helst, men det var inte helt utan. Det var inte helt oproblematiskt för igen. Så det är bojene lukar som här för att det är från 0 till 2 av utskiftning. Och nu är det mer än det här så vill man sin debilt sin. Jag hade vid det nog så samt om att det är vångbacker och så är det kanske det främsta rättsnä ett annat bo som kan vara till er hvis man väljer att säga låt oss säga att nu är Ottmar han äldsta time under mig värne så är öl upplagt på att komma in och lösa av Samuel Chukwuti kan bli inne till dömes hvis man nu väljer att säga att och Ottmar sa för Charlton om han inte var äldst som vi andra så är han äldsta time under i mig värne men det är säkert att det är illt att söka brötingar ärastan.
0: Obvious.
3: Nej, jag vant inte snacka brötningar. Alltså, nu har jag spelat en dyst nu och tar öja spela, kunna spela någorlunda en dyst av tre, alltså andra tröttaste. Och jag hoppas ju om att vi tar bruk för att ha man framratt av kräften och just en dyst nu ner. Så för att skifta av ångbarsen, ja, kanske Benjamin sen kommer in för Karlsö. Jag hade inte till er ej sunt att Williamson kommer in akkurat hända det stund. Det är bättre på att han spelar mot Slovakia. Så vi har bruk för energin i matchen som det är som helst ska vinnas. Och av de framrätta mannen är alltid ungen var bönlös spalt sig av kanske. Och utan att ta brötsa sin till det att han kom in. Men han kom sjövande in till att ha varit lögande som kanske stann var tröttare. Så det är sin till lättare uppgåva än Jan Petersson som slutsar ut där ur en tumme eller vad det är. Gott och väl. Ja, så jag vant inte och mig vart den jag halt inte bort nu att det är så nek bo uppe mig vart den inte tant förstand vid att gå och lägga det så Berg Emil och Mattias och gå och fås på där men det är nog så orunder akkurat oj här sån här höpen på bort nu och det är kanske inte ordla rejält att sätta annan att ta in till att börja kan nu och så är du inte sådär så näkvar
0: men sådär vi och det samma tid jag kan spela till konfistrand kan man sådär flera konstellationer fyra sig nu också särskilt jag hade varje passenger nästan sig självan men att Arche kanske är en högra kante och Benjamin in och Hans Amine. Kan man sluta några sår för sig hvis vi skulle tjata fram att det?
2: Ja, så tror jag också att man omskullar inte så som Jan Spjärstall och Jörenta och mitt av mig inne vid till dem händelse.
0: Precis, och vi tar vankt oss här och jag har betydning och så har vi vankt oss här och
3: Östna landslinjen har sett händelsen i mig inne.
0: Ja, nej, jag har nog också här som Aka. Han pyrs inte för högra kant.
2: Nej, alltså jag kan börja med att säga att Ejon Klackstein har omgående brukt henne som utav mine och jag har omgått ur sport och FI bara sort svär på att ja, men henne spelar nog bäst ut i syne och jag vill säga att ta sammansättningen er som är i lötny här, du har rymliga goar vänker att täcka av. Vi tar nämnt där, Adrian Justinsen och Paul Kalsberg blir gjort han för det är män som spelar professionellt och är i dansk och fotboll och så vidare. Men du tar in era spelare av mine som många landstister här och så vidare så är det väl att tänka nu med henne och Sörensen blir inte satt där som en central medvattlare. Men Jan Spjärstall har ju nettopp tagit färgerna från vunchen och innan mina och färg chansen lyckas som för att det första dessen och han spelar han fullt nästan i allt det.

0: Den största är landstiden vi tog till för högre. Alltså Paul Kalsberg är akkurat att det var första kappingar vi måste köra Paul Kalsberg. Och så här har vi till vänster, vi har Nick på. Men vi har ungan som är vanliga, alltså spelar främst i Allibar Kvöntis. Alltså Adrian Stynsen är faktiskt han som är sin felare och spelar mest Allibar. Han spelade den också när han kom i Hilleröd, alldeles första månader. Och spelade han också när han gick Horsens nu. Men vi har inte som det sitter inne, naturliga nutjärn. Så det blir ju att man ska blanda korsen. Jag syns att jag alltid har en sån som kan lösa en lojklåd av mina. Det är själva genom att köta fötter och kan hantera fast i bulten. Men det är ganska särskilt det positionella disciplin här med maten där som bygger upp på. Kanske inte akkurat lika till att han ska vara en av timespelaren. Men han är ju snäkare av dikten om runt, så kallade fysiologiskt, och syns att han har ska sanna här ändå. Men här kanske också när man så finns att jag missar vi från ekvården främst i tjeten om vi ska bruka henne som är centrala medvallare, men vi tar trots att det sträcker och är vi inte bilt om vi kommer att sortera några lötigar, men inte från början endast.
1: Nej, så det är bara en härifrån, det är en lötsinter i Vassandas, här är ankra konstellationer som ber till, och jag vill säga på början och kan stå förlita rattlända runt det, men jag har inte orkat vid att säga för det som vänjer till att du skiftar så öljande, man röjner lyckas med att finna en rönliga fasta leve att börja från, men det ska så ses som du var sin Jan, vi såg ju öljande lite årsök till att skifta attanför mina vid HC, det är lika Johannes och Jan som kanske viskar sinter upplagt att skifta mest för Jorske kanske, och tog är det synder minne åtgärdes kanske att skifta lusen långt fram.
2: Men det tids om Trondor vill ha en utöjtjan troblaga vi en reglera nudjara, en nudjara typ den ena ständ som vi märker under linja och tära, Torsvetle och Hinsider Klagsvig, alltså Clement och Pott. Ett teka tids gusse, vad ska man säga, alltså hvordan nøyet er det å få oss at typene innatter, og er vi på at hans spørningen er sin større enn det, det handler om at skapa fotballspillere og sånne. Men bare nå stand av det manglende denne nødjern, som tid er sagt at sette ned.
1: Ja, jag läste en fina frågkring om kvar nutjärn var blivit av. Det är nästan bara Erling Haaland efter av oss ner ordentliga klassiska nutjärn. Så får man att spekulera på kvar är det som händer. Ja? Och ett av första som han händer som är det stora svärdet till med ett annat är att allra bästa fotbollsspelarna är att vilja vara Ronaldinho och kvar den annan ska vara ute och suga
2: honom. Kantar, ja.
1: Det vill säga att jag kantar. Det vill säga att du börjar häva vänker och det vill säga att allra bästa fotbollsspelarna talar er och tolvet och tutsch eller annat. Det har suttit sig inte som allibär, det har suttit sig som vänker ut ur spelkipan som man har haft det senast när du kan stanta och hon tar ut i vansinnen så fast du bulten och så sidra. Och det vill säga att du hittar den här okapping ångstarna så sagt du skuidfullt av vinstre och högre vänken som är ordentliga gåor. Det är inte ringt att köpa inna vänken här. Så visst du vill köpa gåa vänker så köper du där bara. Du finner där så regleliga. Men så ska han gå en allibär, men så ska du knappt betala 120 miljoner för Alexander Isak och hur lyckande det är. Så Sarge United har köpt Sesko för 500 miljoner. Alltså, han sträcker sig till som alla bara i Premier League, men det är så stor mangel på akkurat det här slag. Men det ständer inte att finna män som spelar lusen långt rattre. Och så kommer det att vara till att förska. Här är det personligt, och här är det bara snudd för att prata och försäljningsvård. Kan det vara första att du blir en alla bara om att göra? Det är att renna ettla är han doven och ständigt bara fiskar lätt landa, alltså du vet, du ska arbeta för lije, och så hickar det till Pottl och Clement, så att han brukt det sista 5 åren och på att spåla från en hotnafläge i vill hitt för sig när renna till mina och till det renna och pressa eller jag tror det är enast att han skulle göra den, så det är egentligen inte alla bara, men först till Hampe så finner du en och Jakob Thomsen. Han orskar släcka renna från hjörnaflack till hjörnaflack till färskt renna, så mamma brukar med sig när han också förnuftigt, och så ständs han i 16 meter någon och wow, vad händer? Ja, men han skjuter mål. Testar spyr ju om han är räknar rör. Det är till och med att han är nutjärn. Vi manglar nutjärn. Vi har problem med nutjärn. Tover vänjar i Kjolver. Kvar blir nutjärn nu?
0: Ja, att det är en öliga gå. Att det heter en center för Kjolvan nästan. Som så ordet för att få på snördast. Men jag är aldrig intressant. Nu svär jag kanske inte på spåren. Men det är att man hittar ett av de bästa löten under det som vänjar tar honom. Säljer kanske fjör. Det är spalt ut i 20 minuter. Det allra bästa löten är kanske att det här Minor Olsen främst. Och så är Jan Suymen i sin största. Jan Suymen, all landslinjen har ju varit den främsta i Allibar. Men Jan Suymen är ju sin grundvattlig icke. En central, alltså mig i Allibar som den främsta i ena spelaren. Det är bara blivit till landslinjen. Men han blir in med att checka kanske minna Gibraltar. Och visst är det inte Malmö skorar mot Gibraltar hemma och tar då Patrik Johansson som är kommit in och skorar, han är så stökig, och vi ser efter som att Montenegro och han som kommer in och checkar till Minor Olsen till inte så klassiska nudjarna som spelar utan bäst lötnen. Men

0: Ja, man ikke hever til å ha en potletsker jeg sett inn, eller en Clement Olsen, som er der, og en av seg røyndersker, en av Jørgen vi kanskje har etter i forrige. Ja, men det er kanskje et større problem. Men at vi kan kunne spille, vi spiller som ikke er på porren i Nudjar, det er jo rikker til landslinjen. Så det er ikke det som, kan man si, det største trobler. Men det er det som er det, nå er det som er alltid er, hver skulle malsinn komme fra, og ta en spiller som har seks malsinn på et år, og Jaldanpinsberg knapper for vekk, pluss om han råd seg nøysen for vekk, Patrick Johansson som 20 min skårer, da skal man finne det å gjøre seg, og da tenker jeg ganske lukket en av løter til spilleren å komme inn ut da, og det kan være at det glipper nå under i Molto i morgen, men jeg tror at vi skulle måre løyde på tammaten enn jeg skulle få inn i den filosofiske tilgången til om hver er akkurat nødgjør, bare nå, men på sikt er det sånn jeg som vil gjerne vil så jatter.
1: Ja, vi får ikke filosofiske hotene her i Moldova akkurat nå. Jeg var ikke en tidligere til henne i studion.
2: Nei, jeg husker bare at da vi tar oss om disse klassiske nødgjørene, til mer er det at du hikker på alle disse som vi da ser Harry Kane, vi da ser Lewandowski og Gerd Müller og alt det forskjellige.
3: Og Narke.
2: Og gamle døvene. Så er det et instinkt som vi født, å være at han maler seg. Altså, jeg husker bare, du prøver ikke å være sjonglere 14 ferien av bøsten, eller da, innan seg i Ellinger, reke alt presist og ditt, at du skal bare da hamrande bøsten inn i mal. Og det er en mangel, og tjatt høy med løykeren påstand til vi født. Altså, du hever mal til, og så lærer du deg at hamra til fra alle vinklene der bøsten kommer, du kan reke en skøft, du kan reke en utrasjøy, innrasjøy, lukker mye kvært, han skal bare male. Og så har du det instinktet å flyte seg ut i økene som du råkner ut hver basten kan enda at han har en innlegg, eller at han har samlet en annen bast opp, eller en retur fra Malmann, eller et eller annet. Det er overfattelig trobult at venge. Jeg er passende til er vifatt, ikke at de sånne løygerne. Jo, vi kan godt ha en nødgjøre undervenning og be han kjøte og tøtje mal og sånt, men det blir ikke lykke. Som i dyste, dysteren hotta seg ofte ikke akkurat som en menning. Og det, ja, jeg hadde en mangelvare av Øysene og Arlandslinde. Vi prøver ikke å ha, vi kanskje mølevås menn enn andre ære tjauer hava råd til hava nødgjøre som ikke ligger i tuskar og renner. Det er enkelt av alle løkene som jobber til i vergespillene, men här var en man som gick och medlade fram pjöste sig alltid att göra så grån ägg men det är det som lever från avgörs vid en mal till halvdelen mangelvara generellt och i fotbollstillöten.
3: Jag vet inte att jag tror att det är något ofilosofiskt till teckon. Jag är med oss som kan få bulten och bomban i kassan vid högre och vänstra bein.
1: Ja. Nej, det är inte för ofilosofiskt men det är bara det här med att det är en stor vänning. Vi snackade snäck om att på ett tushpunkt så hade vi bara spelare som flott och bulte men det var att alla vänningarna var med två mot nösting och kvar för att dribbla så för att veta att de har minnes att spela till hinna. Det är nästan kvart att lägga ro i kvart händer och avskarplats om han alla bara inte renner 14 kilometer och är första värjespelare och ska vinna halvt maraton och kvar var det. Jag menar att avskarplats snackade om att alla bara är doven och så gör det. Men vi står hickar efter löten i Arden Erling Holland skårar till 2-0 mot Brasil som heter största brakt. Det som att Norrlands landslag är klara senast nu. Han ständer pura stittler. Han ständer bara hickor när han går alldeles. Han lejtar det och tar så färre balten så hävlar något med i sin sparski till att sparska balten mellan benen och brasilska värjeläggare och ut i Malhotten och Norra vinner 2-0 av Brasil eller vart 2-1 och UHM som är en av den största sövan. Då snackar han om hur Messi ger och hur han är god han förfärdrar balten. Det som så öll länet är att han ständer bara. Jag vet att han är ett helt särligt döme. Men det är det vi ser allt og i oppvøksten om bæra gonger ute på å renne og gjøre alt det tingene først, og så kan det jeg kjøre på malkommet som nummer 4 eller nummer 5, eller det jeg vil ikke huske om hva for puls alle bærene har. Han kommer frem med en affær der. Pulsen er 100 fors, og han er rundt 200 meter i sprint, det er nesten noe å si Arne Nergan for balltid, men så er det klart at det blir torført et avslutt av det sørste løtene. Til mange sånne tanker som jeg også viser ned, at som venngjører og som ungdomsvenngjører, og hva vi er alle i felen, og tema var leisenspillet av Lutzendrin, for jeg tenker det filosofiske ut i parten.
2: Jeg er aldri også generelt, i fagballen brøtter, sånn jeg. Det er nok så stått litt hvis man heier Jakob Ausa, funnet det av. Altså, jeg holdt det til at det var mer skått, lengst skått oppe på mal enn til,
3: altså,
2: til dømes, utan 16 meter. For, altså, jeg minnes til dømes hollenderne og sønner tog og kom i boldrand ved noen lengst skått, men det skjønner til altså ikke at det skjønner eller mer. Og spiller så, og mynden jeg brøtte, gongen jeg kjøttet av fyrst, det var først ganske ikke alltid lagt balten dratt til å kjøtte, men det er nok så stått litt å vite hvordan det ser ut av tog i personen, om det er færre längskott nu att de är flyr.
3: Jag går spårning,
2: ja.
1: Men det ska sägas det att vi det här var finns ju vattångsen jag var så han är vaknar så han lustar så det kan gott för han kan färre åt dig också. Det, kan att han parter, men det går spårt aknar mig. Aknar, du är ju i ungdomsfotboll senast. Vad vänjer ditt, vad vänjer man ungar Alleberg? Vad kan säga teorin om Nutjärn?
0: Nej, alltså det är som det första helse fyra kapter Lightlosen är. Det är alltid också viktigt. Men det är restriktioner i fälten. Alltså, nu har vi provat att komma till vänner till en argument som kanske inte över tar argument till klagstök som inte hade ett naturligt aldrig bara. Och det så ska man arbeta runt om det. Och så har vi provat haft arbetsindus vi har största värdeklöms vänner ordet i förrigen. Det var Johan Josefsson till dem. Och vi hade en ekka löter här bestå hållsrörspaltar att man vänner. Och det var jag på atletiska röst nu just bäg till undervändning. Alltså till röst nu upp till tjänaren i fälten. Va? Så han är så lums, han är en unger allerbar som kontiverar en sån också spännande och kör. Men han är så tyvärr över skatten nu när sådana dagar. Självt vill jag säga han skor om alla och inte lasten i fjör. Så, nej, men alltså här är det till röst till tjänaren. Och jag förstår sig för det som man ska göra. Men det som tidigare som jag hade vill ha något signal till fotboll är ju brötres intro. Vi ser inte efter Malon och alla sin det sista när vi är nu så kommer det ofta inte från främsta mannen. Det är ofta från kanten eller från mittvallaren eller från debolton. Det är ju inte alltid att det är ett problem. Det såg det som för men det är ganska nära som man ska få in och hitta efter igen. Går så kunde vi och ta jag hade ju en punkt jag har snurrat hem någon på ett nyår men går så få av i Florida skott. Och går så få i Florida alltså snigar. Och vis att det snur tar så att man kan stanna alltså fett någon sån Champions till en chans. Det är nog några som man vill hukta på nu åt lända dessen. Ja, men vi kommer nog att ha bulten. Okej, okay, Nekman och Malte var alltid utvärdade. Och så kommer vi få sett några främsta spelare sen. Och det är till en av de troblaste och största uppgavan, känner vänner.
1: Ja, kan man blåa sådana falska nutjärer som skulle lite renna och facilitera. Och så må Malte komma ärastan för att det är ganska snäpp på.
3: Och jag ödlar för en så färg att tacka dig på en trendor för att det var vi. Man lyckas spela åren till att det är fyra dyster nu slä fram till 8 oktober. Ofta tar samman om ett hotellkuller att män är för en sån zombie-tillstånd tar man en sån examen och sitter i hotellkummen och spela. Och så nu är turen bara tvärdiga gammal. Men är man hux som till annars heter en sövliga länk för man arbetar nu?
1: Ja, alltså du huxar kan ju för att du huxar särliga veckna spelarna.
3: Ja, det ska nog kul leva, tror jag.
2: Tillfälligt, nu var du fri att sova som du.
3: Du ska bara sova.
2: Som du, då är bäst.
1: Det är det. Jag skulle säga att vi är inte på hotell nu, tror jag. Nej, hotell nu här som spelarna är det. Så vi vet inte.
2: Det är de kottar vi syna där, är det?
1: Så tar man är här vi sitter när chauffer loppar in i drick kaffe så är det rysliga gott. Men är halt faktiskt att man har huxat något snack om det ja. Nu sa jag att Tyskland har tagit två hoppar ut för att dela simpelt lastly station ut två. Alltså en hoppar spelar två tester och så skiftar det simpelt alla männen ut. Tävlar det så inte helt för ska lin hon. Men i vet att de kommer hem nu till dem så får det löms möjliga för hem att ta en natt när till dem så så är som man rör det lägger in såna lattar så där släpper bort ut och så halt det är snä fysiskt och annat så halt man huxar öljan och gomta till aldrig en ölja stor parter som landslagsvänner tar mig huxar om det här var ju rätt gott att ju huxa om andra kom in så jo men ta det sagt alltså det finns värre ting än att slavera vid landslinjen alltså i man sitter det även flera snog man har drömt om att vara vid landslinjen och jag vet inte hur man ska blåsa om till det alltså man ska glädja sig kvant det och vara glad för att spela vid landslinjen så det halt inte skulle vara några troublas där ju när kunde och runt landslagsläger vi kvar hade det är en öjliga spännande.
3: Och jag tror att det är spännande att höra för att här efter imorgon ta vid börja sända. Det var ju ganska bättre nedtrönt. Är det klart 16.30 vi börjar så får det här rejbjudas, ne?
1: Yes. Ja, 16.30 så är vi klarar av oss ner i stadion. Det är lyst som torsvattlar. Det är som flera avskåare, men det är slukar flott som torsvattlar, men det är stött och så.
3: Hej, gott. Och jag vill för att tacka till Trönd Arke och Agnar Presta för att vara vid och hälsa honom det och ha tid en gång till vi är.
1: Jo, men tack för det, tack ska jag.
3: Det säger jag, Trondor Arki, alltså, och Björn Kundle lyckas med att huxa med att hälta fast i sin till fyra dyster. bare nå. Og jeg sa i danske sjøarbeidjar, her var det nok så kritiskere i og for hans nere som UEFA hever hans forundgjørst. Atle Gregersen sier samarbeid med Trondt Arke, at det var pelletans vakt og dårlig timing. Ikke sitat, men det er sikkert så han sier det. Og det er midt i kapping nå.
4: Ja, ja, det er hardt.
3: Og særlig førjon er enda sportsensetteren.
4: Ja, hvis man ganger ut fra tog som ganger fyrer seg klagsvig, at man er ekstremt trøttere av alle muligheten, så er det her også lagt av tre tog, at man vil spalte den rikve Europa-kompetisten og i landskapen i førjon, og så kommer, hva er det, 11 dager, 4 dister, eller 12 dager, 4 dister?
3: Ja, fra 26 da, ja, til satan.
4: Ja, det er rettelig hardt for lagerne. Og øsne til det mentale, skulda, du får opp på gir, du får opp i toppen, du har klarer til denne distan, og så skal du lengt nere av hjørna og komme helt nere av botten for å samle det, og så får du opp, altså at det er flere ferner å sette seg opp til. Det er også mentalt harsht. Og så hender ferningen alltid som føringene ikke kom så vel fra. Du først fra følgen direkte til Moldova og drønene til hjemme til følger, så skal du gå til hjelpen til Kazakhstan at han har, ja... Så kunde det vara kanske synd det bättre planlagt då, men jag då ska säga att jag går stegång för fyra.
3: Nej, men det här är vi andra kvart ute hemma, att det här är öll för ett kämpeproblem.
4: Jag tror att det är harskt för lögarna, ja. Alltså på alla matar och för hopen och för öll det som skulle vi ända till ner.
3: Jo, men vi har ju sett att nu flera reiser och tar väl sig sen sommar och nu häst i börja. Flå för Islända, det är evolutionär.
4: Ja, vi följer ju nu.
3: Och kazakarna var, det var de räppiga där.
4: Ja, de kom nästan för skönt alltså, ja. Allt det där. Ja. Och till östen till han vant för jön och men det är östnet är visst vi också om lagarna alltså att du spelade fyra distributal där chansen för skärvon har växer gevaldigt alltså du musklerna och allt det där som du brukar till att renna vi och då ska vi ju börja så vi tablo trötta. Og mer trøtte man større, eller nærger man vi omkring skje, altså. Og det kan reke omkring av løkeren rett og kjellig, ja. Og vi skal minnes løsninger, vi tar jo en avgjørende landskap, for åkken går så en avgjørende landskap som skal enda nå, altså. Det tar vi av allmyndelig kjellig, hvis vi mynda så her at skjeene reker mil og pelknosene kjenner så utildømme, så det er størst spett og kjellig for landskapene, hvis det hender, altså. Så man håper vi ikke det, men det är något som kan hända.
3: Det är säkert.
4: Ja, och det kan räka ett önstakt liv rättliga mått. Det är kanske två år samma liv eller trots eller sådana grejer vi har räckt. Så jag hade inte att det är så övermyndiga väl planlagt allt det där från UEFA. Men det är ju män och det är ju inte att ta stora troplösen i ödlandet ner. Det är ju vad skickna i pengarna. Alltså UEFA och allt det där få så skitfullt av pengarna och den rättigheten och den möjligheten. Och så ska de spelarna pressa att spela så såna goda distrikt hur att tar skulle ju betala att för att dessa pengarna få. Och så och att linjen spelar ju nästan flyr distrikt i Europa Cup och till ända vi bara ska spela och kvar det. Och ja, det sluter ju gevaldigt på lögarna alltså.
3: Och har man kan väl.
4: Har man kan väl alltså såna kunna oss nere som spelar står det.
3: Så hooks ju upp till rättliga fas som håller Nations League gott hoskott.
4: Ja, alltså borste sig från du ja, det är ju gott hoskott, men så lockar man vid du att du har en chans att komma i ett enda spel och du vinner säkert pengapremier och
3: du har ju bara en plastic cupping. Ja, du vinner inte.
4: Nej, du blir chansmästare, du blir jobbmästare, du blir och snacka så då. Men alltså i GTA pengarna ett eller annat täljas inte. Du får säkert pengar för att spela så snacka landslist eller vad du gör. Och hade nåt som jag vet inte, tror jag gammalt att nu ska du spela touch landslist år alltså. Det var ju för spalt och han har kallat sig på en 60 styr och mer också då.
3: Det tog 2 år.
4: Ja, det 2 år och 8 styr också då. För att det svarar. Ja. Och nu ska du spela touch landstyr som är. Och det är gitt att neka vi pengar. Utan det var inte helt säkert.
3: Och apropå att skola spela och skifta ut uppbjuden så här var vi 2 oktober. Där ska vi spela vi spelar morgon. Så spelat 2 oktober och så att det är 7 oktober. Och så gånger det månader, 13 november och 16 november, så rundar det. Men vi har en heimatist mot Slovakunum,
4: ja.
3: 2 oktober. Och jag huxar allt annat på Ørslid i morgon. Så kan han distrin, som jag annars ser som en frydister, det vill säga slaka är det bättre än vit. Här kunde vi kanske för in och spela några spelare och se om vi får det mål men vi har finch fullt mot Kazakstan och Moldova.
4: Ja, alltså Östen oj här sån här Ötlund som Elsson och det. Vis ju vi hade vunnit eller om det vunnit mot Kazakstan så står man kanske över någon nu så har man kanske skift för man så eller tror jag eller fyra till kommande det som man kan sparta lösen till
3: då. Du har kört det rätt där nu.
4: Ja, du på en jävla Moldova till dömen så som man kalkylerar visst ju och allt det där. Men är så tjockt så visst vi väl ut att vi skulle gärna vara topply och ju som bulten där. Ja men så må vi nästan ha trust i Moldova. Så Östi flyter och myntar lite ju snär. Vi vet att Kazakstan Moldovus tappar mot Slovakia. Men Slovakia så först över 60 och så bara du kommer så trust i en jag tror vi var snart. Så du får troplagar vi vinner den efter. Det är så fajt det där. Och ja, vunnit vi det mot Kazakstan så han kanske kunna sparta sig mans nu och haft det starkare liv med det.
3: Ettla kors all in i mot Moldova och finns ju här så tre stenar och så sparta sig.
4: Ettla och östen till att vi visste ju i min dock nu att vi vinner den som Moldova. Och så spelar vi kvart, fridja den här mot Slovakia.
3: Ja.
4: Ja, och så Kazakstan. Det vill säga, det är mot Slovakia blir eventuellt en final då. Och yeah. Och visst nu vi men dock när vi nästan skifta ut till dysten ut där när margin. Ja, men kunde vi så skifta förra man så ut eller fem där männe trött till Slovakien dysten. Till den brännande spänningen så det här är en neck wheels ner. Och ta chebra vara och mycket hårt för onkel Lögra så jag husar bara vi tar var så tror jag väl spelare som nog kommer spela rätt än ekva så kanske
3: man säger så att Margunnar.
4: Ja.
3: Men det här var så hejna och samma tjugo vitt.
4: Ja, vi tar goda startningar, men alltså vanligtvis att du spelar den finalen så spelar du gärna vid starkaste lias. Och kanske det strömmar till Slovakien har man väl försökt väl det blir en slags final även om man blir det för jag kan askor. Men det är till hars för spelaren.
3: Alltså nu såg ju firma att vi vinner mot Moldova ut. Schalt om tills det bränner inte. Men det
4: hur kunde vi kunde och det är ju säkert att vi gör det men vi kunde.
3: Och Atle Gregersen för att attackera Aaron Benjamin. Aaron Benjamin som skorade den målet så var det vinner 2-1.
4: Hon kan det bättre hon skorar flöjt.
3: Men och hinner så in. Kan som du säger kunde vi vara utspalter alltså det vill säga i bulten täpar vi dem mot Moldova så här har det alltså knövna baskans in i mot Slovakien
4: om Slovakia vinner
3: ja ja och det är bästa båda gör där det är en författning som Kazakstan är i så vinner det inte mot Slovakia och vi gör det här så jag knar sig en mål på Slovakien men det har vi men det är visst nu det skulle hända vi täpar Moldova och vi täpar mot Slovakia vi är ett steg att trodde det så är allt den här fantastiska underkappingen och arbetet höllstion så ska vi ha en underkapping mot Tjeckia och mot så är det här lukar som färs in för backa vi klarar inte att kapitalisera på det.
4: Nej.
3: Det är problem.
4: Ja, det är en trobladet själv det. Ja, det är väl det. Tog att vi presterar så väl och syns till underkapping mot det största London så mår väl östen att ett land där presentera ordet med det som Leon som vi samarbetar och vi. Alltså, nu är vi till Sebastian.
3: Ja, Europa samarbetar och vi heter det.
4: Det är samma bulten som vi ser linjer. Ja. Och så skulle Östen minnas ett annat som Östen häver en avskan och Östen till när vi siktar en skidning. Alltså gos gånger och tappar vi näck. Men så detta vi kanske har skidningsliga linjer och få troplögar i örenkappning och framöter och så. Allt det här spelar in. Ja. Och visst vi tappar med Moldova och Slovakia så är det också roll som bulten kanske utspalt. Kanske eller möjligtvis kunde vi färre efter en örenplats ja. Det vill säga att förstredningar och målsättningarna bröjtar sig ut för att ta en urslutning som vi har varit. Och
3: så ska vinna Slovakia och Kazakstan ut.
4: Ja, det är troligt. Det är rätt troligt. Så men han säger morgon alltså hur skulle det inte
3: så bra till att
4: ja så är vi väl vi alltså så får vi den brandes mot Slovakia här vi spelar faktiskt en final ja
3: så kört
4: men det är så stark i fotboll ja. Så hade det som är spännande vi i fotboll det och man kan värdera allt och fram och vi värderar ofta här och fortsätta att
3: ta ofta skrift
4: ja rätt ofta skrift och så ja. Det är skärmen vi tog som är i fotboll så alltså, man helt rätt ja så händer det akkurat med oss att man akkurat du tar som och så snäller bara men det är harskt
3: ja
4: og spennende.
3: Absolutt. Ja. Og vi bør og Bjørn, og kanskje konkret sett for Garlakas, du i kjørnstudion i morgen, klokken 16.30, ta førre, altså teker moder Moldova, og det synes jeg over brukslaggang klokken 5 før skal tog. For å takke Agne Presta, Trønd Arke, det var vi og kund, og Bjørnsen, takk for det, to av vi eisene. Okay. Enda sender ikke vi høyre KVF, FO, og man løyde bil, og som leis eisene av Bølt FO. Vi takker for å kund, innkjødde kund, en fremholdende. God dag, bye bye.

Sista låtna här var vid hörst Opening ur Glassworks efter Philip Glass. Nu färar vi till Max Richter. Verset heter Dream 3 In the Mist of My Life. Det är ur stora versen om Sleep. Sleep värar om lai 8 timmar och vär skriva vi tog i hoa att tonläggaren skulle kunna fylltja en heilun nottarsvåne. Richter gör det eisen i ena stutta version av hessen och det öjder så From Sleep. Hon värar om lai en timma och Dream 3 är första pastor av hessen. Max Richter spelar själv klaver och upptökande samma vid Tvajmon violinisten. Kör så väl!

0: Klarer?
1: Ja.
0: Ett, två, tre.
2: Sommar, lull, pildull.

Jolene, jag vet hört du här kavalkat. Och nu till dejliga harmonikatonar, ja, en rejlig harmonikapolka kunde vi säga. Här är Föllungen och till Bellingen som här spela.

Det regnar mot mitt fönster, ja, dejlige tånar. Vi har to her Kalinas. Og så vil jeg bo om Mats Orkester, Vianne Sanchez, som tar gå ut i 2018, Du grøna

Vækrer tånar og gav år du grøna dal. Ja, vi har då her henda sanchen vi bo om Mats orkester. Henda nästa känner vi väl, vi har spalt han ofta förr, men han är så ävbera vækor haltige. Låt oss här höra Kinox, inga stora bevingade ord.

Jag är ingen utan dig, nej, så sötet är her och i Fernandos. Og attan og den nästa sangen, som är en spildernudgesangor, ta affära vid att tryva och i tega och lortare inskjene som in är och kommer. Men först hesen nudgesangaren, tja einon som kallar sig Stadig, og ja, Stadig, ta är så hesen eine mäveren. Han eitur Johan Glans, men han kallar sig Johan Stadig Glans. Og han en samatler i orkestrun, så å si, det bare han som spiller tonleggen og som synker. At reds her at produsere og skrive, hever han så en som eitur Martin Klaman. Ja, men let dere her høre Johan Stadig. Vi har sånn fraløyka festlige sangenon som han nevner lørdagspuls, og han kom ut fyrre viko søyane.

Hon blev min sang Gudmund Larsen och var jag så intesliga her. Och ja, jag har sagt det förr och jag kan gott säga att attor är det alltid att Gudmund Larsen åtte att färg attor att sånt några goar tonar in vi hese intesliga röttene vid boja spänt ettor att okkurs nytt fra hans herra hand kämor ut. Og nu vi kommet så mye langt der vi færre at truva ut han nast seinasta sandjen, og vi som partene oppa ta, og vi færre reilige sett affærene oppa til å danse gulven om. Her Lasse Stefans, Tava du behøver.

Ta vad du behöver, ja, en gåvor tåne, vi tar då här Lasse Stefans. Och nu är vi med sann långt och kommen som mycket långt att vi färre att täcka tann. Senaste sannsyn och hesomparten är uppe att ha. Och ens och sista frutja kväll tar vi ända av vi vägra sannsyn om bråse, tja Gunnar Justinesen. Ja, så färre vi eisen i kväll att ända vi en så äckvilliga vökron, stittlån, tåna, tja honom som kattlast ui lojene. Jag gav åt hit, tack för det tid som lytte av och tid som dansade och samman vi och hon. Och inte minst tack till många som sände in gav lortar inskjer. Halt i äntliga fram vid tog. Sändningen hon verur attrad höra, manna kvölde klockan 11 tar hon verur inte sänd. Och så är hon självant i eisene att höra av nätten hon av heima sågjene tja kringvarpen hon. Men nu färra vi så att loja avhändan äopera vägra tånan tja Gunnar Justinesen ui lojene.